Sensual. Za ljubav. Z največjimi uspešnicami v Ljubljano prihaja Sergej Četković. Romantični spektakel bo 10. oktobra v Media Centru. Zadnje vstopnice na voljo na eventim.si in Petrolu.

0: Ej, tole slučajen sindikalc?
1: Ne!
2: A je to maturant?
1: Ne! To je aktualc!
3: Vrača se največji spektakl leta. Aktualov rojstni dan. Arena Stožice, 4. december. Vstopnice na Top Event in Petrol.
4: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
5: Ste jih danes že prebrali?
6: Novice Svet 24.
5: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro, z vami sem Nina Lužar. Premier Janez Janša bo ponedeljek obiskal Vatikan, kjer ga bo sprejel papež Leon XIV. V okviru enodnevnega obiska se bo zatem v Rimu sešel še z italijansko premierko Giorgio Meloni, so za STA potrdili v kabinetu premiera. Pričakovati je, da bosta premiera govorila o odnosih med državama in v tem kontekstu tudi o slovenski narodni skupnosti v Italiji. Črna Gora je ZDA izročila iranskega državljana Amirja Baratija, ki ga ameriške oblasti obtožujejo organiziranih kibernetskih napadov na okoli 150 ameriških univerz, računalniških prevar in kraje identitete. Z napadi naj bi od leta 2013 povzročil za več kot 3,4 milijarde dolarjev škode. NSI se bo danes sešla na rednem jubilejnem 20. kongresu. Na njem bodo potrjevali kongresno programsko izjavo z naslovom Skupaj za novo Slovenijo 2030 s ključnim sporočilom, da si želijo drugačno Slovenijo, kot jo imamo danes. Predstavili bodo tudi vizijo dela na vladnih resorjih, ki jih vodijo, in načrte za prihajajoče lokalne volitve. Vlada je z izdanima uredbama spremenila ureditev uradnih ur na upravnih enotah, ureditev premakljivega delovnega časa zaposlenih in poslovni čas upravnih enot, ki bodo odslej v torek in sredo enotno začele z delom ob 8. uri in končale 18.30. Veljavna ureditev uradnih ur v ponedeljkih in petkih ostaja enaka. Uredbi začne veljati 17. oktobrom. Slovenska nogometna reprezentanca bo danes ob 20.45 v Lucernu igrala tretjo tekmo Lige narodov. Po neodločenem izidu proti Škotski in zmagi proti Severni Makedoniji jo zdaj čaka prvi favorit skupine in v slovenskem taboru opozarjajo, da bodo morali biti tudi proti Švici na najvišji ravni. Za danes dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Urban Žagar napoveduje, da bo
2: večinoma jasno, na nebu bo predvsem dopoldne še nekaj oblačnih koprin. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, na Goriškem in obmorju okoli 10, najvišje dnevne od 18 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. V nedeljo bo precej jasno, po nekaterih kotlinah bo sprva nekaj megle. V ponedeljek bo dokaj sončno z nekaj spremenljive oblačnosti, zjutraj bo ponekod nekaj kratkotrajne megle.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Bizar bazar.
1: Alo, cum vole praviva Erwin Tršin. Čim Toni Carter in tudi danes iz sveta bizarnosti v vaš svet prinašava fajne lušne stvari, zaradi katerih nam daj misliti, da nam pa vseeno ne gre tako zelo slabo. Predstavljaj si, da si poštar na pošti v Kopenhagnu, ki je bilhavno glavno mesto Danske in dobiš alarm, da je za tudi nekaj hrube, ker se trese, ko sto hudeča, ko je preplah. Ja, ko pokliče klic, ne v tem primeru narave, ampak Boga, je potrebno opraviti molitev. Si je mislil voznik avtobusa londonskega mestnega prometa, postavil avtobus in opravil molitev, ker je pač cajt. Na Bližnjem vzhodu imajo en kup problemov, o njih ne bova, bova na eni odaj, ampak bova v čisto specifičnem problemu nekega arabskega veleposlanika v Združenih arabskih emiratih, niso točno povedali, za katerega gre. Njegovi načrti o poroki so se končali precej klavrno, ne zaradi dronov, ampak zaradi nevesta. In še čestitala bova mladi mamici, 25 let stara, rodila je v Bukarešti, v Višnici. Otroka si je želela s vsem srcem in svojim telesom, ki je tromestna številka in prva se začne za tudi. Ker nisva falš, ker prevoščiva, ker sva dobro srčna, čeprav imala pod 100 kg, vsak dan se ne služi. In izvedeli boste, če ostanete točno tukaj prvič, sva najboljša, in drugič, najo je škoda stran metati.

0: Bizar bazar.
1: Vsi kar predstavljava, kako je bilo pred dnevi na danski pošti v Københavnu pogovor, zdaj sicer imen ne vem, ampak ne bo pravil nekaj tipični danski imen, je recimo Voldemar rekel Frøje, ki tam se pa nekaj trese in Frøje je rekla, to bo pa sicer bomba. In preden bi lahko bomba pošla, so se bi razprožili na postopke. Na pošti v danskem mestu København je prejšnji četrtek zavladal preplah. Bomba zdaj bo eksplodirala. Seveda, policija je takoj evakuirala pošto, so poklicali stekle obsegna akcija, paket se je pa tresel. In na srečo v paketu ni bilo bombe, tresel se je vibrator. In po klicu na pomoč na prizorišče prispela posebna policijska enota, ki iz poslopja evakuirala približno 160 ljudi. Ma pošta, koliko ljudi. Glede na to, da so danci nekali sploh dostavljati pisma in tako naprej. Policisti so pa začeli s pomočjo prenosnega rentgena in robota preučevati skrivnostni paket, ki se še ne veseli trese. In ugotovili, da ne gre za bombo, v paketu je vibrator namenjen sprostitvi, ki je očitno med nevozom se vključil in začel vibrirati. Ne, bilo bombo. Ko smo že ravno po bombah, Erwin, vpraša Zagorec bombo, bomba bo špuknula, pa reče bomba, bomba.

0: Bizar bazar.
1: Ko je cajt, je pač cajt. Če te pokliče, dolžnost, jo je treba narediti. Si mislil in naredil. Napotniki na enem izmed londonskih mestnih avtobusov, to so vse tartiči, so prejšnji teden doživeli prav posebno vožnjo, vključevala tudi verski obred. Plačaš vožnjo, da je zdravljiv obred. Voznik arabskega porekla je neozirajoč se napotnike, ki so nekaj godrnjagi. Beseda na lepem ustavil vozilo, na tla, rekel, da je malo placa, kar rabim, položil molitve. Progo se sezu, tegnil ven neki kompas, neki šara v levo desno, se usmeril proti neki in v arabskem jeziku začel moliti. Sicer ena je bilo pa strah, so misli, jaka bo pa zdaj, ko bo molitve konc, prišla prejšnjega novice, prišla ne, kompas, ampak ne. Potniki so to nenavadno potezo voznika avtobusa sprejeli največ z velikim začudenjem, osupljostjo, nekaj je bilo dobesedno posrani. Voznik se za nje ni zmenil in po navedbah ene izmed potnic, ki se je razjokala na BBC-u, je vred pravi konca, svoje poveda, kar pa ne treba. In potem brez besed pospravil pomoč pri pomočke, se vrnil in nadaljeval z vožnjo, kot da se nekaj zgodilo. Šefal je na londonskem javnem prometu se je tudi pomočilo, so rekli, da sicer spoštujejo verske navade osebja, da ni s tem narobe, ampak kljub temu pa je prosijo, da naj se v službenem času izognejo podobnim situacijam in z obredi počakajo in jih opravijo v prostem času. Zdaj, če je to časovno omejeno, da ne vem, točno ob 11 pa 27 minut treba, to je vprašanje. Pa kaj? S tem, da med pravicami in dolžnostmi je včasih haufen razkorak. Ampak v redu, mi da imamo zdaj pravico, da zavrtiva eno pesmico, pol pa greva na poroko, ki je ni bilo.

0: Bizar bazar.
1: Združeni arabski emirati imajo v teh dneh, tednih, upam, da ne mesecih, en kup problem. Ampak to bodo že rešili tisti, ko najo dveh ne poslušajo, mi pa bi to rešila. Nas pa lahko poslušate vi, ker bova povedala, da se za arabskega veleposlanika in njega so povedali, tudi iz katere arabske države šlo. Je pa bilo v Združenih arabskih emiratih na črti oporoki, so se končali predvsej glasno. Kaj ti? Njegova eminenca, kaj je, ekscelenca, je odpovedal poroko, ker je ugotovil, da prvič njegova izbranka škili, drugič ima brado. In je rekel, da škilave bradatim je, pa ne bo imel. Tako, ta veleposlanik se je s to žensko, s katero naj bi se poročil, nekajkrat srečal, ampak bodoča nevesta je bila vedno lepo urejena in odeta na glavno ruto. Tako da za bodočo zakonce je bil usodni podpis poročne pogodbe. Ker je veleposlanik, ko je podpisal, da bo pač vzel lepotico, poskušal poljubiti svojo izbranko in potem je bilo treba tisto ruto malo zmontirati. Grel je pomankljivosti, škili, pa ima brado. Je zdaj na islamskem sodišču v Združenih arabskih emiratih veleposlanik pojasnil, da ga je v zakon spomočil zrnjače, zvabila nevestina mama. Od Ipra, biti ne pridi pravka. Mu je pokazala, kako se je vzjokal na pačne slike, je rekla, vidiš, kak je lepa, je rekel, ja vidim, no to je moja hči. Sodišče je zdaj reklo, ja se je srota Boga si res, ugodilo njegove zahtevi po razveljavitvi poročne pogodbe, ne pa tudi po plačilu odškodnine za vsa darila, ki jih je veleposlanik podaril stranki. Torej, škilata bradatinja lahko obdrži vsa darila in tudi obdrži vas denar. Zdaj, verjetno mama zdaj ve, kako se stvarem streže tiste slike, še verjetno ima, pa bo probala še kdaj kakšno poslovno potezo. Ne, vidiš, kdo se zdaj v tem primeru?

0: Bizar bazar.
1: Pred dnevi, bi se malo ime tudi, Victoria Lacatus. Victoria Lacatus. Lacatus, to se romunski primki, ampak Victoria znači, da je Victoria. Stara je 25 let in je pred dnevi rodila v Bukarešti v bolnišnici. Zdaj, sicer bolnišnica se je morala malo prilagoditi, ker Victoria ima malo več kil. To ni 70, to ni 100, ni 150, ni 200, 240 kg ima 25-letna Victoria Lacatus. In je rekla, ja, otrok je pa zaženjen, sad vezni med njo in njenim 36-letnim zaročencem, ki ima v šivih 70 kg. Torej, par, Victoria in zaročenec imata skupaj 310 kg. Tale Victoria prihaja iz majhne vasi na jugu Romunije, otroka se je želel z vsem srcem in vsem 240 kg telesom, ki je bila pripravljena žrtvovati vse. In ker v lokalni bolnišnici niso imeli postelje, ki bi lahko prenesla teh 240 kg, so jo napotili v bolnišnico v Bukarešti na centralno bolnišnico, ki je se prilagodila za ljudi z viškom kilogramov. 240 kg, kot je to viška? 200 kg. So morali podreti zid in so uporabili dvigalo. Tri reševalne in gasilske ekipe so jo premaknili v sobo v bolnišnici. In nekaj dni nazaj je končno rodila s carskim rezom, ampak od zdrav, loškan. Sicer ena od oseb, ki so prisostovovali po rodu, so rekli, je bil kar precejšen izziv, ker so med drugim potrebovali kar 4x več anestetika kot običajno. 240 minus 64. Spravi, če bi imela mamika Victoria 60 kg, nobenih problemov, tak pa daj. Konjsko dozo. No, sicer tale bolnišnica v Bukarešti ima že kar kaže izkušnje, ker doslej je tam rodilo 10 mater s prekomerno težo, ampak nobena ni imela več kot skromnih 160 kg. Torej, 240 kg 15-letna Victoria je zdaj naredila največ. Še 4x dozo pomoča. Ampak, pazi, ni najtežja ženska, ki je rodila leta 2018, je v Veliki Britaniji rodila še težja ženska, po imenu Lien Salt, ki je v porodu tehtala 255 kg, torej 15 kg, imela pa je trojčke. A ja, čak, če imela pa trojčke, tada je Victoria pa enojčka, bolj zna biti, da je vseeno, ne? Victoria, glede na... Ne vem. V glavnem čestitke Victoria, trojčeku, pa shujšanemu 70-kilskemu atoku. No, tak, midva sva tudi vsak svojo kilažo prišla do konca, neč se bat, do naslednjič ne bova shujšala, bova pa prišla nazaj in prinesla spet kakšne bizarnosti, mejte se lepo, lepe trenutke in dobre občutke želiva. Producent odaje Ervin Tršelič in Toni Carter.
0: Bizar Bazar.

0: Aktual.
1: Ste jih danes že prebrali?
0: Novice Svet 24.
1: Vsak dan.
0: Aktualne novice.
1: Zabava, estrada in zanimivosti.
0: Praktični nasveti za vsak dan.
1: In kar 8 strani križank.
0: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro, z vami sem Nina Lužar. Premier Janez Janša bo ponedeljek obiskal Vatikan, kjer ga bo sprejel papež Leon XIV. V okviru enodnevnega obiska se bo zatem v Rimu sešel še z italijansko premierko Giorgio Meloni, so za STA potrdili v kabinetu premiera. Pričakovati je, da bosta premiera govorila o odnosih med državama in v tem kontekstu tudi o slovenski narodni skupnosti v Italiji. Nemška vojska namerava prihodnje leto vzpostaviti svoj prvi polk, specializiran za drone, je sporočil nemški obrambni minister Boris Pistorius. S tem se želi Berlin prilagoditi spreminjajočim se razmeram v sodobnem vojskovanju. Nova enota bo po navedbah ministra uporabljala tako zračne kot kopenske sisteme in bo štela do 600 pripadnikov. Črna Gora je ZDA izročila iranskega državljana Amirja Barat, ki ga ameriške oblasti obtožujejo organiziranih kibernetskih napadov na okoli 150 ameriških univerz, računalniških prevar in kraje identitete. Z napadi naj bi od leta 2013 povzročil za več kot 3,4 milijarde dolarjev škode. Vse slovenska akcija odprtih vrat zobozdravstvenih ordinacij letos ne bo potekala le en dan, ampak kar ves teden od 5. do 9. oktobra. Več kot 60 zobozdravnikov je že odprlo okoli 450 brezplačnih terminov za preglede in posvete. Teden bo vodilo sporočilo Ne čakajmo, da zob zaboli. Vodja projekta Krunoslav Pavlovič je poudaril, da je teden namenjen predvsem tistim, ki izbranega zobozdravnika nimajo ali pa ga že dalj časa niso obiskali. Slovenska nogometna reprezentanca bo danes ob 20:45 v Lucernu igrala tretjo tekmo Lige narodov. Po neodločenem izidu proti Škotski in zmagi proti Severni Makedoniji jo zdaj čaka prvi favorit skupine in v slovenskem taboru opozarjajo, da bodo morali biti tudi proti Švici na najvišji ravni. Za danes dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Urban Žagar napoveduje, da bo
2: večinoma jasno, na nebu bo predvsem do poldne še nekaj oblačnih koprin. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, na Goriškem in obmorju okoli 10, najvišje dnevne od 18 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. V nedeljo bo precej jasno, po nekaterih kotlinah bo sprva nekaj megle. V ponedeljek bo dokaj sončno z nekaj spremenljive oblačnosti. Zjutraj bo ponekod nekaj kratkotrajne megle.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Aktual. Za ljubav. Z največjimi uspešnicami v Ljubljano prihaja Sergej Četković. Romantični spektakel bo 10. oktobra v Media Centru. Zadnje vstopnice na voljo na eventim.si in Petrolu.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro, z vami sem Nina Lužar. Premier Janez Janša bo ponedeljek obiskal Vatikan, kjer ga bo sprejel papež Leon XIV. V okviru enodnevnega obiska se bo zatem v Rimu sešel še z italijansko premierko Giorgio Meloni, so za STA potrdili v kabinetu premiera. Pričakovati je, da bosta premiera govorila o odnosih med državama in v tem kontekstu tudi o slovenski narodni skupnosti v Italiji. Enesi se bo danes sešla na rednem jubilejnem 20. kongresu. Na njem bodo potrjevali kongresno programsko izjavo z naslovom Skupaj za novo Slovenijo 2030 s ključnim sporočilom, da si želijo drugačno Slovenijo, kot jo imamo danes. Predstavili bodo tudi vizijo dela na vladnih resorjih, ki jih vodijo, in načrte za prihajajoče lokalne volitve. Nemška vojska namerava prihodnje leto vzpostaviti svoj prvi polk, specializiran za drone, je sporočil nemški obrambni minister Boris Pistorius. S tem se želi Berlin prilagoditi spreminjajočim se razmeram v sodobnem vojskovanju. Nova enota bo po navedbah ministra uporabljala tako zračne kot kopenske sisteme in bo štela do 600 pripadnikov. Vlada je z izdanima uredbama spremenila ureditev uradnih ur na upravnih enotah, ureditev premakljivega delovnega časa zaposlenih in poslovni čas upravnih enot, ki bodo odslej v torek in sredo enotno začele z delom ob 8. uri in končale ob 18.30. Veljavna ureditev uradnih ur v ponedeljkih in petkih ostaja enaka. Uredbi začne zaveljati 17. oktobrom. Slovenska nogometna reprezentanca bo danes ob 20.45 v Lucernu igrala tretjo tekmo Lige narodov. Po neodločenem izidu proti Škotski in zmagi proti Severni Makedoniji jo zdaj čaka prvi favorit skupine in slovenskem taboru opozarjajo, da bodo morali biti tudi proti Švici na najvišji ravni. Za danes dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Urban Žagar napoveduje, da bo
2: večinoma jasno, na nebu bo predvsem do poldne še nekaj oblačnih koprin. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, na Goriškem in obmorju okoli 10, najvišje dnevne od 18 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. V nedeljo bo precej jasno, po nekaterih kotlinah bo sprva nekaj megle. V ponedeljek bo dokaj sončno z nekaj spremenljive oblačnosti. Zjutraj bo ponekod nekaj kratkotrajne megle.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Aktualov časovni stroj.
1: Živjo, dobrodošli na našem časovnem sprehodu. Tako kot vse dni, tudi danes se najprej takole na začetku udobno namestimo v našo časovno kapsulo, potem pa čakamo na vzlet. Z vami sem Mojca Mladenovič. Gremo v preteklost, da se spomnimo pomembnejših dogodkov, pa tudi ljudi, ki so zaznamovali 3. oktober, 3-4 zdaj, in smo v letu 1810, ko v Ljubljani izide prva številka časnika Telegraph Official. Leta 1918 Nemško cesarstvo in Avstrija zaprosita Združene države Amerike za premirje. Kraljevina SHS se na današnji 3. oktober leta 1929 preimenuje v Kraljevino Jugoslavijo. 1932 Irak postane neodvisna država. 1935 pa Italija napade Etiopijo. 4 leta kasneje, 1939, Združene države Amerike se razglasijo za neutralne. V Londonu 1940 se vzpostavi belgijska vlada v izgnanstvu. 1962 pa Združene države prično pomorsko blokado Kube. Nemška demokratična republika se 1990 formalno pridruži Zvezni republiki Nemčiji. 1993 se začne bitka za Mogadiš, ko umre 18 ameriških vojakov ter okoli 1000 Somalicev. 3. oktobra 2004 potekajo 4. parlamentarne volitve v samostojni Sloveniji, no Nemčija pa leta 2010 odplača zadnji obrok vojnega dolga iz prve svetovne vojne. 2013. leta pa pred obalo Lampeduze umre najmanj 300 afriških priseljencev. Gremo k lepim stvarem. Kdo praznuje danes 3. oktobra? O, vi! Ja, vse najboljše! No, danes pa praznuje tudi ameriška pevka, rojena je leta 1969, Gwen Stefani in pa... Ja, kako ne rečem, je tak poseben, zelo markanten, pove, kar si misel in to, kar počne, počne zelo dobro. Govorim o športniku, govorim o nogometašu, o švedskem nogometašu Zlatanu Ibrahimoviču. Vse najboljše vsi, ki praznujete, vse najboljše Gwen, vse najboljše Zlatan in tudi mi, vsi ostali, praznujemo danes, tako kot vse dni v letu, praznujemo življenje in se trudimo, se potrudimo, da se 3. oktober zapiše v zgodovino lepega.
0: Aktualov časovni stroj.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dobro jutro, z vami sem Nina Lužar. Premier Janez Janša bo ponedeljek obiskal Vatikan, kjer ga bo sprejel papež Leon XIV. V okviru enodnevnega obiska se bo zatem v Rimu sešel še z italijansko premierko Giorgio Meloni, so zaista potrdili v kabinetu premiera. Pričakovati je, da bosta premiera govorila o odnosih med državama in v tem kontekstu tudi o slovenski narodni skupnosti v Italiji. Enesi se bo danes sešla na rednem jubilejnem 20. kongresu. Na njem bodo potrjevali kongresno programsko izjavo z naslovom Skupaj za novo Slovenijo 2030 s ključnim sporočilom, da si želijo drugačno Slovenijo, kot jo imamo danes. Predstavili bodo tudi vizijo dela na vladnih resorjih, ki jih vodijo, in načrte za prihajajoče lokalne volitve. Nemška vojska namerava prihodnje leto vzpostaviti svoj prvi polk, specializiran za drone, je sporočil nemški obrambni minister Boris Pistorius. S tem se želi Berlin prilagoditi spremenjajočim se razmeram v sodobnem vojskovanju. Nova enota bo po navedbah ministra uporabljala tako zračne kot kopenske sisteme in bo štela do 600 pripadnikov. Vlada je z izdanima uredbama spremenila ureditev uradnih ur na upravnih enotah, ureditev premakljivega delovnega časa zaposlenih in poslovni čas upravnih enot, ki bodo odslej v torek in sredo enotno začele z delom ob 8. uri in končale ob 18.30. Veljavna ureditev uradnih ur v ponedeljkih in petkih ostaja enaka. Uredbi začne veljati 17. oktobrom. Slovenska nogometna reprezentanca bo danes ob 20.45 v Lucernu igrala tretjo tekmo Lige narodov. Po neodločenem izidu proti Škotski in zmagi proti Severni Makedoniji jo zdaj čaka prvi favorit skupine in v slovenskem taboru opozarjajo, da bodo morali biti tudi proti Švici na najvišji ravni.
2: Šest je odbila ura, dobro jutro in dobrodošli na Aktualu. Najprej preverimo skupaj, kakšno vreme nas čaka danes. Večinoma bo jasno, na Primorskem bo še ponekod pihala šibka burja, najvišje dnevne temperature pa od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj. Je dobro jutro tudi vsem aktualovcem, ki se že družite z nami na cestah. Preverimo, kakšno je stanje. Zaenkrat še ni posebnosti in jaz upam, da na naših cestah tako ostane čim dlje. Srečno in varno pot do cilja.

0: Marca tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ej, daj ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Še v poslovalnico Vzajemne zavi. Se vidiva.
1: Uživaj vikend.
2: Na Aktualu.
1: Z nami Teja Arlič.
3: Še enkrat dobro jutro in lepo zdrav, moja najljubša družba na Aktualu. Nov dan je pred nami, sobota, kavica se verjetno že kuha, eno mi pa smo tudi že tukaj z vami, pripravljeni, da vam delamo družbo še eno soboto. Teja Arlič bom z vami in dajmo začeti s tole jutro z dobro glasbo na Aktualu. Mladen Grdović in Klapa Munita, Zemlja dide mok.

0: slavnikov ter si ustvarite popoln jesenski kotiček za počitek. Obiščite najbližjo trgovino ISK ali kupujte na isk.si. ISK – Scandinavian Sleeping and Living.
1: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
2: Na Easy do novega vozila Škoda. Kamiq Easy One že za 16.999 evrov. Izberite svojega pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
3: Škoda.
4: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
5: Granitne plošče in tlak za trden korak. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
6: Preverite na kamen-zunko.si.
7: Avto operete, psa stuširate, hiša pa že leta čaka v vrsti. Ren 24 profesionalno čisti fasade in strehe. Čas je, da pride na vrsto tudi vaš dom. Ren24.si.
8: Če bi vaš kuža moral izbirati med salamo in vami, bi vam trda predla. Lahko pa ga za vsak slučaj malo podkupite. Sodelujte v pasi izbiri na aktualu in se potegujte za darilni bon Mr. Pet v vrednosti 500 evrov. Če zmagate, vas bo vaš kosmatinec zagotovo imel raje. Pasje dileme začnemo reševati v ponedeljek.
9: Bolhe ne potrebujejo poletja. Front Pro za pse. Za celo jesen brez bolh. V lekarnah in na spletu. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z veterinarjem ali farmacevtom.

0: Nema natrag na aktualu za dobro jutro, 24 minut čez 6 in čas je za
1: svet lepši
2: glasbeni dvoboj
1: na aktualu.
0: Tako je, čas je za vikend glasbeni dvoboj, ne bom dolgo vezila. Tokrat na eni strani imamo prljavo kazališče s Komadom, ki je, jaz mislim, da ravno pravšnji za tale čas, ki še je

0: Hej, jaz upam, da še kar nekaj časa ne bo. Kakšno vreme nas čaka, preverimo kmalu. Še prej pa nas čakajo mali gani, vi dragi aktualovci, pa lahko med tem že glasujete za svojega favorita na našem Facebooku, Instagramu ali pa kar na naši spletni strani radioaktual.si.
1: Glasujmo na Facebooku,
2: Instagramu
1: in radioaktual.si.

Zapela za oko, mali gani na aktualu. Pol sedmih bo ura in čas je, da preverimo, kakšne so trenutne temperature po Sloveniji. V Mariboru v tem trenutku namerjenih 12 stopinj, 10 stopinj imamo v Celju, Izoli tudi na Ptuju, 9 v Črnomlju, v Murski Soboti, 8 v Trbovljah, tudi v Slovengradcu, 7 stopinj pa je v tem trenutku v Črni na Koroškem in Ljubljani. Bo pa danes večinoma jasno vreme, najvišje dnevne temperature, ki jih lahko pričakujemo, pa od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj. Se bo pa jutri nadaljevalo večinoma jasno vreme, najnižje jutrine temperature bodo v mraziščih malo pod lediščem, večinoma od 1 do 6, ob morju okoli 10, no potem pa najvišje dnevne od 20 do 24 stopinj. Lepo zdrav tudi na naše ceste, poglejmo skupaj, kakšno je stanje. Ja, prometna nesreča se je že zgodila in ovira promet v tem trenutku na Gorenjski avtocesti med Povodjem in Vodicami proti Jesenicam, zato tam previdno. Je pa to se enkrat vse, če opazite morda kje še kakšno posebnost, pa smo tukaj za vas na aktualu na 080 13 02.

0: Aktual. Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
1: Evropa je nazaj. V torek, 6. oktobra ob 18.30, Cedevita Olimpija. Prvič v novi sezoni Eurocupa igra pred domačimi navijači. V Stožice prihaja eden izmed favoritov evropskega pokala Hapoel. Prvi domači evropski večer sezone. Prva velika evropska tekma pred domačimi tribunami. Bodi zraven, napolnimo Stožice. Zagotovi si svoj sedež na vstopnice.olimpija.com.
2: Mami, kaj za kosilo?
3: Ne kliči mame za kosilo. Zvolt Plus je dostava iz tvojih najljubših restauracij in trgovin točno nič evrov. Neomejena dostava, tako da naročaš brez slabe vesti. Aktiviraj Volt Plus še danes.
4: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev. Se vidimo 15. oktobra na kariernem sejmu.
5: Vrača se spektakel leta. Aktualov rojstni dan. Arena Stožice, 4. december. Vstopnice na Top Event in Petrol.
6: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
7: Z največjimi uspešnicami v Ljubljano prihaja Sergej Četković. Romantični spektakel po 10. oktobra v Media Centru. Zadnje vstopnice na voljo na eventim.si in Petrolu.
8: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja.
9: Dio mio.
10: Štajerle Straight. Semski popusti na notranja vrata in podboje samo do 16. oktobra.
11: Štajerle Straight v Ljubljani na Rudniku in v Podgorcih.
10: Stajerles-straight.si.
12: Misaron. Pravo rodje nikjer ceneje. Misaron.si.
13: Relax.
14: Jesen je lepša v kopalkah. Aktualov Halloween v Rabcu od 28. do 31. oktobra. Hotel Hedera, 4 zvezdice in notranji bazen. Rezerviraj na relax.si.
15: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno varčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.
16: Kavbojke v službo. Mini krilo po 50.
17: Kdo je sploh napisal ta pravila?
16: Naslednji teden jih bomo na aktualu skupaj s Pepe Jeans postavili pod vprašaj v akciji Dress Code po tvoje. Povej svoje mnenje in se poteguj za stilsko preobrazbo Pepe Jeans. Dress Code po tvoje.
18: Moški radi izbiramo, samo iskati se nam ne da. Pepe Jeans, Salsa in Gaudi Men. Vse na enem mestu. City Center Celje.

danima putujem ja. Od umora ne mogu više, oči željne

tata vozi polako, Tomislav Ivčič. Pa ne samo tata, tudi vsi aktualci, ki ste v tem trenutku na cesti, previdno in po omejitvah. 9 minut manjka do 7. Danes je 3. oktober in mimo grede, Nemci imajo danes prost dan. Razlog, dragi moji aktualovci, pa je precej velik. Na današnji dan, leta 1990, se je Nemčija po več kot 40 letih ponovno združila in uradno je bila dokončana združitev Nemčije. Manj kot eno leto po padcu Berlinskega zidu. Vzhodna in zahodna Nemčija sta potem po 45 letih spet postali ena država. Takole, malo zgodovino. Vine za dobro jutro, ampak to je bilo čist dovolj, pejmo mi naprej na musko. Mišo Kovač, malo mi je jedan život s tobom, za dobro jutro na aktualu.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dobro jutro, z vami sem Nina Lužar. Premier Janez Janša bo ponedeljek obiskal Vatikan, kjer ga bo sprejel papež Leon XIV. V okviru enodnevnega obiska se bo zatem v Rimu sešel še z italijansko premierko Giorgio Meloni, so zaista potrdili v kabinetu premiera. Pričakovati je, da bosta premiera govorila o odnosih med državama in v tem kontekstu tudi o slovenski narodni skupnosti v Italiji. Vse slovenska akcija odprtih vrat zobozdravstvenih ordinacij letos ne bo potekala le en dan, ampak kar ves teden od 5. do 9. oktobra. Več kot 60 zobozdravnikov je že odprlo okoli 450 brezplačnih terminov za preglede in posvete. Teden bo vodilo sporočilo Ne čakajmo, da zob zaboli. Vodja projekta Krunoslav Pavlovič je poudaril, da je teden namenjen predvsem tistim, ki izbranega zobozdravnika nimajo ali pa ga že dal časa niso obiskali. Črna gora je ZDA izročila iranskega državljana Amirja Baratija, ki ga ameriške oblasti obtožujejo organiziranih kibernetskih napadov na okoli 150 ameriških univerz, računalniških prevar in kraje identitete. Z napadi naj bi od leta 2013 povzročil za več kot 3,4 milijarde dolarjev škode. Vlada je z izdanima uredbama spremenila ureditev uradnih ur na upravnih enotah, ureditev premakljivega delovnega časa zaposlenih in poslovni čas upravnih enot, ki bodo odslej v torek in sredo enotno začele z delom ob 8. uri in končale ob 18.30. Veljavna ureditev uradnih ur v ponedeljkih in petkih ostaja enaka. Uredbi začne veljati 17. oktobrom. Slovenska nogometna reprezentanca bo danes ob 20.45 v Lucernu igrala tretjo tekmo Lige narodov. Po neodločenem izidu proti Škotski in zmagi proti Severni Makedoniji jo zdaj čaka prvi favorit skupine in v slovenskem taboru opozarjajo, da bodo morali biti tudi proti Švici na najvišji ravni.
2: Sedem je odbila ura, dobro jutro in dobrodošli na Aktualu. Preverimo skupaj, kakšno vreme nas čaka danes. Večinoma jasno, ponekod na Primorskem bo še pihala šibka burja, drugače pa najvišje dnevne temperature od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj. Jutri se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme, najnižje jutrne temperature pa bodo v mraziščih malo pod lediščem, večinoma od 1 do 6, ob morju okoli 10, no najvišje dnevne pa podobne današnjim od 20 do 24 stopinj Celzija.
3: Multivitaminski tonik Floradix Epresat.
4: Prijetnega okusa in v tekoči obliki za enostavno zaužitje. Kakovost nemškega proizvajalca z več kot stoletno tradicijo.
3: V lekarnah in specializiranih prodajalnah od dr. Gorkič.
4: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
2: Pozdrav in dobro jutro tudi vsem aktualovcem, ki se že družite z nami na cestah. Poglejmo še, kakšno je stanje na slovenskih. Okvara vozila je na ljubljanski obvoznici na razcepu Koseze iz smeri Podotika proti Brdu. Bo pa danes zaprta štajerska avtocesta in sicer po noči med Blagovico in Vranskim proti Mariboru od 22. do 5. ure zjutraj. Na dolenski avtocesti pa je priključek Ivančna Gorica proti Ljubljani ponovno odprt. To je zaenkrat vse z naših cest, se pa opazite še kje kakšno posebnost, pa smo tukaj za vas na brezplačni. Nič 80, 13, nič 2.

0: največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.
1: Uživaj vikend.
2: Na Aktualu.
1: Z nami Teja Arlič.
3: Še enkrat dobro jutro in lepo soboto vam želim, dragi aktualovci. Danes že 3. oktober, ura je odbila 7, v tem trenutku 4 minutke čez in pred nami je novo sobotno jutro. Zdaj za nekatere se dan šele začenja, drugi ste morda že na poti, tretji pa si ravno kar privoščite tisto prvo jutranjo kavo in pa malo miru. Kakorkoli že začenjate današnji dan, lepo, da ste z nami, sobota je tu, kar pomeni, da je vikend v polnem teku, mi pa bomo skrbeli za dobro družbo, prijetno glasbo in vse, kar sodi v sproščeno jutro. Ostanite z nami v naslednjih urah, mi pa že začenjamo z Doris Dragovič. Za dobro jutro, selim ti ja na Aktualu.

0: Aktual.
1: V medicinskem centru ZVD vas čaka najsodobnejša magnetna resonanca. Hitro do prave diagnoze ZVD.
2: Poletje je lepše z ledeno hladno pijačo v Snow Monkey flaški. Preveri več na snowmonkey.com.
3: Preračunavam. Zavite levo. V naslednjem krožišču zavite desno. Preračunavam.
4: Zavij na kosilo in zabavo.
5: Super sport v Supernovi Ljubljana Rudnik. Restauracije, bari, kino, zabava, fitness. Tudi ob nedeljah. Več na supernova-rudnik.com.

0: številnih ležiščih, nadoloških, prešitih odejah, vzglavnikih in postelnini in preverite našo bogato ponudbo izdelkov za spanje. Obiščite najbližjo trgovino ISK ali kupujte na isk.si. ISK – Scandinavian Sleeping and Living.
1: Naj bo vaš naslednji projekt še lažji. Obiščite trgovine Impos, kjer vas čaka pestra ponudba tehničnega blaga, gradbenega materiala, bele tehnike, vrtnega pohištva, izdelkov za gospodinstvo in še veliko več. Impos – vse na enem mestu.
2: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
3: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
4: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih prepošli na phishingafnacert.si in prispevaj k bolj varnemu internetu za vse. Več na varninainternetu.si. Sicert je financiran sredstvi Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
5: Okrasno kamenje v vrečah za ozaljšanje vaše okolice. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
6: Preverite na kamen-zunko.si.
7: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
8: Autodebelt Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
9: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
10: Autodebelt Trzin. Nič 80, 99, 66.
11: A veste, kaj je največja težava napihljivih igral Rent 24? To, da otroci nočajo domov. Gradovi, tobogani in kup skakanja za rojstne dneve, piknike in prireditve. Rezervirajte zabavo na rent24.si.
12: Doživite čar umetnostnega drsanja v živo. Od 1. do 3. oktobra bo Hala Tivoli gostila tekmovanje v seriji za mladinsko veliko nagrado. Vabljeni, da si ogledate najboljše drsalce in plesne pare z vsega sveta. Vstop je prost. Spored tekmovanja na drsalna-zveza.si.
13: Povsod.

Tak, nostalgija na aktualu. In ko smo ravno pri nostalgiji, še malo zgodovine imam za vas pripravljene za dobro jutro. Točno 5 minut manjka do pol osmih in na današnji dan, 3. oktobra leta 1929, se je kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev tudi uradno preimenovala v kraljevino Jugoslavijo. Kralj Aleksander I. Karadžorđević pa je razglasil tudi nove državne ureditve. Tako da ja sedi pet. To je to od zgodovine za enkrat. Mi pa pejmo naprej z dobro glasbo na aktualu. Tole nam malce bolj leži. Lidija Bačič, Viski.

0: Vest, ki nam je postregla Lidija Bačič na aktualu. Točno nekaj sekundic manjka, pa bo ura pol osem, mi pa preverimo skupaj, kakšne so trenutne temperature po Sloveniji. Dobro jutro, družba. 12 stopinj je v tem trenutku bilo namerjenih na Bledu, tudi v Mariboru. 10 jih imamo v Celju, Izoli, 9 v Črnomlju, tudi na Ptuju, 8 stopinj je v Trbovljah, Murski Soboti, 7 pa v Slovenjgradcu in v tem trenutku tudi v Črni na Koroškem. Danes bo večinoma jasno, ponekod na Primorskem bo še pihala šibka burja, najvišje dnevne temperature pa od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj. Jutri se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme, najnižje jutrine temperature bodo v mraziščih malo pod lediščem, večinoma pa od 1 do 6, ob morju okoli 10, no najvišje dnevne pa od 20 do 24 stopinj Celzija.
1: Ko se pojavi bolečina, je moj odgovor danes ne. Vzamem Nalgesin S in jo hitro obvladam. Nalgesin S. Upri se bolečini. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Dobro jutro tudi vsem aktualovcem, ki se že družite z nami na naših slovenskih cestah. Preverimo, kakšno je stanje. Okvara vozila ovira promet na ljubljanski obvoznici na razcepu Koseze iz smeri Podotika proti Brdu ter na primorski avtocesti na uvozu Kozina proti Ljubljani. Je pa to zaenkrat vse. Če opazite še kakšno posebnost, kje pa smo tukaj za vas na brezplačni 0880 13 02.

0: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: aktual.
1: Sprememba vremena nas vabi, da svoj dom spremenimo v najbolj udobno zavetje. Osvežite svoj prostor s pohištvo.si in izkoristite brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
2: Evropa je nazaj. V torek, 6. oktobra ob 18.30, Cedevita Olimpija. Prvič v novi sezoni Eurocupa igra pred domačimi navijači. V Stožice prihaja eden izmed favoritov evropskega pokala, Hapoel. Prvi domači evropski večer sezone. Prva velika evropska tekma pred domačimi tribunami. Bodi zraven, napolnimo Stožice. Zagotovi si svoj sedež na vstopnice.olimpija.com.
3: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
4: Voda, narava, mir. To je Tuhinjska dolina. Ko se ovije v jesenske barve, je čas za vdih, ki umiri. V termah Snovik vas čaka sprostitev, gibanje in pristna doživetja že od 76 evrov na osebo na noč s polpensionom, savno in wellness razvajanjem. Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
5: Pravzaprav samo enega.
4: Prihranek do 303 evre.
6: Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 080-3399.
7: Vlom. Slovenska protivlomna vrata. Najboljša izbira vrat Vlom.do.
8: Jesen v akciji Zima v toplem domu. Priva okna. Izkoristite jesensko akcijo PVC in alu oken in brat Priva okna.
9: Sejem Narava zdravje, razstava eksotičnih živali BioExo in za vikend Planet Kock. Več doživeti, ena vstopnica. Zagotovite si svojo. Gospodarsko razstavišče, 8. do 11. oktober.
10: Avtotransporti Kastelec ponuja profesionalne storitve razgradnje vozil z mislijo na prihodnost. Očistimo okolje tako, da začnemo na svojem dvorišču. at-kastelec.si. Reciklirajmo za boljši jutri.
11: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz sem lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov. Ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
12: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
13: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
14: Ekskluzivno obojanje spominov.
15: Srečanje generacij.
14: Ekskluzivno druženje s prijatelji. Digitime, Back in Time s prijatelji. Karnival, sobota, 6. februar 2027. Vstopnice, topevent.si in bencinski servisi Petrol.
16: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi. Je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da je danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
4: Čudovito.
5: Aktual.
4: Aktual.

Na aktualom, da je Arlič sem z vami in včeraj sem prvič v življenju plačala Eurojackpot. In veste, kaj najbolj smešno? Jaz sem šla v to z mislijo, da bom zagotovo nekaj dobila. Zdaj, nisem pričakovala veliko, nisem pričakovala nekih milijonov, ampak jurja bi bilo čist okej. Skromni moramo ostati. Ne vem, odkot mi sicer taka samozavest, ampak jaz sem že skor vedla, da bo danes moj dan. In potem pride jutro, jaz preverim listek oziroma preverim aplikacijo in ugotovim, da sem dobila točno nulo. Nul. Nič nisem zadela, niti ene številke. Zdaj, kako je to mogoče, jaz za tudi stojem, jaz mislim, da je potrebna sreča. Ampak dobro, očitno je bila včeraj samo vaja, naslednjič grem z malo manj pričakovanji v tole in mogoče bo več sreče. Pa me zanima, a mogoče kdo igra igre na srečo? A ste kdaj kaj zadeli? Nič 4, 1, 30.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dobro jutro, z vami sem Nina Lužar. Premier Janez Janša bo ponedeljek obiskal Vatikan, kjer ga bo sprejel papež Leon XIV. V okviru enodnevnega obiska se bo zatem v Rimu sešel še z italijansko premijerko Giorgio Meloni, so za STA potrdili v kabinetu premijeja. Pričakovati je, da bosta premijeja govorila o odnosih med državama in v tem kontekstu tudi o slovenski narodni skupnosti v Italiji. Vse slovenska akcija odprtih vrat zobozdravstvenih ordinacij letos ne bo potekala le en dan, ampak kar ves teden od 5. do 9. oktobra. Več kot 60 zobozdravnikov je že odprlo okoli 450 brezplačnih terminov za preglede in posvete. Teden bo vodilo sporočilo Ne čakajmo, da zob zaboli. Vodja projekta Krunoslav Pavlovič je poudaril, da je teden namenjen predvsem tistim, ki izbranega zobozdravnika nimajo ali pa ga že dalj časa niso obiskali. Črna gora je ZDA izročila iranskega državljana Amirja Baratija, ki ga ameriške oblasti obtožujejo organiziranih kibernetskih napadov na okoli 150 ameriških univerz, računalniških prevar in kraje identitete. Z napadi naj bi od leta 2013 povzročil za več kot 3,4 milijarde dolarjev škode. NSI se bo danes sešla na rednem jubilejnem 20. kongresu. Na njem bodo potrjevali kongresno programsko izjavo z naslovom Skupaj za novo Slovenijo 2030 s ključnim sporočilom, da si želijo drugačno Slovenijo, kot jo imamo danes. Predstavili bodo tudi vizijo dela na vladnih resorjih, ki jih vodijo, in načrte za prihajajoče lokalne volitve. Slovenska nogometna reprezentanca bo danes ob 20.45 v Lucernu igrala tretjo tekmo Lige narodov. Po neodločenem izidu proti Škotski in zmagi proti Severni Makedoniji jo zdaj čaka prvi favorit skupine in v slovenskem taboru opozarjajo, da bodo morali biti tudi proti Švici na najvišji ravni.
2: Dobro jutro in dobrodošli na Aktualu, točno 3 minutke čez 8. Mi pa preverimo, kakšno vreme nas čaka danes. Ja, prav prijeten jesenski dan je pred nami. Večinoma bo jasno, tako da bo sonce poskrbelo za kar nekaj dobre volje. Temperature pa čisto nič jesensko zasipane, ampak čez dan se bo ogrelo na 19 do 23 stopinj, na Primorskem pa vse do 25. Torej, če ste razmišljali, ali dan so jed še kakšen sončni žarek, je odgovor vsekakor ja. Lepo zdrav tudi na naše ceste, vsem, ki se že družite z nami. Poglejmo, kakšno je stanje. Trenutno promet poteka brez posebnosti in jaz upam, da tako ostane čim dlje. Če pa v kratkem opazite kakšno posebnost, morda kakšen zastoj, radarsko kontrolo ali pa policijsko kontrolo, pa smo tukaj za vas na brezplačni. 0880 13 02.

0: Uživaj vikend na Aktualu. Z nami Teja Arlič.
1: Še enkrat dobro jutro in lepo soboto, moja najljubša družba na Aktualu. Ura je 4 minutke čez 8 in jutro je že zakorakalo v nov dan, tako da če ste na nogah, še enkrat dobrodošli v naši družbi. Če pa še lepo časi prihajate k sebi ob prvi kavi, pa tudi brez skrbi, sobota je in danes se nam nikamor ne mudi. Pred nami je še veliko jutra, dobre glasbe, prijetnih trenutkov in pa seveda vaše družbe. In naj bo to le začetek dneva, ki bo sproščen na smajan in ravno prav počasen. Češnjica na tortici pa bo dobra glasba na Aktualu. Oliver Dragojevič. Mimo grede v kratkem vam pa zaupam, kam lahko greste na jesenski oddih, tako da ostanite z nami.

0: Aktual.
1: Ko boli koleno ali hrbet, šteje hiter pregled. V medicinskem centru ZVD vas čaka najsodobnejša magnetna resonanca, brez čakalnih vrst in zagotovljenim parkirnim prostorom. Medicinski center ZVD. Hitro do prave diagnoze.
2: Samski?
3: Samska.
2: Onaon.com. Jesen nas vabi, da upočasnimo tempo in uživamo v preprostih trenutkih. V Isku odkrite bogato ponudbo ležišč, posteljnine, prešitih odej in vzglavnikov, ter si ustvarite popoln jesenski kotiček za počitek. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo. Zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
5: Pa da se ne vzgubu. Sončna ulica 1A na Viru pri Domžalah.
6: Luka Basi! 10. obletnica, dvorana Tabor Maribor, 10. oktobra.
7: Stopni 7.7 Petrol.
8: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
9: Dan biljarda prihaja v City Park. Mirna roka, oster pogled. 10. oktobra gre za res. Spremljajte boj najboljših slovenskih biljardistov za naslov državnega prvaka. Na to pa vzemite palico še v svoje roke. Preizkusite se v izzivih, osvojite nagrado ali se pomenite kar s prvakom. Več na citypark.si.
10: City Park, polepša dan. It's gonna be
11: a good day. Začni svoj vikend v Lidlu. Od petka. Sveže jagnje v kosih 13,49 € za kilogram. Irsko maslo z Lidl Plus samo 1,39 €. Mascarpone 35% ceneje. Fige samo 29 centov za kos. In moške delovne hlače 14,99 €. Lidl. Plača se.
12: Na Easy do novega vozila Škoda. Kamiq Easy One že za 16,999 €. Izberite svojega pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
13: Škoda.
14: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Ma tako dobro, da moš provat.
15: Dio mi.
16: Okna in vrata Internorm. Zanesljiva izbira za več udobja pri vašem domu. Ne zamudite. Hišni sejem od 28. septembra do 9. oktobra pri vašem najbližjem partnerju. Internorm. Evropska številka 1 za okna.
17: Vrtni center Arboretum Celje. Velika izbira jesenskih lepotic, več kot 100 sort čebulic, tulipanov, narcis in še za vaš vrt in dom. Vrtni center Arboretum Celje vas pričakuje.
18: Na praznem travniku lahko zraste prostor za 100 idej. Range 24 postavi šotor po meri dogodka, z mizami, stoli, tlemi, dekoracijo in razsvetljavo. Vaš dogodek, kjerkoli želite. Range24.si.
19: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
20: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
19: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
20: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
19: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
21: Če bi vaš kuža moral izbirati med salamo in vami, bi vam trda predla. Lahko pa ga za vsak slučaj malo podkupite. Sodelujte v pasi izbiri na Aktualu in se potegujte za darilni bon Mr. Pet v vrednosti 500 €. Če zmagate, vas bo vaš kosmatinec zagotovo imel raje. Pasje dileme začnemo reševati v ponedeljek.
22: Bolhe ne potrebujejo poletja. Front Pro za pse. Za celo jesen brez bolh. V lekarnah in na spletu. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z veterinarjem ali farmacevtom.

0: so bili tole 24 minut čez 8 je ura. Dober dan, družba. Če že razmišljate, kam na jesenski vdih, imam za vas eno prav posebno povabilo.
1: Relaks.
0: Z ekipo Radio Aktual in Relax Turizma se lahko odpravite na Aktualov Halloween v Rapcu, ki bo potekal od 28. do 31. oktobra v štirizvezdničnem hotelu Hedera. Čaka vas pravi jesenski oddih ob morju, predvsem pa veliko druženja in zabave z ekipo Radio Aktual. Pripravljena bo istrska zabava, zabava z DJ-jem in pa tudi klubske aktivnosti, no za sprostitev pa bo na voljo tudi notranji bazen hotela. V ponudbo so vključeni trije polpenzioni, pri večeri pa tudi pijača. In še posebej dobra novica za družine. Dva otroka do 10. leta bivata brezplačno na dodatnih ležiščih v sobi z dvema odraslima, skladno s pogoji ponudbe. Tako da, če želite, je na voljo tudi avtobusni prevoz do plačilo. Torej, konec oktobra, morje, dobra družba, zabava in pa Aktualov Halloween. Več informacij pa najdete na radioaktual.si in na relax.si.
2: Aktualov Halloween. V Rapcu, Aktualova zabava, polpenzion, hotel na obali in že veliko več. Vse informacije na radioaktual.si.

Minutka čez pol deveto, dobro jutro. Zakaj Cezar ves čas nosil sandale? Ker je bil julij. No, zdaj, ko imam vašo pozornost, pa preverimo skupaj, kakšne so trenutne temperature po Sloveniji. Dobro jutro. V Celju v tem trenutku namerjenih 12 stopinj, v Trbovljah 11, tudi v Črni na Koroškem, Izoli. Na Bledu jih imamo 9, prav tako tudi v Slovenjgradcu 7 stopinj je na Ptuju, v Mariboru, Ljubljani 6 v Črnomlju in pa 5 stopinj v tem trenutku v Kranju. Temperature danes čez dan čisto nič jesenske, ogrelo se bo na 19 do 23 stopinj, na Primorskem pa vse do 25. Dobro jutro tudi vsem aktualovcem, ki se družite z nami na cestah. Poglejmo, kakšno je stanje na slovenskih. Zaprta je cesta Muljava za Gradec pri Marični vasi zaradi prometne nesreče, zato tam previdno. No, Štajerska avtocesta pa bo danes po noči zaprta med Blagovico in Vranskim proti Mariboru od 10. do 5. ure zjutraj. Je pa to zaenkrat vse, radarjev in kontrol še ni bilo opaziti. Če pa vendarle kje kakšnega opazite, pa smo tukaj za vas na brezplačni 0880 13 02.

Hej, nosečka, voziček, avto, sedež, posteljica, brez panike. V Baby Centru dobiš vse na enem mestu, pri izbiri pa ti pomaga osebni svetovalec. Naroči se na brezplačno svetovanje in ne pozabi izkoristiti kupona iz knjižice Hura, nosečka.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Najbolj življenje zabavno. Obišči Whoop.
3: Prezračujte z najboljšimi prezračevalnimi sistemi Klemavet. Klemavet.si.
1: Relax.
4: Kdo se skriva za vrati? Rexy! Letos te Rexy vabi na najbolj noro družinsko Halloween doživetje v Biograd na moru. Čakajo vas čarovnice, strašljivo zabavna animacija, čuki v živo, druženje z Rexyjem in počitnice polne smeha. All inclusive family Halloween, počitnice z Rexyjem in čuki za nepozabno doživetje. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
5: Z največjimi uspešnicami v Ljubljano prihaja Sergej Četković. Romantični spektakel bo 10. oktobra v Media Centru. Zadnje vstopnice na voljo na eventim.si in Petrolu.
6: Nekateri se rodijo pod srečno zvezdo. Drugi potrebujejo nekoga, da jim jo prižge. Pridruži se dobrodelni akciji v Mister Petu in pomagaj prižgati srečno zvezdo živalim v zavetiščih in društvih za male živali. Zbiralna akcija traja do 4. oktobra v vseh prodajalnah in na spletni strani Mister Pet.
7: A je tole slučajen sindikalc?
8: Ne!
9: A je to maturant?
8: Ne! To je!
5: Vrača se. Največji spektakl leta. Aktualov rojstni dan. Arena Stožice, 4. december. Vstopnice na Top Event in Petrol. Aktualov rojstni dan omogoča Ecosyn, specialisti za IR ogrevanje.
1: Top Event.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov. Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 65% na številnih ležiščih, nadoloških, prešitih odejah, vzglavnikih in postelini. In preverite našo bogato ponudbo izdelkov za spanje. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
10: Mami, kaj za kosilo?
11: Ne kliči mame za kosilo. Zvolt Plus je dostava iz tvojih najljubših restauracij in trgovin točno nič evrov. Neomejena dostava, tako da naročaš brez slabe vesti. Aktiviraj Volt Plus še danes.
1: Trgovina Kroki praznuje 26 let. Akcija vse do 8. oktobra. 20% popust na vsa oblačila in obutev in kar 40% popust na majice in tunike narejene v Sloveniji. Splača se v trgovino Kroki Poljčane.
12: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev. Se vidimo 15. oktobra na kariernem sejmu.
6: Ta vikend v Mister Petu praznujemo svetovni dan živali. Od petka do nedelje izkoristi 20% pri nakupu nad 50 evrov. Razveseli svojega ljubljenčka in praznujta skupaj. Mister Pet, vse za naše ljubljenčke.
13: Kavbojke v službo. Mini krilo po 50. Kdo je sploh napisal ta pravila? Naslednji teden jih bomo na aktualu skupaj s Pepe Jeans postavili pod vprašaj v akciji Dress Code po tvoje. Povej svoje mnenje in se poteguj za stilsko preobrazbo Pepe Jeans. Dress Code po tvoje.
14: Moški radi izbiramo, samo iskati se nam ne da. Pepe Jeans, Salsa in Gaudi Men. Vse na enem mestu. City Center Celje.
15: Misaron. Pravo rodje nikjer ceneje. Misaron.si.
16: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
17: Aktual.

0: Madaj obuci leve srice, Daniel Popovič je bil torej na aktualu. Še točno 4 minutke manjkajo do 9. Dobro jutro, družba. No, mi pa malo poglejmo, kaj se kaj novega dogaja po svet. Imam za vas eno zgodbo, pri kateri res ne veš, ali bi se smejal, ali bi človeku pomagal. Skratka, zagrebški najstnik je želel iz samopostrežnega automata vzeti kondom. Čisto preprost načrt, kaj ne? No, pri odpiranju vrat pa je skozi odprtino potisnil roko in potem se je zataknilo. Tako zelo, da roke ni mogel več izvleč. In ker očitno tudi najbolj nenavadne situacije potrebujejo profesionalno pomoč, so morali na pomoč priskočiti gasilci. Tako da, kondom je bil očitno najdražji nakup večera, pa ne zaradi cene, ampak zaradi celotne intervencije, ki je sledila.
1: Aktual.
2: Dober za poslušati.
1: Dober za pogledati.
3: Godine su

0: Godine su pomele, vragove i anđele.
1: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
2: Pozdravljeni, z vami sem Juno Urban Znoj. V Karlovcu bo danes potekalo 21. vseslovensko srečanje, na katerem po besedah predsednice Zveze slovenskih društev na Hrvaškem Barbare Antulić-Vupora pričakujejo okoli 350 pripadnikov slovenske skupnosti iz vse države. Tradicionalnega srečanja se bo udeležila tudi ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzana Lep Šimenko. Rusija je ponoči napadla še en pomemben most čez reko Dnepr v Kijevu. Severni most je sporočil župan mesta Vitali Kličko. Ta je povedal, da so bili v napadu poškodovani sestišče na mostu ter trolejbusni kabli. V četrtek in petek je bil tarča napadov tudi južni most, ki so ga zato zaprli. V mestu pa so nastajali veliki zastoji. Danes potekajo parlamentarne volitve v Latviji, na katerih naj bi po napovedih največ sedežev osvojila stranka Združena lista premijeja Andrisa Kulbergsa. Volitve potekajo v senci varnostnih skrbi zaradi ruske grožnje in vojne v Ukrajini. Poraja se tudi vprašanje, kako bodo volili rusko govoreči prebivalci, ki predstavljajo približno 35% prebivalstva v 1,8-milijonski baltski državi. Regijski projekt izposoje električnih koles, ki bo skupaj vključeval 7 koroških občin, bo danes uradno zaživel v občinah Ravne na Koroškem in Prevalje. Po napovedih direktorja RRA Koroška Uroša Rozmana bo sistem predvidoma v celoti urejen do maja 2027. Uporabnikom pa bo takrat na 27 postajah na voljo 114 koles. Upravljalec sistema bo Nomago. Drugi dan Evropskega prvenstva v cestnem kolesarstvu bosta na sporedu preizkušnji članic in mladincev. Slednji so na vrsti najprej, merijo se v 5 krogih v Šenčurju in okolici. Članice pa začetkom ob 13.30 najprej čaka pot iz Ljubljane do krožne trase v Šenčurju, tam pa nato še 2 kroga s prečkanjem Možjance.
3: Natureta, sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Natureta, okus pove vse.
1: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford, legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga, Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah. Aktual.
4: Aktual. Poglejmo, kaj nam danes pripravlja vreme. Sonca očitno še ne bo minilo, danes bo večinoma jasno, skratka vreme bo takšno, da bo težko najti izgovor za poležavanje na kavču. Temperature prav prijetne, čez dan od 19 do 23 stopinj, na Primorskem pa se lahko ogreje vse do 25.
3: Multivitaminski tonik Floradix Epresat.
1: Z vitaminom B6 in C, ki prispevata k delovanju imunskega sistema ter zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
3: V lekarnah in specializiranih prodajalnah od dr. Gorkič.
1: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
4: Lep pozdrav in dobro jutro tudi vsem, ki se družite z nami na cestah. Poglejmo, kakšno je stanje. Promet je oviran na gorenjski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Brezje zaradi predmeta na vozišču. Zaprta je cesta Muljava za Gradec pri Marični vasi, prav tako zaradi prometne nesreče. No, štajerska avtocesta pa bo danes zaprta med Blagovico in Vranskim proti Mariboru od 22. do 5. ure zjutraj. Bel Kedi pa vas čaka v Laškem nasproti Termane. Je pa to zaenkrat vse, če opazite še kakšno posebnost, pa smo tukaj za vas na Aktualu na 080 13 02.

0: Največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.
1: Uživaj vikend.
2: Na Aktualu.
1: Z nami Teja Arlič.
3: Dobro jutro, dober dan, 3. oktober je danes in kmalo bo tukaj noč čarovnic, pa me zanima, a veste, dragi aktualovci, kaj bo pivo za noč čarovnic? Vampir. Že smo v 9. uri, še enkrat dobro jutro in lepo pozdravljeni. Tale sobota se počasi prebuja, zdaj nekateri ste že opravili vse jutranje rituale, drugi pa še rabite malo motivacije, kakorkoli. Lepo, res sem vesela, da ste z nami. No, pred nami pa je še cel dan, zato brez hitenja, brez stresa in predvsem z dobro glasbo. Klapa sol, kvadar duše moje, na aktualu začenja in odpira novo uro. Dobro jutro, dober dan.

Nosi mi se bela boja. Jole, je bil tole na aktualu. Dobro jutro, sobota je danes, kar pomeni, dragi moji aktualovci, da je danes ob 20. uri na sporedu največja fešta v Sloveniji, mega fešta. 4 ure dobre energije in ena zadnje glasbe po vašem izboru. Tako da, dajte se pridružiti, dajte za fešta skupaj z nami, bo pa z vami feštala in za dobro energijo skrbela Nuša Cerar. In prepričana sem, da bomo

0: od 9. do 11. oktobra po kuhinjo pridi v Šotor 7 na sejmu Komendo.
1: Pri Dan Kuhan Kamnik in Planet Kran vam ob nakupu kuhinje pomivalni stroj Bosch podarimo.
2: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
3: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
2: Da.
3: Ja že od jutra nosim Lelosi.
4: Lelosi, too comfortable to take on.
5: Iščeš vročo avanturo?
4: Urgenca.com.
6: Snow Monkey. Za plaže, izlete, hribe in vse preostale poletne pustolovščine. Preveri več na snowmonkey.com.
7: Vlom. Slovenska protivlomna vrata. Najboljša izbira vrat. Vlom.do.
8: Lulululululululukabasi! Kabasi, 10. obletnica, dvorana Tabor Maribor, 10. oktobra.
9: Stopni 17.7 Petrol.
10: Začne se, zdajmo eno normalno, konča se s fotografijo, ki je ne boste nikoli pokazali v službi. Fotostojnica Range 24, ker dobre zabave potrebujajo dokazni material. Range24.si
11: Škerjanc.
12: Jesenski popusti do 50%. Izbrane jedilne garniture, stoli, pisarniški stoli in počivalniki zdaj po še ugodnejših cenah. Pohitite v salone Škerjanc in na škerjanc.com.
13: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
14: Autodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
15: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
16: Autodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
17: Ste jih danes že prebrali?
18: Novice Svet 24.
17: Vsak dan.
18: Aktualne novice.
17: Zabava, estrada in zanimivosti.
18: Praktični nasveti za vsak dan.
17: In kar 8 strani križank.
18: Novice Svet 24.
17: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
19: Ekskluzivno upojanje spominov.
5: Srečanje generacij.
19: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ Tan, Back in Tan, Karnival. S prijatelji. Over Dancer.

0: projektu Stopnic. Topevent.si in bencinski servisi Petrol.
1: Če bi vaš kuža moral izbirati med salamo in vami, bi vam trda predla. Lahko pa ga za vsak slučaj malo podkupite. Sodelujte v pasji izbiri na Aktualu in se potegujte za darilni bon Mr. Pet v vrednosti 500 evrov. Če zmagate, vas bo vaš kosmatinec zagotovo imel raje. Pasje dileme začnemo reševati v ponedeljek.
2: Bolhe ne potrebujejo poletja. Front Pro za pse. Za celo jesen brez bolh. V lekarnah in na spletu. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z veterinarjem ali farmacevtom.

Da znaš, Pisarovičeva Vesna je bila torej na aktualu. Dobro jutro, 2 minutki manjkata do 9:30. 3. oktober je danes, oktober je tu in počasi prihaja čas, ko moramo pogledati, kaj vse se skriva okoli hiše, preden nas preseneti prvi mraz. Zdaj za vas imam seznam 7 stvari, ki jih je pametno urediti še zdaj. Najprej preverite zunanje pipe in vrtne cevi, saj voda v njih ob zmrzali lahko povzroči kar nekaj težav, tega pa nočemo. Potem so tukaj še žlebovi, jesensko listje jih ima namreč zelo rado in hitro lahko nastane prava mala naravna zajezitev. Potem dobro je pogledati tudi streho, preveriti peč in dimnik ter pospraviti vrtno opremo, črpalke in vse ostalo, česar po zimi ne bomo potrebovali. Pa še terasa in dvorišče, dragi aktualovci, naj bosta pripravljena na zimo. In seveda poglejte tudi drevesa. Če imate kakšno vejo, za katero že dolgo veste, da je vprašljiva, je oktober precej boljši čas za ukrepanje, kot pa takrat, ko jo najdete bok ne daj na strehi ali pa bok ne daj na avtomobilu. Skratka, nekaj malega dela zdaj nas še čaka in precej manj slabe volje takrat, ko bo zunaj minus.

0: Prime pogledom, dve minutki čez pol deseto in čas je, da preverimo, kakšne so trenutne temperature po Sloveniji. V Kopru imamo 19 stopinj, v Izoli 18, 16 v Trbovljah, Črnomlju, Murski Soboti, Novem mestu, 14 stopinj v Črni na Koroškem, tudi na Bledu, v Mariboru in Celju, 13 stopinj na Ptuju in 10 v tem trenutku izmerjenih v Ljubljani. Danes bo večinoma jasno, najvišje dnevne temperature pa od 19 do 23, na Primorskem gremo do 25. 20 stopinj Celzija.
1: Ko se pojavi bolečina, je moj odgovor danes ne. Vzamem Nalgesin S in jo hitro obvladam. Nalgesin S. Upri se bolečini. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Dobro jutro in lepo zdrav tudi vsem aktualovcem, ki se družite z nami na cestah. Poglejmo še tja. Promet je oviran na cesti Muljava za Gradec pri Marični vasi zaradi prometne nesreče, zato tam previdno. Obvestilo, da bo Štajerska avtocesta danes po noči zaprta med Blagovico in Vranskim proti Mariboru od 22. do 5. ure zjutraj. In pa še radar. Belkedi vas čaka v Laškem nasproti Termane. Je pa to zaenkrat vse. Če opazite kje še kakšnega, pa smo tukaj za vas na brezplačni 0880 13 02.

0: privoščite si nekaj novega v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite super ugodnosti in enostaven nakup z NLB Buy & Go. Sedaj na voljo tudi brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra.
1: Novo na aktualu.

0: Čudovita, frišen komad. Saša Lendero in Manca Špik na tvoji strani. Tega nihče ne vzame.
1: Pasja izbira.
0: Prihodnji teden bomo na Aktualu skupaj s Front Pro preverjali, kako dobro naši poslušalci poznajo svoje štirinožne prijatelje. Je vsak dan vas čaka ena pasja dilema, vi pa nam boste prek SMS poročila povedali, kaj mislite, da bi v določeni situaciji izbral vaš pes. In seveda, skupaj s Front Pro bomo poskrbeli tudi za nagrade. Do četrtka bomo vsak dan enega sodelujočega razveselili z darilnim bonom Mr. P v vrednosti 40 evrov. V petek pa bomo med vsemi sodelujočimi žrebali še srečneža, ki bo prejel kar 500 evrov vrednosti darilni bon v Mr. Pet za hrano, igrače ali pa opremo za njegovega ali pa vašega kosmatinca. Ampak še nekaj pomembnega za vse pasje skrbnike. Zaščita pred bolhami ni pomembna samo v toplih mesecih, ampak tudi jeseni in pozimi lahko bolhe ostanejo aktivne, predvsem v toplih notranjih prostorih. Zato je ustrezna preventiva precej lažja kot reševanje težave takrat, ko so bolhe že na psu in tudi v vašem domu. Torej, prihodnji teden, dragi aktualovci, preverjamo, kako dobro poznate svojega psa skupaj s Front Pro, vi pa se potegujete za Mr. Pet daril. Ne bo ne.
1: Pasja izbira. Bolhe ne potrebujejo poletja. Front Pro za pse. Za celo jesen brez bolh. V lekarnah in na spletu. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z veterinarjem ali farmacevtom.
0: Tole pa poznamo Martin in Martina.
2: Blago meni, kad me bo. Baš sa tobom spojio i sve puteve ka sreći

0: Aktual.
1: Sprememba vremena nas vabi, da svoj dom spremenimo v najbolj udobno zavetje. Osvežite svoj prostor s pohištvo.si in izkoristite brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
2: Evropa je nazaj. V torek, 6. oktobra ob 18.30, Cedevita Olimpija. Prvič v novi sezoni Eurocupa igra pred domačimi navijači. V Stožice prihaja eden izmed favoritov evropskega pokala Hapoel. Prvi domači evropski večer sezone. Prva velika evropska tekma pred domačimi tribunami. Bodi zraven, napolnimo Stožice. Zagotovi si svoj sedež na vstopnice.olimpija.com.
3: Naj bo življenje zabavno. Obišči Up.
4: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
5: Medsezonski popusti v trgovinah Mana. Za vas smo pripravili neverjetno ponudbo. Kar do 50% popust na izbrana oblačila. Prepustite se nakupovanju in prihranite. Več na mana.eu.
6: Denar ni samo matematika, je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar. Pozor!
7: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
8: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
9: Pravzaprav samo enega.
8: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 080-3399.
10: Vabimo vas na jesenske kasaške dirke, ki bodo na hipodromu Stožice Ljubljana to nedeljo od 14. ure dalje. Osrednji točki bosta jesenski kriterij, rejska dirka za starejše konje na dolgi distanci in državno prvenstvo za dveletne kasače. Poleg tega bo še 6 kasaških dirk, kulinarična ponudba in bogat otroški program, jahanje ponjev in drugo. Vstop prost in brezplačno parkiranje na hipodromu Stožice. Se vidimo v nedeljo popoldan na hipodromu Stožice.
11: Vzemite si čas za arboretum Volčji potok, za čudovit poletno-jesenski sprehod med drevesi in cvetjem. Čaka vas presenečenje. V arboretumu so se naselili bučmani. Vas zanima, kaj delajo? Arboretum Volčji potok vas pričakuje.
12: Fantje, kam da malico?
13: V Kratohvil Rudnik, na pečenico, pečeno kračo ali pad taj.
12: Za ston parkiranje.
13: Super, gremo!
14: Oberfest.
15: Oberfest.
14: Oberfest.
15: Oberfest.
14: Oberfest se vrača v soboto 10. oktobra od 17. dalje.
15: Z nami bodo Zvita Feltna, Tequila in Alja.
14: Vstopnine mi. Se vidimo na 13. Oberfestu v športnem parku Vrhnika.
15: Prireditev bo pod velikimi šotori.
16: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
17: Na zalogi več kot 700 vozil.
16: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
17: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
16: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
17: Z vami že več kot 37 let.
18: Štajerles Trade. Sejemski popusti na notranja vrata in podboje samo do 16. oktobra.
19: Štajerles Trade v Ljubljani na Rudniku in v Podgorcih.
18: Štajerles-trade.si.
1: Uresničite sanje s hitrim kreditom Gorenjske banke v akcijski ponudbi. Nove stranke lahko prejmejo tudi 1000 evrov kredita brez obresti na 10-mesečnih obrokov. Več na gbkr.si. Gorenjska banka, ker vas razumemo.
7: Kavbojke v službo. Mini krilo po 50. Kdo je sploh napisal ta pravila? Naslednji teden jih bomo na Aktualu skupaj s Pepe Jeans postavili pod vprašaj v akciji Dress Code po tvoje. Povej svoje mnenje in se poteguj za stilsko preobrazbo Pepe Jeans. Dress Code po tvoje.
5: Moški radi izbiramo, samo iskati se nam ne da. Pepe Jeans, Salsa in Gaudi Men. Vse na enem mestu. City Center Celje.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Vlada argentinskega predsednika Javierja Milleja je predstavila program, po katerem bodo lahko tujci pridobili argentinsko državljanstvo, če bodo v državo vložili najmanj 350 tisoč dolarjev. Program naj bi začel veljati še letos, vlada pa z njim želi privabiti nove vlagatelje. Gozdarska proizvodnja je lani dosegla 795 milijonov evrov in je bila za 6% večja kot predlani. Povečala se je zaradi višje vrednosti gozdarskih proizvodov. Ta se je okrepila za 7% na 695 milijonov evrov, je sporočil statistični urad. Proizvodni stroški in zaposlenost v gozdarski proizvodnji so medtem lani nekoliko upadli. V bližini Hormuške ožine so v petek neidentificirani strelki zadeli dva naftna tankarja, je sporočila britanska agencija za pomorsko varnost. V prvem incidentu je na ladji prišlo do izpada elektrike in manjšega požara, drugi tanker pa je bil napaden vzhodno od Omana. Kopilot na letalu Fly Dubai, ki naj bi v sredo napadal pilota in skušal strmoglaviti letalo na poti iz Dubaja v Tel Aviv, zaradi radikalnih islamističnih pogledov ni imel dovoljenja za letenje v Omanu, poročajo mediji. Kopilot je sicer državljan Omana. Slovenska nogometna reprezentanca bo drevi ob 20:45 v Lucernu igrala tretjo tekmo Lige narodov. Po neodločenem izidu proti Škotski in zmagi proti Severni Makedoniji jo zdaj čaka prvi favorit skupine. V slovenskem taboru opozarjajo, da bodo morali biti tudi proti Švici na najvišji ravni.
2: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
3: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
4: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford. Legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga, Ferrari, samo 2,99 €. Naprodajna trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.

0: za moja ušesa.
1: Aktual. Danes se nam obeta kar lep jesenski dan, večinoma bo jasno, tako da lahko sončna očala še mirno ostanejo v uporabi. Na Primorskem bo sicer malo bolj pihalo, saj bo zapihala šibka burja, ampak nič hudega, ravno toliko, da vam malo uredi frizuro. Lep pozdrav tudi vsem aktualovcem, ki se družite z nami na cestah. Poglejmo, kakšno je stanje. Promet je oviran na cesti Muljava za Gradec pri Marični vasi zaradi prometne nesreče. Štajerska avtocesta pa bo danes po noči zaprta med Blagovico in Vranskim proti Mariboru od 10. do 5. ure zjutraj. Je pa to zaenkrat vse, če opazite še kakšno posebnost, pa smo tukaj za vas na brezplačni. 0880 13 02.

0: Živjo, Mojca je. Imaš vse spakirano za na morje? Ti ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino. Od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje na asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!
1: Dober dan se začne na aktualu. V tem dopoldnevu z nami tudi električna energija, zemeljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma. Uživaj vikend
2: na aktualu.
1: Z nami Teja Arlič.
3: Pa je ura odbila 10. Dober dan, družba. Sobota je dobro zakorakala v dan. Jutro se počasi preveša v dopoldne, no mi pa ostajamo v vaši družbi. Tako da, če ste se danes zbudili brez budilke, super. Če pa ste jo že trikrat prestavili, pa tudi prav. Očitno ste potrebovali malo več spanca, ampak nič za to. Kakorkoli, zdaj smo skupaj. Čaka nas še lep del dneva, zato pa brez hitenja in predvsem z dobro voljo. Jaz pa bom poskrbela. Za dobro

0: tukaj.
1: Dobro, da si tukaj.
0: Lirt je na aktualu.
1: Nima strah priznati.
0: In tudi dobro je, dragi aktualci, da ste vi tukaj v naši družbi. 14 minut čez 10 na aktualu. In poglejmo malo, kaj se kaj dogaja po svetu oziroma v Sloveniji. A ste vedeli, dragi aktualci, da imamo v Sloveniji župane, ki so na položaju že celih 32 let. Ja, štirje so občine prevzeli že leta 1994, ko so nastale današnje občine. Franc Čebul v Cerkljah, Matjaž Švagan v Zagorju, kandidirata še naprej, no, medtem ko se Branko Kedrič iz Rogaške Slatine in Franc Mužič iz Brd po 8 mandatih poslavljata. Torej, nekateri župani poznajo svojo občino že praktično bolje kot Google Maps, ha? Ja, letos pa bojo volitve 15. novembra.
2: Dober za poslušati.
3: Dober za pogledati.

0: Aktual.
1: V medicinskem centru ZVD vas čaka najsodobnejša magnetna resonanca. Hitro do prave diagnoze ZVD.
2: Iščeš vročo avanturo?
3: Urgenca.com. Jesen nas vabi, da upočasnimo tempo in uživamo v preprostih trenutkih. V Isku odkrite bogato ponudbo ležišč, posteljnine, prešitih odej in vzglavnikov, ter si ustvarite popoln jesenski kotiček za počitek. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
5: Naj bo vaš naslednji projekt še lažji. Obiščite trgovine Impos, kjer vas čaka pestra ponudba tehničnega blaga, gradbenega materiala, bele tehnike, vrtnega pohištva, izdelkov za gospodinstvo in še veliko več. Impos. Vse na enem mestu.
6: Začni svoj vikend v Lidlu. Od petka. Sveže jagnje v kosih 13,49 € za kilogram. Irsko maslo z Lidl Plus samo 1,39 €. Mascarpone 35% ceneje. Fige samo 29 centov za kos. In moške delovne hlače 14,99 €. Lidl. Splača se.
7: Edison Gold. Vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
8: Društvo za preventivno delo vas vabi, da se jim pridružite kot prostovoljci pri izvajanju preventivnega projekta Mladinske delavnice v šolskem letu 2026-27. Tako se boste lahko nekaj novega naučili o sebi in obenem boste na edinstven način delali s skupinami najstnikov starih od 13 do 15 let. Delavnice se izvajajo v Ljubljani in drugje po Sloveniji. Prijavite se lahko do vključno 14. oktobra. Prijavnica in več informacij o programu Mladinske delavnice so na voljo na spletni strani in Facebook strani Društvo za preventivno delo. Pridružite se mladinskim delavnicam. Nova izkušnja, nova znanja in priložnost za delo z mladimi.
9: Avto operete, psa stuširate, hiša pa že leta čaka v vrsti. Ren 24 profesionalno čisti fasade in strehe. Čas je, da pride na vrsto tudi vaš dom. Ren 24.si.
10: Vinilne obloge v imitaciji naravnega kamna in lesa. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
9: Preverite na kamen-zunko.si.
11: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da je danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
12: Če bi vaš kuža moral izbirati med salamo in vami, bi vam trda predla. Lahko pa ga za vsak slučaj malo podkupite. Sodelujte v pasi izbiri na Aktualu in se potegujte za darilni bon Mr. Pet v vrednosti 500 €. Če zmagate, vas bo vaš kosmatinec zagotovo imel raje. Pasje dileme začnemo reševati v ponedeljek.
13: Bolhe ne potrebujejo poletja. Front Pro za pse. Za celo jesen brez bolh. V lekarnah in na spletu. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z veterinarjem ali farmacevtom.

Zdrav Kočolič na aktualu. Dober dan, družba. Ura je tolik, da je čas, da preverimo, kakšne so trenutne temperature po Sloveniji. V Kopru se je ogrelo na 21 stopinj, 20 jih imamo v Novem mestu, tudi na Ptuju, 18 v Trbovljah, 17 na Bledu, 16 v Murski Soboti, tudi v Mariboru, Celju, 15 stopinj v Slovenjgradcu in pa 14 v Črnomlju. Danes bo večinoma jasno, ponekod na Primorskem bo še pihala šibka burja, najvišje dnevne temperature pa od 19 do 23 na Primorskem do 25 stopinj. Lepo zdrav tudi na naše ceste, poglejmo, kakšno je stanje. Promet je še vedno oviran na cesti Muljava-Zagradec pri Marični vasi zaradi prometne nesreče, pa obvestilo, Štajerska avtocesta bo danes po noči zaprta med Blagovico in Vranskim proti Mariboru od 10. do 5. ure zjutraj. Radarjev in kontrol pa v tem trenutku ni opaziti in naj tako stane čim dlje. Če pa vendarle kakšnega opazite, tukaj smo za vas na brezplačni, nič 80, 13, nič 2.

0: Čudovit komad Marka Škogarja, 10 Angela, na Aktualu.
1: Dress code, po tvoje.
0: Prihodnji teden bomo na Aktualu reševali modne dileme. Ja, vsak dan bomo odprli eno modno zagato, vi, dragi aktualovci, pa boste povedali, kako bi jo rešili prek SMS sporočila ali pa naše telefonske tajnice na 051 70 80 90. In seveda ne boste ostali praznih rok, vsak dan se boste potegovali za oblačila znamk Gaudi in Pepe Jeans, v četrtek pa prihaja še velika nagrada. Na otvoritvi prenovljene trgovine Pepe Jeans v City Centru Celje bo srečne prejel celoten styling in to od glave do pet. Mimo grede, dobra novica tudi za vse ljubitelje džinsa. Pepe Jeans London ima več kot 50 let izkušen z denimom, pri tem pa veliko pozornosti namenjajo tudi materialom, kakovosti in detajlom. In ker dobre kavbojke niso samo tiste, ki so videti dobro, pomembno je tudi, kako se vam prilegajo, kako se v njih počutite in kako dolgo bodo zdržale. Prenovljena poslovalnica se odpira v ponedeljek 5. oktobra, velika uradna otvoritev pa bo v četrtek 8. oktobra. Ob 17. uri pripravili so tudi nekaj presenečen. In še posebej dobra novica za moške. Izbira bo še večja, saj bodo na enem mestu kolekcije Pepe Jeans, Salsa in Gaudi Man, od kavbojk in hlač do majic, puloverjev in drugih kosov za različne priložnosti.
1: Dress code, po tvoje.
2: Moški radi izbiramo, samo iskati se nam ne da. Pepe Jeans, Salsa in Gaudi Man, vse na enem mestu, City Center Celje.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Najbo življenje zabavno. Obišči Whoop.
1: Sprememba vremena nas vabi, da svoj dom spremenimo v najbolj udobno zavetje. Osvežite svoj prostor s pohištvo.si in izkoristite brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje. V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev. Se vidimo 15. oktobra na kariernem sejmu.
3: Nekateri se rodijo pod srečno zvezdo. Drugi potrebujejo nekoga, da jim jo prižge. Pridruži se dobrodelni akciji v Mister Petu in pomagaj prižgati srečno zvezdo živalim v zavetiščih in društvih za male živali. Zbiralna akcija traja do 4. oktobra v vseh prodajalnah in na spletni strani Mister Pet.
1: Relax.
4: Najstraši. Mi bomo plesali. Aktualov Halloween v Rabcu od 28. do 31. oktobra. Tri noči s polpenzionom in pijačo pri večerji. Rezerviraj na relax.si.
5: Na Easy do novega vozila Škoda. Fabia Easy One že za 14.999 evrov. Izberite svojo pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
1: Škoda.
6: Z največjimi uspešnicami v Ljubljano prihaja Sergej Četković. Romantični spektakel po 10. oktobra v Media Centru. Zadnje vstopnice na voljo na eventim.si in Petrolu.
7: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
8: Oberfest
9: se vrača v soboto 10. oktobra od 17. dalje.
8: Z nami bodo Zvita Feltna, Tekila in Alja.
9: Vstopnine mi. Se vidimo na 13. Oberfestu v Športnem parku Vrhnika.
8: Prireditev bo pod velikimi šotori.
10: Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. Ecostil.si.
11: Vrača se spektakel leta. Aktualov rojstni dan. Arena Stožice, 4. december. Vstopnice na Top Event in Petrol.
8: Top Event.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
12: Kavbojke v službo. Mini krilo po 50.
13: Kdo je sploh napisal ta pravila?
12: Naslednji teden jih bomo na aktualu skupaj s Pepe Jeans postavili pod vprašaj v akciji Dress Code po tvoje. Povej svoje mnenje in se poteguj za stilsko preobrazbo Pepe Jeans. Dress Code po tvoje.
14: Moški radi izbiramo, samo iskati se nam ne da. Pepe Jeans, Salsa in Gaudi Men. Vse na enem mestu. City Center Celje.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Pozdravljeni, z vami sem Juno Urban Znoj. Kopilot na letalu družbe Fly Dubai je načrtoval teroristično dejanje, je sporočilo tožilstvo v Združenih arabskih emiratih, ki preiskuje sredin incident na poletu iz Dubaja v Tel Aviv. Preiskava je pokazala, da je kopilot kapitana napadel s sekiro, ki je v pilotski kabini za nujne primere, ter poskušal prevzeti nadzor nad letalom. Večina vprašanih prebivalcev Slovenije, to je 68,5%, je v nacionalni raziskavi o zdravju in zdravstvenem varstvu za leto 2025 svoje zdravje ocenila kot dobro ali zelo dobro. Delež rednih kadilcev se je v primerjavi z letom 2014 zmanjšal za 3 odstotne točke. Skoraj 60% vprašanih pa spada v kategorijo čezmerne prehranjenosti ali debelosti. Nova ustanovljena stranka Ljubljana smo vsi, ki so predsedujeta Anton Rop in Urška Klakočar Zupančič, se bo danes sešla na programskem kongresu. Pričakovati je, da bodo potrdili tako imenovani program za Ljubljano, ki dela za ljudi. Stranka se bo aktivirala na prihajajočih lokalnih volitvah v prestolnici, v župansko tekmo se bo podal Rop. SD se bo danes sestala na statutarnem kongresu v Murski Soboti. Napovedali so, da se v prenovo statuta podajajo s ciljem krepitve organizacije stranke, da bo znala bolje povezati članstvo, lokalne organizacije, forume in njeno vodstvo, ter se hitreje in učinkoviteje odzivati na aktualne izzive. Hrvaška namerava do leta 2035 v obnovo in posodobitev železniške infrastrukture vložiti približno 6 milijard evrov. Naložbe naj bi med drugim omogočile hitrosti potniških vlakov tudi do 160 km na uro. Trenutno je zaradi dotrajanosti infrastrukture na večini hrvaških prog dovoljena hitrost največ 100 km na uro.
2: Natureta, sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Natureta, okus pove vse.
3: Danes nas čaka skoraj kičasto lepo vreme, večinoma jasno, temperature pa takšne, da bomo za trenutek pozabili, da je oktober. Čez dan od 19 do 23 stopinj, na Primorskem pa vse do 25. Tam bo sicer zapihala šibka burja, ampak ravno toliko, da malo prevetri frizuro.
2: Multivitaminski tonik Floradix Epresat.
4: Prijetnega okusa in v tekoči obliki za enostavno zaužitje. Kakovost nemškega proizvajalca z več kot stoletno tradicijo.
2: V lekarnah in specializiranih prodajalnah od dr. Gorkič.
4: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
3: Poglejmo še na slovenske ceste. Dober dan, zastoji so na cestah Izola Strunjan v Besmeri, pa tudi Šmarje Koper in Lesce Bled. Štajarska avtocesta pa bo danes zaprta med Blagovico in Vranskim proti Mariboru od 10. do 5. ure zjutraj. Je pa to zaenkrat vse, radarjev in kontrol ni opaziti. Če pa vendarle kje kakšnega opazite, tukaj smo za vas, dragi aktualovci, na brezplačni 0880 13 02.

0: največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.
1: Dober dan, se začne
2: na aktualu.
1: V tem dopoldnevu z nami tudi
3: električna energija, zemeljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.
1: Uživaj vikend
2: na aktualu.
1: Z nami Teja Arlič.
4: Ura je bila 11, v tem trenutku že 7 minut čez. Dober dan, družba. Kam le čas beži, kam se mu mudi. Še urco smo skupaj v dobri glasbi, na poti, tudi v službi, skratka ni nam hudega. Vi pa ostanite z nami še naprej, ker imam za vas eno dobro novico. Zaupam vam jo pa zelo, zelo kmalo. Miša Kovač s Komadom. Vsi ga poznamo, ti si pjesma moje duše. Mišo, poženi.
5: Opet sreću nismo našli,

0: Polipetezza e Odissea. Ma è da qua buono? Come da bicuha la moja nonna. Dio mio.
1: Poletje je lepše z ledeno hladno pijačo v Snow Monkey flaški. Preveri več na snowmonkey.com.
2: Preračunavam. Zavite levo. V naslednjem krožišču zavite desno. Preračunavam.
3: Za vina, kosilo in zabavo. Super sport v supernovi Ljubljana Rudnik. Restauracije, bari, kino, zabava, fitness. Tudi ob nedeljah. Več na supernova.com.

0: Na ležiščih, na doložkih, prešitih odejah, v zglavnikih in postelnini in preverite našo bogato ponudbo izdelkov za spanje. Obiščite najbližjo trgovino ISK ali kupujte na isk.si. ISK – Scandinavian Sleeping and Living.
1: Loka basi! Deseta obletnica dvorana Tabor Maribor 10. oktobra.
2: Stopni cement in pikasi in petrol.
3: Dan biljarda prihaja v City Park. Mirna roka, oster pogled. 10. oktobra gre za res. Spremljajte boj najboljših slovenskih biljardistov za naslov državnega prvaka. Na to pa vzemite palico še v svoje roke. Preizkusite se v izzivih, osvojite nagrado ali se pomerite kar s prvakom. Več na citypark.si.
4: City Park, polepša dan.
5: Ekskluzivno bojanje spominov.
6: Srečanje generacij.
5: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ Time, Back in Time s prijatelji. Karnival, sobota, 6. februar 2027. Vstopnice, topevent.si in bencinski servisi Petrol.
7: Na Easy do novega vozila Škoda. Kamiq Easy One že za 16.999 €. Izberite svojega pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
8: Škoda.
9: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
10: Škerjans.
11: Jesenski popusti do 50%. Izbrane jedilne garniture, stoli, pisarniški stoli in počivalniki zdaj po še ugodnejših cenah. Pohitite v salone Škerjans in na skerjans.com.
12: A veste, kaj je največja težava napihljivih igral Rent 24? To, da otroci nočajo domov. Gradovi, tobogani in kup skakanja za rojstne dneve, piknike in prireditve. Rezervirajte zabavo na rent24.si.

Tanja Žagar na aktualu. In ko bo jeseni konec, nas čaka kaj? Aktualov 19. rojstni dan. In zato imam za vas dobro novico, dragi aktualovci. V prihodnjem tednu imamo za vas pripravljeno nagradno igro, in sicer s 19 sekund do. Kaj zdaj to pomeni? Je bistvo te igre je, da aktualovci naštejete čim več stvari, ki se izpolnite v 19 sekundah, naprimer aktual. A bi šlo, če se zdaj počteva 19 sekund, a bi šlo naštet, kaj vse se spomnite? No, aktualovec z največ točkami bo osvojil, paste to, meet and greet z aktualovimi zvezdami, ki bodo nastopile na našem 19. rojstnem dnevu, ki pa bo s 4. 12. v Stašcah.

0: in čas je, da preverimo, kakšne so trenutne temperature po Sloveniji. V Izoli v tem trenutku namerjenih izmerjenih 22 stopinj, 21 jih imamo na Ptuju, tudi v Novem mestu 20, v Mariboru 18, v Slovengradcu, Črni na Koroškem pa 17 stopinj v tem trenutku v Kranju, Ljubljani in Celju. Danes bo večinoma jasno, ponekod na Primorskem bo še pihala šibka burja, drugače pa najvišje dnevne temperature od 19 do 23, na Primorskem gremo do 25 stopinj.
1: Ko se pojavi bolečina, je moj odgovor danes ne. Vzamem Nalgesin S in jo hitro obvladam. Nalgesin S. Upri se bolečini. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Še hiter skok na slovenske ceste. Zastoji so na cestah Izola, Strunjan, obe smeri, Šmarje, Koper in Lesce, Bled. Obvestilo, da bo Štajerska avtocesta danes po noči med Blagovico in Vranskim proti Mariboru od 10 do 5 ure zjutraj zaprta. In pa radar spet v Laškem, tokrat pri Laščanki. Jedon zbote previdni v Laškem. Skratka, to je zaenkrat vse. Če opazite, kje še kakšnega, da se skriva morda kakšno policijsko kontrolo ali pa daljši zastoj, še vedno smo tukaj za vas na aktualu na nič 80 13 nič 2.

0: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: pogrešate? Ste našli? Hišni ljubljenčki se družijo na Aktualovi spletni strani.
1: Okolici Škocjana Robi pogreša psa pasme Stafford rjave barve, sliši pa na ime Tena. V okolici Puconcov Gorice pa je pogrešan muc bele barve s črnim repom in črnim flekom pri očeh, sliši na ime Tom. No, pa še ena dobra novica, v okolici Komende so našli psička pasme Jokiršiki terjer. Julija ga je našla in pa še v Šmarjah pri Jelšah je Klara prav tako našla mešanca nemškega ovčarja, je mlajši in brez ovratnice. Tako da, dragi aktualovci, če ste tudi vi našli hišnega ljubljenčka ali če bog ne daj kakšnega pogrešate, obrazec z vsemi najdenčki in pogrešančki najdete na naši spletni strani radioaktual.si pod zavihom Živalski radio.
2: Da bodo vaši domači ljubljenčki vedno varno pod streho, poskrbita Aktual in Mr. Pet.
3: Ta vikend v Mr. Petu praznujemo svetovni dan živali. Od petka do nedelje izkoristi 20% pri nakupu nad 50 evrov. Razveseli svojega ljubljenčka in praznujta skupaj. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.

0: Aktual.
1: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
2: Sejem Narava zdravje, razstava eksotičnih živali BioExo in za vikend Planet Kock. Več doživeti, ena vstopnica. Zagotovite si svojo. Gospodarsko razstavišče, 8. do 11. oktober.
3: Naj bo življenje zabavno. Obišči Up.
4: Mami, kaj za kosilo?
5: Ne kliči mame za kosilo. Zvolt Plus je dostava iz tvojih najljubših restauracij in trgovin točno nič evrov. Neomejena dostava, tako da naročaš brez slabe vesti. Aktiviraj Volt Plus še danes.
6: Voda, narava, mir. To je Tuhinjska dolina. Ko se ovije v jesenske barve, je čas za vdih, ki umiri. V termah Snovik vas čaka sprostitev, gibanje in pristna doživetja že od 76 evrov na osebo na noč s polpensionom, savno in wellness razvajanjem. 3, 2, 1.
7: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Mini LED televizor Hisense z napredno tehnologijo za vrhunsko kakovost slike in zmogljiv zvok. Sedaj kar 200 evrov ceneje. Na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra v trgovinah in na harveynorman.si.
8: Vsi delamo za denar. Ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas? In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
9: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
10: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
11: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
12: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
10: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih prepošli na phishingafnacert.si in prispevaj k bolj varnemu internetu za vse. Več na varnenainternetu.si. Sicert je financiran sredstvi Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
13: Vzemite si čas za Arboretum Volčji potok, za čudovit poletno-jesenski sprehod med drevesi in cvetjem. Čaka vas presenečenje. V Arboretumu so se naselili bučmani. Vas zanima, kaj delajo? Arboretum Volčji potok vas pričakuje.
14: Pizza Bela Napoli BTC Odiseja.
15: Dio mio.
16: Štajerli Straight. Sejemski popusti na notranja vrata in podboje samo do 16. oktobra.
17: Štajerli Straight. V Ljubljani na Rudniku in v Podgorcih.
16: Stajerles-straight.si.
13: Doživite čar umetnostnega drsanja v živo. Od 1. do 3. oktobra bo Hala Tivoli gostila tekmovanje v seriji za mladinsko veliko nagrado. Vabljeni, da si ogledate najboljše drsalce in plesne pare z vsega sveta. Vstop je prost. Spored tekmovanja na drsalna-zveza.si.
18: Novo na aktualu.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Pozdravljeni, z vami sem Juno Urban Znoj. Letošnjo jesen bodo v Evropski uniji zaznamovale razprave o širitvi povezave. V torek bo Evropska komisija predstavila predloge za izboljšanje pripravljenosti unije na širitev, približno mesec dni kasneje pa še svežem poročil o napredku kandidatk in načrte za pogajanje z državami, ki so najbližje članstvu. O širitvi Evropske unije bodo razpravljali tudi voditelji članic. V Demokratični republiki Kongo je zaradi najhujšega doslej zabeleženega izbruha ebole umrlo več kot 4000 ljudi, so sporočile kongovske oblasti. Po najnovejših podatkih je bilo do zdaj potrjenih 8300 primerov. Smrtnost ebole v tej državi je trenutno 48,4%. Odziv na epidemijo pa otežujejo nezaupanje prebivalstva v oblasti in nasilni spopadi. Nacionalni inštitut za javno zdravje v ponedeljek 12. oktobra organizira nov cepilni dan proti HPV za vse mlade do 26. leta starosti. Cepljenje bo ob obvezni predhodni prijavi potekalo v zdravstvenem domu za študente v Ljubljani ter zdravstvenih domovih v Mariboru, Novem mestu, Kopru, Novi Gorici in Piranu, enota Lucija. Regijski projekt izposoje električnih koles, ki bo skupaj vključeval 7 koroških občin, bo danes uradno zaživel v občinah Ravne na Koroškem in Prevalje. Po napovedih direktorja RRA Koroška Uroša Rozmana bo sistem predvidoma v celoti urejen do maja 2027. Uporabnikom pa bo takrat na 27 postajah na voljo 114 koles. Upravljalec sistema bo Nomago. Večina vprašanih prebivalcev Slovenije, to je 68,5%, je v nacionalni raziskavi o zdravju in zdravstvenem varstvu za leto 2025 svoje zdravje ocenila kot dobro ali zelo dobro. Delež rednih kadilcev se je v primerjavi z letom 2014 zmanjšal za 3 odstotne točke. Skoraj 60% vprašanih pa spada v kategorijo čezmerne prehranjenosti ali debelosti.
0: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
2: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
0: Aktual.
3: 4 minutke čez 12, dobro dan, jasno popovdne, ko temperature nekako že prihajajo v svoj vrhunec, nekje do 23 bomo namerili, na obali celo do 25, no jutri pa se bo po večini nadaljevalo jasno vreme. Zjutraj lahko pričakujemo predvsem v mraziščih nekaj stopinj pod lediščem, večinoma pa tam nekje med 1 in 6 stopinjami, ob morju okoli 10, čez dan pa od 19 do 24. Lep pozdrav še na slovenske ceste in previdno zaradi predmeta na vipavski hitri cesti v smeri Italije med Selom in Šempasom, zastoji pa še vedno na cestah Izola, Strunjano, Besmeri, Šmarje, Koper in Lesce, Bled. Štajerska avtocesta bo sicer danes ponoči zaprta med Blagovico in Vranskim proti Mariboru, od 22. pa vse do 5. ure zjutraj. Kar se pa tiče radarjev in policijskih kontrol, ste pa opazili en radar. Ta je v Laškem pri Laščanki. Če imate slučajno še kaj za dodat na naš seznam, seveda dobrodošli na brezplačno 0800 13 02.

0: Dober dan se začne
1: na aktualu.
0: V tem dopoldnevu z nami tudi električna energija, zemeljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma. Uživaj vikend!
1: Na aktualu!
0: Z nami, Žana Vidmar!
2: 10 minut čez 12, dober dan! In to je sobotno, sobotno popoldne se je začelo. Dober tek, če ste ravno pri kosilu. Moram priznati, da hrdiši tale pečen piščanček, tisti, ki ga imate. Jaz ne vem, kaj se dogaja, ampak zadnje čase sem jaz precej bolj lačna. Skoz bi nekaj jedla, skoz.
3: Zakrivajte, prijatelji, sjem beraj.
2: In ne, kisle kumarce s čokolado mi sploh ne pašajo. Da ne bomo dobivali kakšnih idej. Skratka, zdaj sem ugotovila, da nisem edina, ki jo je v tem času bolj lačna kot ponavadi. In pa ste zdaj, zatem celo stoji znanstvena razlaga. Ok, z Davorjem gremo najprej od Triglava do mora, potem nam Kingstoni prežgejo tisti tamav radio v glavi, potem vam pa povem, zakaj smo jeseni nenadoma precej bolj lačni, kot smo bili naprimer poleti, ki je bila kakšna solatka čist dost. Celo za cel dan. Da bi pa vse na žlico zmazal. Pa še kaj sladkega čez. Ok, Davor Borno je pripravljen. En lep dobar dan.

0: Obiskujte bogato ponudbo ležišč, posteljnine, prešitih odej in vzglavnikov ter si ustvarite popoln jesenski kotiček za počitek. Obiščite najbližjo trgovino ISK ali kupujte na isk.si. ISK – Scandinavian Sleeping and Living. Ko boli koleno ali hrbet, šteje hiter pregled. V medicinskem centru ZVD vas čaka najsodobnejša magnetna resonanca, brez čakalnih vrst in zagotovljenim parkirnim prostorom. Medicinski center ZVD. Hitro do prave diagnoze.
1: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
2: Ne.
3: Pojma nimam, o čem govoriš.
1: Da.
2: Ja že od jutra nosim Lelosi.
4: Lelosi. Too comfortable to take on.
5: Od 9. do 11. oktobra po kuhinjo pridi v Šotor 7 na sejemu Komendo.
6: Pridan Kuhan Kamnik in Planet Kran vam ob nakupu kuhinje pomivalni stroj Bosch podarimo.
7: Samski?
8: Samska.
7: Onaon.com
9: Luka Basi! Luka Basi, 10. obletnica, dvorana Tabor Maribor, 10. oktobra.
10: Stopni 7.7 Petrol.
5: Jesen v akciji, zima v toplem domu. Priva okna. Izkoristite jesensko akcijo PVC in alu oken in brat Priva okna.
11: Vrtni center Arboretum Celje. Velika izbira jesenskih lepotic, več kot 100 sort čebulic, tulipanov, narcis in še za vaš vrt in dom. Vrtni center Arboretum Celje vas pričakuje.
12: Okna in vrata Internorm. Zanesljiva izbira za več udobja pri vašem domu. Ne zamudite. Hišni sejem od 28. septembra do 9. oktobra pri vašem najbližjem partnerju. Internorm. Evropska številka 1 za okna.
13: Pizza Bella Napoli BTC Odiseja. Dio mio.
14: Na praznem travniku lahko zraste prostor za 100 idej. Range 24 postavi šotor po meri dogodka. Z mizami, stoli, tlemi, dekoracijo in razsvetljavo. Vaš dogodek, kjerkoli želite. Range24.si.
15: Ste jih danes že prebrali?
16: Novice Svet 24.
15: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
17: Če bi vaš kuža moral izbirati med salamo in vami, bi vam trda predla. Lahko pa ga za vsak slučaj malo podkupite. Sodelujte v pasi izbiri na aktualu in se potegujte za darilni bon Mr. Pet v vrednosti 500 evrov. Če zmagate, vas bo vaš kosmatinec zagotovo imel raje. Pasje dileme začnemo reševati v ponedeljek.
18: Bolhe ne potrebujejo poletja. Front Pro za pse. Za celo jesen brez bolh. V lekarnah in na spletu. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z veterinarjem ali farmacevtom.

Martin Žunec, mojih najljubših sicer, ampak s tole pesmijo je pa zadev upolnil. Nije ljubav, da boli? Dobar dan. 18 stopinj v tem trenutku v Črnomlju, enako tudi v Kranju, stopinja več v Črni na Koroškem, 20 na Bledu, 21 Novo mesto, Maribor in Trbovlje, 22 Celje in 23 v tem trenutku na Slovenski obali, no Murska Sobota pa še vedno stopinjo več. Kar se tiče vremena, zdaj že zadnje čase se že malo ponavljamo, ker je praktično vsak dan enako, isto, zjutraj imamo precej hladno, tudi jutar bo tako v lediščih celo pod ničlo, povsod drugod pa tam nekje med 1 in 6 stopinjami, tako da zjutraj se je fino malo bolj oblečiti, če imamo zjutraj kakšne opravke. Čez dan pa od 19 do 24, tako da če planirate še kakšen izlet, mogoče ne sobotni, mogoče bolj nedeljski, lahko seveda še vedno gremo tudi na morje, v hribe, kamorkoli, v glavnem izkoristimo tole lepo sončno vreme ali pa sam popijemo kakšno kavico zunaj in uživamo. No, kot rečeno, jutri takšno vreme kot danes in tudi ponedeljek za enkrat zgleda, da bo še vedno precej jasno, morda s kakšnim oblakom na nebu več. In lep pozdrav še na slovenske ceste, pa previdno zaradi predmeta na Vipavski hitri cesti v smeri Italije med Selom in Šempasom, potem pa zastoj na cestah Izola, Strunjan v obe smeri, Šmarje, Koper in Lesce, Bled. Kar se tiče radarjev in policijskih kontrol, v tem trenutku bojda še vedno eni nedini, ki ustraja v Laškem pri Laščanki. Če slučajno kje še kakšen zaplet na cesti, če imamo še kakšno radarsko policijsko kontrolo ali pa če se mogoče kje zapletlo, dajte nam čim prej sporočiti, da mi potem lahko razbobnamo naprej in opozorimo vse ostale. Na nič 80 13 nič 2.

akcija oblačil in obutve v Baby Centru. Dolge hlače, majice, prehodne jakne, bostonoga obutev in dežni škornji. Za dogodivščine v vsakem vremenu obišči Baby Center ali babycenter.si.

0: 15 minut pred 13. Dobar dan, in če se vam slučajno zdaj le zdi, da ste zadnje čase malo bolj lačni, kot ste bili, dobrodošli v klubu.
1: Ja,
0: pa sem pa dobila obiske.
2: Ja.
0: Sem nekaj
2: povedala.
1: Ja, kuhala je.
0: Kuhala. Jaz sem kuhala piščanca pa krompir. Kaj sta vidva kuhala? Ha, bundarla pa Matjas.
1: Imaš na dekoltriju še malo piščanca. Ali nekaj v smetano bi makli.
0: Zakaj sta mi zdaj ugrabila, Etor?
2: Jaz sem ugrabila.
0: Jaz bom vama ugrabila malco, ker sem zadnje čase ves čas lačna.
1: O, ja, kaj to pomeni?
0: Niso kisle kumarce pa čokolada.
1: A, ok. Pa pa MS, je.
2: Gre pa najpreč.
3: Aktualovci,
2: mwah,
3: rada vaju mama.
2: Pa pošljite nek SMS za PMS.
0: Joj. Po glavnem, zdaj, ko sem spet nazaj prišla do besede, glede na to, da smo precej lačni v zadnjem času, je ba je to kar normalno. Zato, ker smo z poletja prišaltali na nižje temperature in ne bi naše telo potrebovalo več energije. Samo zato, da lahko vzdržuje telesno temperaturo pri 37 stopinjah. Že mislim, da je kaj drugega. Tako da, mi smo si spet podaljšali letno članarino za hladilnik, po stop 24 ur na dan, all you can eat, sam da bomo lahko držali telesno temperaturo. Kaj pa telesna teža? Nas pa malo ne briga, ne? To se bomo pa pol enkrat aprila obadali s tem, s telesno težo. Aktualovci, aktualovke, če ste pri kosilu, želim vam en dober tek. Tole pa Lidija Bačič in 3 minute. Uhu!

0: Aktual.
1: Najbolj življenje zabavno. Obišči Whoop.
2: Trgovina Kroki praznuje 26 let. Akcija vse do 8. oktobra. 20% popust na vsa oblačila in obutev in kar 40% popust na majice in tunike narejene v Sloveniji. Splača se v trgovino Kroki Poljčane.
3: Vrača se spektakel leta. Aktualov rojstni dan. Arena Stožice, 4. december. Vstopnice na Top Event in Petrol.
4: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov. V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev. Se vidimo 15. oktobra na kariernem sejmu.
5: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
6: Na zalogi več kot 700 vozil.
5: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
6: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
5: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
6: Z vami že več kot 37 let.
2: Uresničite sanje s hitrim kreditom Gorenjske banke v akcijski ponudbi. Nove stranke lahko prejmejo tudi 1000 evrov kredita brez obresti na 10 mesečnih obrokov. Več na gbkr.si. Gorenjska banka, ker vas razumemo.
7: Avtotransporti Kastelec ponuja profesionalne storitve razgradnje vozil z mislijo na prihodnost. Očistimo okolje tako, da začnemo na svojem dvorišču. at-kastelec.si. Reciklirajmo za boljši jutri.
8: Z največjimi uspešnicami v Ljubljano prihaja Sergej Četković. Romantični spektakel bo 10. oktobra v Media Centru. Zadnje vstopnice na voljo na eventim.si in Petrolu.
9: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
10: Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov, kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. Ecostil.si.
11: Kavbojke v službo. Mini krilo po 50.
12: Kdo je sploh napisal ta pravila?
11: Naslednji teden jih bomo na aktualu skupaj s Pepe Jeans postavili pod vprašaj v akciji Dress Code po tvoje. Povej svoje mnenje in se poteguj za stilsko preobrazbo Pepe Jeans. Dress Code po tvoje.
13: Moški radi izbiramo, samo iskati se nam ne da. Pepe Jeans, Salsa in Gaudi Men. Vse na enem mestu. City Center Celje.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor je objavil razpis za oddajo okvirno 50 javnih najemnih stanovanj na različnih lokacijah območja občin ustanoviteljic sklada. Stanovanja se bodo oddajala predvsem v letih 2027 in 2028, glede na razpoložljivo število izpraznjenih in nato obnovljenih stanovanj. V Demokratični republiki Kongo je zaradi najhujšega doslej zabeleženega izbruha ebole umrlo več kot 4000 ljudi, so sporočile kongovske oblasti. Po najnovejših podatkih je bilo do zdaj potrjenih 8300 primerov. Smrtnost ebole v tej državi je trenutno 48,4%. Odziv na epidemijo pa otežujejo nezaupanje prebivalstva v oblasti in nasilni spopadi. Danes potekajo parlamentarne volitve v Latviji, na katerih naj bi po napovedih največ sedežev osvojila stranka Združena lista premijeja Andrisa Kulbergsa. Volitve potekajo v senci varnostnih skrbi zaradi ruske grožnje in vojne v Ukrajini. Poraja se tudi vprašanje, kako bodo volili rusko govoreči prebivalci, ki predstavljajo približno 35% prebivalstva v 1,8-milijonski baltski državi. Hrvaška namerava do leta 2035 v obnovo in posodobitev železniške infrastrukture vložiti približno 6 milijard evrov. Naložbe naj bi med drugim omogočile hitrosti potniških vlakov tudi do 160 km na uro. Trenutno je zaradi dotrajanosti infrastrukture na večini hrvaških prog dovoljena hitrost največ 100 km na uro. Dominikanska republika je nogometni reprezentanci Haitija, s katero si deli otok Hispanjola, državi pa imata napete politične odnose, prepovedala igranje na svojem ozemlju po četrtkovem incidentu pred tekmo med sosedama, ki jo je dobil Haiti 4-1. Gre za to, da so dan pred tekmo haitski navijači poskušali vdreti na stadion, potem ko so bile vstopnice razprodane.
2: Natureta, sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Natureta, okus pove vse.
3: 6 minut čez 13, dobro dan, sončno soboto, ponekod na obali lahko pričakujemo še nekaj šibke burje, sicer pa temperatura tam nekje do 23 oziroma na obali do 25, jutri pa nadaljujemo točno takšno zgodbo, po večini jasno vreme, zjutraj bodo v mraziščih malo pod lediščem temperature. Ne moramo niti reči, da bodo zrasle, ker bodo tam ostale. Večinoma bomo zjutraj imeli med 1 in 6, ob morju okoli 10, čez dan pa od 19 do 24.
2: Multivitaminski tonik Floradix Epresat.
4: Z vitaminom B6 in C, ki prispevata k delovanju imunskega sistema ter zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
2: V lekarnah in specializiranih prodajalnah od dr. Gorkič.
4: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
3: Pozdrav na slovenske ceste in še vedno pravite, da so zastoji na cestah Izola Strunjan v obe smeri, pa da je še vedno bojda radar v Laškem postavljen pri Laščanki, še enega pa ste opazili v Zadragi. Če je slučajno, kje je še kakšen zaplet na cesti, če imamo še kakšno radarsko ali pa policijsko kontrolo, dobrodošli, da nam to poveste. Na nič 80 13 nič 2.

največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.

0: Dober dan se začne
1: na aktualu.
0: V tem dopoldnevu z nami tudi električna energija, zemeljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma. Uživaj vikend!
1: Na aktualu!
0: Z nami Žana Vidmar!
2: Dobar dan, na tole soboto, 3. oktober je danes. Kako smo kaj? Zdaj tako ne, po nekaterih državah danes praznujejo dan brez sladkorja. Na srečo mi nismo te nekatere države. Če ste vas slučajno prekosilo dober tek, za sladico pa poskrbimo mi. Jan Plestenjak prihaja. Tudi Begini, pa še fajn muzika. V nadaljevanju vse to za sobotno popovdne. Drugače nas čaka še en glasben dvoboj, oziroma še včerajšnji glasben dvoboj. Pa eno bomo rekli o filmih, o prav posebnih filmih. Ampak najprej Begini za vse naše bivše. Ni nujno partnerje, pač vse, kar imamo v življenju, pa je mogoče bivšega. Upam, da se imate fajn, upam, da uživate, izkoristite tole soboto. 12 minut čez eno. Dobar dan.

0: Festival.
1: Snow Monkey za plaže, izlete, hribe in vse preostale poletne pustolovščine. Preveri več na snowmonkey.com.
2: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
3: Ne,
4: pojma nimam, o čem govoriš.
2: Da.
3: Jaz že od jutra nosim Lelosi.
5: Lelosi, too comfortable to take off.
6: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 65% na številnih ležiščih, nadoložkih, prešitih odejah, vzglavnikih in posteljnini. In preverite našo bogato ponudbo izdelkov za spanje. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleep.

0: 10. oktobra,
1: stopni 7.7 Petrol.
2: Naj bo vaš naslednji projekt še lažji. Obiščite trgovine Impos, kjer vas čaka pestra ponudba tehničnega blaga, gradbenega materiala, bele tehnike, vrtnega pohištva, izdelkov za gospodinstvo in še veliko več. Impos. Vse na enem mestu.
3: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja.
4: Dio mio.
5: Začne se, zdemo eno normalno, konča se s fotografijo, ki je ne boste nikoli pokazali v službi. Fotostojnica Range 24, ker dobre zabave potrebujajo dokazni material. Range24.si
6: Ekskluzivno obojanje spominov.
7: Srečanje generacij.
6: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ-tan, Back-in-tan, Karnival, s prijatelji, Power Dancers in ostalimi. Sobota, 6. februar 2027. Early Bird razprodan. Prvi kontingent vstopnic razprodano. Na voljo že naslednji kontingent vstopnic. Topevent.si in bencinski servisi Petrol.
8: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
9: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
10: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
11: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
12: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041 595 595.

0: Pana Bent in Mate Bulič.
1: Jaz sem na te ponosen.
0: Re, točno pol dveh, sobota je danes, dober dan. In eno dobro idejo imamo, kako preživeti delček krompirjevih počitnic, pa ta ideja vključuje bisere, pa morje, pa zabavo.
2: Relax.
0: Letos gremo z relaksom v Biser Kvarnerja v mesto Rabac. Od 28. do 31. oktobra se družimo skupaj v hotelu Hedera. Ima 4 zvezdice, ima notranji bazen, trikrat imate vključen polpenzion. Potem imate pa še 2 otroka do 10. leta, bivata lahko brezplačno na dodatnih ležiščih. Tako smo lih pri mulariji. 2 aktualova otroka gresta tudi z vami. Naš Rudi Zigar in Matija Stojanovič. Obljubite, da boste pazali na njiju. Pa seveda obljubite, da se boste maksimalno zabavali. Če vas pa še karkoli zanima, pa seveda radioaktual.si ali pa relax.si.
3: Aktualov Halloween. V Rabcu. Aktualova zabava, polpenzion, hotel na obali in še veliko več. Vse informacije na radioaktual.si.

0: 3 minutke čez pol drugo. Dobar dan, tole je bil nočni skok. Hajmo, prijatelji. V tem trenutku pa pregledujemo skupaj še malo številke po Sloveniji. Ne kakšnih računov, ampak tele. Po nebu se gibljajo te številke. Na Bledu na primer 18 stopinj, Črnomelj 19, Ljubljana in Kranj 20, 21 v Slovengradcu, 22 Maribor in Novo mesto, 23 Celje in Ptuj, pa 24 Slovenska obala in Murska Sobota. Jasno, lepo sončno soboto imamo, izkoristimo jo po svoje, tudi jutri zjutraj. Mislim, tudi jutro bo sončno in jasno, ampak zjutraj je precej hladno, v mraziščih bo celo temperatura nekje v minusu. Povsod drugod med 1 in 6, čez dan pa od 19 do 24.
1: Ko se pojavi bolečina, je moj odgovor danes ne. Vzamem Nalgesin S in jo hitro obvladam. Nalgesin S. Upri se bolečini. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: In še en lep pozdrav na slovenske ceste. Obvestilo, v sklopu dirke so trenutno zaprti na severni ljubljanski obvoznici izvoz na Celovško cesto, tako iz smeri Koses, kot tudi iz smeri Zadobrove. Zdaj se pa še preselimo, še vedno v duhu dirke, na Gorenjsko avtocesto, kjer je zaprt izvoz Šentvid iz smeri Koses na Celovško cesto in potem iz smeri Kranja na Celovško cesto. Zastoje imamo na cestah Izola Strunjano obe smeri in pa radar še vedno eden, očitno enega sto pazilno. V Zadragi oziroma Zadragi je postavljen meri in voste po pravilih kjerkoli že oziroma po omejitvah. Naj bo srečna vaša pot, če pa karkoli še opazite, pa naj bo radarska policijska kontrola. Kakšen zaplet na cesti, upam, da ne, ampak če slučajno, telefonska številka je brezplačna. 0813 02.

privoščite si nekaj novega. V trgovinah Harvey Norman izkoristite super ugodnosti in enostaven nakup z NLB Buy and Go. Sedaj na voljo tudi brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si. Ne zabudite, akcija traja samo še do 6. oktobra.

0: Dober dan se začne
1: na Aktualu.
0: V tem dopoldnevu z nami tudi električna energija, zemeljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.

0: Aktual.
1: Evropa je nazaj. V torek, 6. oktobra ob 18.30 CD-Vita Olimpija. Prvič v novi sezoni Eurocupa igra pred domačimi navijači. V Stožice prihaja eden izmed favoritov evropskega pokala Hapoel. Prvi domači evropski večer sezone. Prva velika evropska tekma pred domačimi tribunami. Bodi zraven, napolnimo Stožice. Zagotovi si svoj sedež na vstopnice.olimpija.com.
2: Naj bo življenje zabavno. Obišči Up.
3: Mami, kaj za kosilo?
4: Ne kliči mame za kosilo. Zvolt Plus je dostava iz tvojih najljubših restauracij in trgovin točno nič evrov. Neomejena dostava, tako da naročaš brez slabe vesti. Aktiviraj Volt Plus še danes.
5: Prezračujte z najboljšimi prezračevalnimi sistemi Klemavet. Klemavet.si.
6: Ta vikend v Mr. Petu praznujemo svetovni dan živali. Od petka do nedelje izkoristi 20% pri nakupu nad 50 evrov. Razveseli svojega ljubljenčka in praznujta skupaj. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
7: Vzemite si čas za arboretum Volčji potok, za čudovit poletno-jesenski sprehod med drevesi in cvetjem. Čaka vas presenečenje. V arboretumu so se naselili bučmani. Vas zanima, kaj delajo? Arboretum Volčji potok vas pričakuje.
8: Oberfest
9: se vrača v soboto 10. oktobra od 17. dalje.
10: Z nami bodo Zvita Feltna, Tekila in Alja.
9: Vstopnine ni. Se vidimo na 13. Oberfestu v Športnem parku Vrhnika.
11: Prireditev bo pod velikimi šotori.
12: Štajerli Straight. Semski popusti na notranja vrata in podboje samo do 16. oktobra.
13: Štajerli Straight v Ljubljani na Rudniku in v Podgorcih.
12: Štajerles-straight.si.
14: Uresničite sanje s hitrim kreditom Gorenjske banke v akcijski ponudbi. Nove stranke lahko prejmejo tudi 1000 evrov kredita brez obresti na 10 mesečnih obrokov. Več na gbkr.si. Gorenjska banka, ker vas razumemo.
15: Morganhausen. Psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli. Pozor!
16: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
17: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da ji danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

Le še dobrih 5 minut pred drugo in današnja sobota je res prekrasna. Upam, da jo izkoriščate direkt po svojih željah, po svojih prioritetah mogoče, no? Pa verjam, da je marsikdo zdaj le zunaj ali pa da ste se odpravili na kakšen izlet. Čeprav, a ne? Čisto ok je, če smo danes mogoče kar doma. Pa ne vem, ali pospravljamo, peremo cunje, kuhamo, pečemo ali pa gledamo TV. Mogoče se zdaj le gledamo na Aktual TV-ju, maham. Drugač pa proti večeru verjamem, da si bomo kaj dobrega pogledali po televiziji in zato me zdaj zanima, a imate vi mogoče kakšen film, ki ste si ga pogledali že večkrat? Pa da bi ga lahko še večkrat pogledali. Zdaj vprašanje, kater film je to in zakaj ga vi gledate na repeat, se pravi, da ste ga vsaj že dvakrat, trikrat pogledali, kaj ste ob tem doživljali, kaj je bilo tisto, da vas je prepričali, dejva to zdaj še enkrat pogledati, da mogoče še se nisem dobro ujel, ali bi se rad še kaj naučil. Nič 4, 1, 30, 40, 50, da mečkan mi osvežimo te naše sezname naj filmov. Zdaj pa kakva noč, neki to vole vruče, uživajte.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so danes ob 12.30 zabeležili šibek potresni sunek magnitude 1,6. Po prvih podatkih je bilo žarišče potresa 108 km severozahodno od Ljubljane, v bližini Tolmina. Potres so prebivalci občine Tolmin tudi čutili, so sporočili z Urada za seizmologijo na Agenciji Republike Slovenije za okolje. Sopredsednik stranke Ljubljana smo vsi in kandidat za župana Anton Rop je na programskem kongresu stranke poudaril, da bo Ljubljana po volitvah postala mesto vseh, ki tukaj živijo. Želijo moderno Ljubljano z več stanovanji, manj izgubljenega časa, bolj povezanimi mestnimi četrtmi, hitrejšo občinsko upravo in preglednejšim javnim denarjem. Predsednik NSI Jernej Vrtovec je na programskem kongresu zarisal vizijo Slovenije do leta 2030. Poudaril je, da mora temeljiti na trdnih vrednotah, kot sta domoljubje in družina. Napreduje družba, ki gradi in ne ruši reda. Napreduje družba, ki se zaveda identitete in kulture. Je izpostavil Vrtovec, ki je poudaril pomen enotne desnice. Predsednik stranke SD Matjaž Han je na statutarnem kongresu stranke v Murski Soboti dejal, da je kongres priložnost za razmislek o tem, kakšna želi biti stranka, komu želi služiti in v kakšni Sloveniji želimo živeti. Ob tem je izpostavil pomen povezovanja, dialoga in dela na terenu. Severna Koreja je danes izstrelila balistično raketo v smeri vzhodno od Korejskega polotoka, je sporočila južnokorejska vojska. Pjongjang je nato sporočil, da je danes opravil preizkus strateške rakete srednjega dosega, pri katerem je bila uporabljena umetna inteligenca.
0: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
2: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
3: Prijetno sobotno popovdne, imamo 5 minut čez drugo in še vedno jasno in toplo vreme čez 20 stopinj praktično po vseh večjih krajih po Sloveniji. Jutri nadaljujemo v takšnem slogu z jasnim vremenom, zjutraj sicer v mraziščih celo malce pod ničlo, večinoma pa nekje med 1 in 6, ob morju okoli 10 stopinj, čez dan pa od 19 do 24. Lep pozdrav še na slovenske ceste in cesta Radlje ob Dravi, Radeljski prelaz, je zaprta zaradi prometne nesreče. Pred prelazom se je zgodila previdno, če se vozite tam mimo, še vedno pa zastoji na cesti Izola Strunjano v obe smeri zaradi del in pa na cesti Lesce Bled. No, treba je še opozoriti, da tudi danes poteka Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu. Predvidoma do 16.30 ure, torej do pol petih popovdne, bodo 30-minutne popolne zapore na relaciji Ljubljana med vode Škofja Loka, Kran, Vodice, Kamnik, Cerklje na Gorenjskem, Šenčur. Med drugim je tudi na ljubljanski severni obvoznici zaprt izvoz na Celovško cesto iz obeh smeri in pa na gorenjski avtocesti zaprt izvoz Šentvid na Celovško cesto iz obeh smeri. Ni radarjev, ni niti kontrol, če pa slučajno je kje kakšen postavljen ali pa če se je kje zgodil še kakšen zaplet na cesti, pa seveda dobrodošli, da nam to sporočite. Na brezplačno 0880 13 02.

tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ejde, ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Kar na spet bodi naklikat na vzajemna.si. Se vidiva!

0: Uživaj vikend.
1: Na aktualu.
0: Z nami Žana Vidmar.
2: En lep pozdrav, 11 minut čez drugo. Dobar dan. In upam, da se imate v redu na tole soboto, ker mi danes se že malo pripravljamo tudi na sobotni večer, ker se bomo danes bomo delali en tak seznam filmov, ki jih lahko gledamo večkrat. Zdaj, lahko pošljete na 0431 30 40 50, kateri je tisti film, ki ga vi uspete pogledati, ne samo enkrat, dvakrat, trikrat, mogoče ste ga vsaj že petkrat, šestkrat. Franki, na primer, ali pa Franki, no, nam je napisal, da mu je legendaren Forrest Gump, da ga je videl vsaj že 15-krat, da je bil kot mulc zaljubljen v Jenny. Zato ona blondinka. Ona blondinka, ki je bila prijateljica njegova, če se prav spomnim. Po mojem. Ok, nor film, drugače še moje mnenje, nora igra, noro sporočilo. Tako da ja, lepo, lepo. Če imate še vi kakšen film, ki ste ga večkrat pogledali, dejte nam pisati ali pa poklicati na 0431 30 40 50, mi pa zdaj le nadaljujemo z muziko. Gazde prihajajo, dober dan.
1: Aktual.
0: Dober za poslušati.
1: Dober za pogledati.

0: Aktual.
1: Na Easy do novega vozila Škoda. Fabia Easy One že za 14.999 evrov. Izberite svojo pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
2: Škoda. Preračunavam. Zavijte levo. V naslednjem krožišču zavijte desno. Preračunavam.
3: Zavij na kosilo in zabavo. Supersport v Supernovi Ljubljana Rudnik. Restauracije, bari, kino, zabava, fitness. Tudi ob nedeljah. Več na supernova-ljubljana.si.
4: Iščeš vročo avanturo?
5: Urgenca.com.
6: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
7: Pravzaprav samo enega.
6: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 0800 3399.
8: Event in prosim.
9: Klene mi cel danem fuša Luka Basija, Luka Basi gor, Luka Basi dol. Kaj še normalen koncert od Basija, ali bo mogel še naprej to poslušati?
8: 10. oktober, dvorana Tabor Maribor, 10. obletnica. Pridite.
9: Men so zmešal, pridem.
10: Ljubi, uprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
11: Autodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
12: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
13: Autodebelc Trzin. 0800 99 66.
14: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja.
15: Dio mio.
16: Škerjanc.
17: Jesenski popusti do 50%. Izbrane jedilne garniture, stoli, pisarniški stoli in počivalniki zdaj po še ugodnejših cenah. Pohitite v salone Škerjanc in na skerjanc.com.
18: Če bi vaš kuža moral izbirati med salamo in vami, bi vam trda predla. Lahko pa ga za vsak slučaj malo podkupite. Sodelujte v pasji izbiri na Aktualu in se potegujte za darilni bon Mr. Pet v vrednosti 500 evrov. Če zmagate, vas bo vaš kosmatinec zagotovo imel raje. Pasje dileme začnemo reševati v ponedeljek.
19: Bolhe ne potrebujejo poletja. Front Pro za pse. Za celo jesen brez bolh. V lekarnah in na spletu. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z veterinarjem ali farmacevtom.
20: Morje in glasba. Jugolov in ribice na žaru. Perfektno. Jugolov. Vsak torek po 20.
21: Novo na Aktualu.

0: in Željko Bebek skupaj z Oliverjem Dragojevićem. Dobrih 5 minut pred pol tretjo. Upam, da ste ok, da se imate lepo na tole sobotno popovdne. Ne vem, a mogoče delate. A danes dokaj dela, ki je v službi in nas posluša. Tako da, če slučajno ste v takšnem čudovitem zosu, dajte nam poslati SMS na 0431 30 40 50. Sicer se pa danes pogovarjamo tudi o filmih, ki smo jih v življenju videli že večkrat in se jih nikakor ne naveličamo. Kar nekaj SMS-ov ste poslali, poklical nas je tudi naš aktualovc.
1: Dobar dan.
0: Zdravo.
1: Film, ki sem se ga ogledal najmanj 20, kot je legendarni Ko to tamo pjeva. Pa če bi bil zdele, bi ga spet gledal. Hvala lepa in lep dan, na svidenje.
0: Enako, hvala lepa in vozi miško. Lahko rekel, tudi eden izmed mojih ljubših filmov, priznam, zatjem pa sestro smo ga milijonkrat po mojem pogledali. Ogromno teh nekih delčkov iz filma, še danes vem na pamet, smo se prele hecali z našo ekipo tukaj. Tako da ja, nič 31, 30, 40, 50 film, ki ste ga pogledali večkrat, ki bi ga še kdaj pogledali. Tudi Monika je poslala SMS, Petelini Zajtrk je moj absolutni zmagovalec. Tole je tudi pesem iz Petelinega Zajtrka. Vsaj 7-krat sem ga videla in danes večer ga bo z mojim spet pogledala. Monika, občutek imam, da bo današnji večer res ful ošten. Ok, nič 31, 30, 40, 50, vaš film, ki ste ga, ni nujno najljubši, ampak ste ga pa morda po pomoti že večkrat pogledali, ali pa da ste, ne vem, ga pač morali z nekom večkrat gledati. Lahko pišete ali pa pokličete, kakor vam je ljubše. Mi pa zelo kmal preverimo, kakšno je vreme. Kmalo potem.
2: Aktual. Dober za poslušati.
3: Dober za pogledati.

0: zalje.
1: Točno pol 3 ure, Jasmin Stavros.
0: Ljubim te, ljubim za uvijek.
1: In boli. Drugače smo pa skoraj en teden nazaj izvedeli, da je naša najljubša, najbolj priljubljena pevka v Sloveniji, ena najbolj simpatičnih, prijaznih, nasmejanih punc, da je rodila. Potem smo izvedeli dan kasneje, da je rodila fantka in zdaj vemo, da mu je ime Luka.
2: Malo, malo mi je še hudo.
1: Čestitke seveda družinici, pa res upam, da se veliko, veliko, veliko crkljate in imate lepo. Mi pa bomo zdaj le preverili, kakšna je kaj situacija tamle. Sicer pa Nina Pušlar v nadaljevanju že zelo kmalo prihaja tudi v naša ošesa na aktualu. Mi smo pa zdaj le na Bledu, na primer v 20 stopinjah v sončni kopeli. Enako tudi Črnomelj in Kranj, 21 Ljubljana in Celje, 22 Slovengradec, 23 Maribor in Ptuj, 24 Trbovlje, 25 Slovenska obala in stopinja več v Murski Soboti. Vrhunec današnjih temperatur in če smo pripravljeni na kopel, potem je ta sončna po mojem res ta prava. Še kakšen dan, 2-3, nekako zgleda, da mogoče do četrtka nas bo razvajalo sonce, potem pa prihajajo počas dežne kapljice, ampak do takrat se prepustimo še sončnim žarkom. Jutra sveža, med 1 in 6 bomo imeli ob morju okoli 10, čez dan pa od 19 do 24 in kot rečeno, ponovi vajo vse do četrtka. Lep pozdrav še na slovenske ceste in še vedno cesta Radlje ob Dravi, Radeljski prelaz zaprta zaradi prometne nesreče, ki se je zgodila pred prelazom. Zastoje pa imamo na cesti Izola Strunjan v obe smeri zaradi del, ki tam potekajo in pa na cesti Lesce Bled. Še enkrat opozorimo, da tudi danes poteka Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu, zato predvidoma do 16.30 ure, torej do pol petih še dobri dve uri oziroma slabi dve uri, naj bi bile 30-minutne popolne zapore na relaciji Škofja Loka, Kranj, Vodice, Kamnik, Cerkle, na Gorenjskem in pa Šenčur. Trenutno so zapore na relaciji Škofja Loka, Kranj. Ok, kaj pa radarji policijske kontrole? Enega imamo, en radar, Beokedi. V Novem mestu postavljen v Šmihelu, če je slučajno kje še kakšen zaplet na cesti, če imamo še kakšno radarsko policijsko kontrolo, pa seveda dobrodošli, da nam jo poveste. In mi potem povemo naprej. Na nič 80, 13, nič 2.

0: Pošlar. 18 minut pred tretjo. Mi pa zdaj iščemo naše živali.
1: Pogrešate? Ste našli? Hišni ljubljenčki se družijo na Aktualovi spletni strani.
0: Na srečo, kaj dosti informacij očitno o izgubljenih oziroma najdenih malih hišnih ljubljenčkih nimam. Imam pa tole zadnjo, ki prihaja iz Moravč, to je najdena mucka. Katja je pustila svojo telefonsko številko, piše, da se je k njim zatekla mucka, stara približno eno leto in je vseh barv, povsod, se pravi, sprednji del kožuščka je bel, tudi prednji tački sta beli, potem sivo, rjave in malo oranžne lise ima po glavi in tudi po zadnjem delu telesa. Tako da večbarvna mucka, stara približno eno leto, okolica Moravč, se je zatekla Katji, zelo prijazna in crkljiva. Če jo slučajno pogrešate, oziroma če ste jo vi izgubili, pol pokličite Katjo, pa ji povejte in da si izmenjate informacije. Sicer pa še vedno nekaj psičkov in muck zbranih v našem aktualovem hlevčku. Kje pa? Na spletni strani radioaktual.si v zavihku živali. Pa hvala.
2: Da bodo vaši domači ljubljenčki vedno varno pod streho, poskrbita Aktual in Mr. Pet.
3: Ta vikend v Mr. Petu praznujemo svetovni dan živali. Od petka do nedelje izkoristi 20% pri nakupu nad 50 evrov. Razveseli svojega ljubljenčka in praznujta skupaj. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.

0: Najboljše življenje zabavno. Obišči Whoop.
1: Sprememba vremena nas vabi, da svoj dom spremenimo v najbolj udobno zavetje. Osvežite svoj prostor s pohištvo.si in izkoristite brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
2: Nekateri se rodijo pod srečno zvezdo. Drugi potrebujejo nekoga, da jim jo prižge. Pridruži se dobrodelni akciji v Mister Petu in pomagaj prižgati srečno zvezdo živalim v zavetiščih in društvih za male živali. Zbiralna akcija traja do 4. oktobra v vseh prodajalnah in na spletni strani Mister Pet.
3: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
4: Medsezonski popusti v trgovinah Mana. Za vas smo pripravili neverjetno ponudbo. Kar do 50% popust na izbrana oblačila. Prepustite se nakupovanju in prihranite. Več na mana.eu.
5: Z največjimi uspešnicami v Ljubljano prihaja Sergej Četković. Romantični spektakel bo 10. oktobra v Media Centru. Zadnje vstopnice na voljo na eventim.si in Petrolu.
6: Misaron. Pravo orodje nikjer ceneje. Misaron.si.
7: A je tole slučajen sindikalc?
8: Ne!
9: A je to maturant?
8: Ne! To je aktualc!
5: Vrača se največji spektakel leta. Aktualov rojstni dan. Arena Stožice, 4. december. Vstopnice na Top Event in Petrol. Aktualov rojstni dan omogoča Ecosyn, specialisti za IR ogrevanje.
10: Top Event.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
11: Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov, kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. Ecosteel.si.
12: Ste jih danes že prebrali?
13: Novice Svet 24.
12: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
14: Kavbojke v službo. Mini krilo po 50.
15: Kdo je sploh napisal ta pravila?
14: Naslednji teden jih bomo na aktualu skupaj s Pepe Jeans postavili pod vprašaj v akciji Dress Code po tvoje. Povej svoje mnenje in se poteguj za stilsko preobrazbo Pepe Jeans. Dress Code po tvoje.
16: Moški radi izbiramo, samo iskati se nam ne da. Pepe Jeans, Salsa in Gaudi Men. Vse na enem mestu. City Center Celje.

Dobar dan, tukaj Zlatko, zdaj le pripravimo školjke in uživamo. Moja žena pravi, moja mojca pravi, da sem nor, ampak jaz bi gledal tudi stokrat, če je bil treba zaporedoma. Džuda, Ben Hur, ko je bil star film posnet, Gladiatorja, to bi gledal non-stop in oprostite, tak je. To je tako dobra glasba. Lep pozdrav, nasvidenje.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor je objavil razpis za oddajo okvirno 50 javnih najemnih stanovanj na različnih lokacijah območja občin ustanoviteljic sklada. Stanovanja se bodo oddajala predvsem v letih 2027 in 2028, glede na razpoložljivo število izpraznjenih in nato obnovljenih stanovanj. Predsednik stranke SD Matjaž Han je na statutarnem kongresu stranke v Murski Soboti dejal, da je kongres priložnost za razmislek o tem, kakšna želi biti stranka, komu želi služiti in v kakšni Sloveniji želimo živeti. Ob tem je izpostavil pomen povezovanja, dialoga in dela na terenu. Severna Koreja je danes izstrelila balistično raketo v smeri vzhodno od Korejskega polotoka, je sporočila južnokorejska vojska. Pjongjang je nato sporočil, da je danes opravil preizkus strateške rakete srednjega dosega, pri katerem je bila uporabljena umetna inteligenca. Sopredsednik stranke Ljubljana smo vsi in kandidat za župana Anton Rop je na programskem kongresu stranke poudaril, da bo Ljubljana po volitvah postala mesto vseh, ki tukaj živijo. Želijo moderno Ljubljano z več stanovanji, manj izgubljenega časa, bolj povezanimi mestnimi četrtmi, hitrejšo občinsko upravo in preglednejšim javnim denarjem. Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so danes ob 12.30 zabeležili šibek potresni sunek magnitude 1,6. Po prvih podatkih je bilo žarišče potresa 108 km severozahodno od Ljubljane, v bližini Tolmina. Potres so prebivalci občine Tolmin tudi čutili, so sporočili z Urada za seizmologijo na Agenciji Republike Slovenije za okolje.
2: Natureta, sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Natureta, okus pove vse.
0: Aktual.
3: Eno lepo popovdne želimo tole sončno soboto, ko imamo temperature čez 20 stopinj, celo do 25. Jutri se nadaljuje točno takšno vreme, torej jasno. Zjutraj bomo imeli v mraziščih malo pod lediščem, večinoma pa tam nekje med 1 in 6, ob morju okoli 10 stopinj, čez dan pa od 19 pa do 24.
2: Multivitaminski tonik Floradix Epresat.
4: Prijetnega okusa in v tekoči obliki za enostavno zaužitje. Kakovost nemškega proizvajalca z več kot stoletno tradicijo.
2: V lekarnah in specializiranih prodajalnah od dr. Gorkič.
4: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
3: Čez tretjo, dobro dan na Slovenske ceste in pravite, da je krajši zastoj na Dolenjski avtocesti proti Obrežju pred Ivančno Gorico, ker tam potekajo dela. Zastoji še vedno na cesti Izola Strunjan v obe smeri, tudi tam potekajo dela na cesti in potem še na cesti Lesce Bled. Cesta Radlje ob Dravi Radeljski prelaz je v tem trenutku bojda zaprta zaradi prometne nesreče, ki se je zgodila pred prelazom. Treba pa je še obvestiti vse voznike v tem trenutku, da tudi danes poteka evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu. In predvidoma do pol petih, torej še dobro uro in pol, bodo 30-minutne popolne zapore na relaciji Kranj-Vodice, Kamnik-Cerklje na Gorenjskem, Šenčur. In v tem trenutku bodo zapore na relaciji Smlednik-Vodice-Mengeš. Kar se tiče štajerske avtoceste, je ena informacija za danes ponoč zaprta bo in sicer med Blagovico in Vranskim proti Mariboru vse od 22. ure zvečer pa do nedelja do petih zjutraj. Radarji, Beokedi še vedno čaka v Novem mestu v Šmihelu, in pa še eno paženo gornjih Petrovih oziroma Petrovih Primuri. Če je slučajno še kje kakšen zaplet, kakšen zastoj, mogoče kakšna radarska policijska kontrola, pa seveda dobrodošli, da nam to poveste na brezplačno 0880 13 02.

največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.

0: Uživaj vikend na Aktualu. Z nami Žana Vidmar.
1: 10 minut čez tretjo, dober dan na tole soboto, 3. oktober je danes. In prejle me je klicala moja prijateljica Ana. Danes je Ana Frej sicer, z razliko od mene, ali ne? No, ok, dobro, skratka, fokus. Mi da malo klepetava, se pogovarjava, koliko nam kdaj, naprimer, kakšni v resnici zelo majhni problemi, ampak nam kar podrejo cel svet, ali ne? No in pa mi Ana naprej razlaga, kaj jo je stira vrgel, da je v bistvu včeri v službi, med samo službo, so se ji najlonke strgale, ali ne? In jaz takoj prikimavam zraven oziroma govorim o telefonu, ja, res, ej, to je pa toliko smota. Ampak pol sem mogla dodati jaz še svoj del, ne. Koliko je pa, sem mi mogla razložiti mojo situacijo, koliko je bilo pa šele bedno, situacija, ko imaš doma v hladilniku en proteinski puding, z okusom kokosa. In pol cel dan sanjaš o tem pudingu. In po 8 urah šihta zvečer prideš domov, greš direkt do hladilnika, in ugotoviš, da živiš še skupaj s 3 ljudmi in nekdo od teh ti ga je pojedo, a ne? Jaz spomnim že, ko sem bila mlajša, ko sem imela sestro pa brata. Že takrat sem podpisvala hrano v hladilniku, jogurte, pudinge in podobno. Zdaj bom spet mogla to začeti očitno delati. Okay. Dobar, prihaja sicer Magnifika v nadaljevanju. Še vedno so to neki naši sladki mali problemi, a ne? Jaz sem pa namesto pol tega pudinga sem pojedla kos kruha s sirom. Pol sem bila sita, tudi sitna oboje. Ampak dobar, danes je nov dan, se bomo zdajle malo posladkali z dobro muziko. Veki začenja tole uro. Dolje na koljena, uživajte! Uživajte!

0: Aktual.
1: Poletje je lepše z ledeno hladno pijačo v Snow Monkey flaški. Preveri več na snowmonkey.com.
2: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 65% na številnih ležiščih, nadoloških, prešitih odejah, vzglavnikih in postelini. In preverite našo bogato ponudbo izdelkov za spanje. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo. Zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
4: Pa da se ne v zgubu. Sončna ulica 1A na Viru pri Domžalah.
5: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Ma je tako buono, come da bi kuhala moja nonna. Dio mio.
6: Okna in vrata Internorm. Zanesljiva izbira za več udobja pri vašem domu. Ne zamudite. Hišni sejem od 28. septembra do 9. oktobra pri vašem najbližjem partnerju. Internorm. Evropska številka 1 za okna.
7: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
8: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
7: Zajčjadobrava.si.
6: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
9: Granitne kocke in granitni robniki za večen vides vaše okolice. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
10: Preverite na kamen-zunko.si.
11: Na praznem travniku lahko zraste prostor za 100 idej. REN24 postavi šotor po meri dogodka. Z mizami, stoli, tlemi, dekoracijo in razsvetljavo. Vaš dogodek, kjerkoli želite. REN24.si.
12: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
13: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
12: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
13: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
12: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041 595 595.

0: prvi besedi, pa kdaj je tako zelo težki za izreč. Ljubim te, klapa šupit. Dve minutki pred pol četrto. Imam ene besede, ki jih v bistvu ful enostavno izreč. In reče se nagrada, najprej v vrednosti 40 evrov, potem pa še 500.
1: Pasija izbira.
0: In imamo na naslednjem tednu na aktualu skupaj s Front Pro preverjali, koliko dobro poznate svoje pse. In seveda posledično bomo podeljevali darilne bone Mr. Pet. Situacija bo takšna, da bomo v bistvu vsak dan v etru zastavali eno pasjo dilemo. Potem boste pa vi mogli poslati SMS sporočilo oziroma odgovor, kaj bi po vašem mnenju pri teh dveh dilemah izbral vaš pes. Ok, dobro poznate kaj svoje psičke. Ok, do četrtka bomo skupaj s Front Pro čisto vsak dan nekoga nagradili z darilnim bonom Mr. Pet v vrednosti 40 evrov, potem pa v petek izmed vseh sodelujočih izžrebamo srečneža, ki bo prejel darilni bon Mr. Pet v vrednosti 500 evrov.
1: Pasja izbira. Bolhe ne potrebujejo poletja. Front Pro za pse. Za celo jesen brez bolh. V lekarnah in na spletu. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z veterinarjem ali farmacevtom.

0: 3 minutke čez pol četrto, dober dan. V sončno soboto, v tem trenutku še vedno čez 20 stopinj, praktično po vseh večjih krajih po Sloveniji. 21 Črnomelj, 22 Ljubljana in Kranj, 23 Novo mesto in Ptuj, 26 Murska Sobota in enako tudi Slovenska obala. Ne bomo kaj dosti komplicirali, vsaj do četrtka se bo ponavljalo jasno vreme. Zjutraj še relativno sveže, jutra med 1 in 6, ob morju okoli 10 stopinj, čez dan pa od 19 do 24.
1: Ko se pojavi bolečina, je moj odgovor danes ne. Vzamem Nalgesin S in jo hitro obvladam. Nalgesin S. Upri se bolečini. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: In lep pozdrav še na slovenske ceste. Upam, da ste v redu in da ni kakšnih večjih pretresov. Imam pa informacije, da so zastoji še vedno na Dolenjski avtocesti proti Obrežju, pred Ivančno Gorico in na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Povsod tako zaradi del na cesti, potem pa šele se bled, gre tudi zelo počasi. Prometna nesreča je kar malce upočasnila promet na cesti Radlje ob Dravi, Radeljski prelaz, tam je namreč zdaj zaprta cesta pred samim prelazom. Še vedno pa poteka evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu in še kakšno urco so predvidene 30-minutne, torej polurne popolne zapore na relaciji Kranj-Vodice, Kamnik-Cerklje na Gorenjskem Šenčur. Trenutne zapore oziroma trenutno so zapore na relaciji Kamnik-Komenda, Cerklje na Gorenjskem. Radar v Gornjih Petrovcih pri Muri postavljen, če pa je slučajno, kje je še kakšen zaplet na cesti, še kakšna radarska policijska kontrola, pa seveda dobrodošli, da nam to sporočite. Na brezplačno 0813 02. Pa srečno!

0: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: Aktual.
1: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Jesen v akciji, zima v toplem domu. Priva okna. Izkoristite jesensko akcijo PVC in alu oken in brat Priva okna.
3: Naj bo življenje zabavno. Obišči Up.
4: Mami, kaj za kosilo?
5: Ne kliči mame za kosilo. Zvolt Plus je dostava iz tvojih najljubših restauracij in trgovin točno nič evrov. Neomejena dostava, tako da naročaš brez slabe vesti. Aktiviraj Volt Plus še danes.
6: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev. Se vidimo 15. oktobra na kariernem sejmu.
7: Voda, narava, mir. To je Tuhinjska dolina. Ko se ovije v jesenske barve, je čas za vdih, ki umiri. V termah Snovik vas čaka sprostitev, gibanje in pristna doživetja že od 76 evrov na osebo na noč s polpensionom, savno in wellness razvajanjem.
8: Ta vikend v Mr. Petu praznujemo svetovni dan živali. Od petka do nedelje izkoristi 20% pri nakupu nad 50 evrov. Razveseli svojega ljubljenčka in praznujta skupaj. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
9: Relax.
10: Si želite odkriti kraj, kjer narava še vedno piše svoja pravila? Pridite z nami na neokrnjene Azore, dom čudežev narave, štirje čarobni otoki, São Miguel, Faial, Pico in Terceira, vulkanski krateri, modra jezera, termalni vrelci, plantaže čaja in neskončni razgledi na Atlantik. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
11: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
12: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
13: Na zalogi več kot 700 vozil.
12: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
13: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
12: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
13: Z vami že več kot 37 let.
14: Štajerlest Raid. Semski popusti na notranja vrata in podboje samo do 16. oktobra.
15: Štajerlest Raid v Ljubljani na Rudniku in v Podgorcih.
14: Stajerles-trade.si.
16: Uresničite sanje s hitrim kreditom Gorenjske banke v akcijski ponudbi. Nove stranke lahko prejmejo tudi 1000 evrov kredita brez obresti na 10 mesečnih obrokov. Več na gbkr.si. Gorenjska banka, ker vas razumemo.
17: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz sem lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov, ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
18: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
19: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
20: Novo na aktualu.

Kakšno lepo sobotno popoldne imamo, le še 7 minut manjka, pa bo ura 4. In prej smo se mečkom začeli pogovarjati o tem, teh malih sladkih problemih. Ne, recimo, ko se ti nekaj zgodi, pa imaš občutek, kukaj da je konc sveta, ampak v bistvu je to, ne vem, men so pač doma pojedali moj puding, ampak jaz sem ga cel dan sanjala in pol se mi je zdelo, nekaj najhujšega. No, na nič 31, 40, 50 je Tanja napisala, da je bilo najhujš, ko ji nekdo ne odpiše na SMS in potem razmišlja in analizira, kaj vse sem naredila narobe in zakaj še vedno tega SMS-a ni. V bistvu nikoli ne veš, ali mogoče temu človeku sam crknil telefon, ali je nekje, kjer ni signala, ali se mogoče res noče pogovarjati s tavo. Ja, res, razumem, analiziraš, seveda, ja. Sladki mali problemi. Stanko piše, ko se zbudiš pet minut, sam mečkam, da je zdaj tole dobro preber. Torej, ko se zbudiš pet minut pred alarmom in si jezen, ker bi lahko vsaj še pet minut spal. Ok, meni se je večkrat zgodil, ko sem še res delala ta jutranji program, da sem se zbudila pol ure pred alarmom, se pravi 3.30 na primer, ne? Ob 4 bi mogla ostati in pol mi je bilo, pol ure. Ja, ok, nič 4, 31, 40, 50, vaši mali sladki problemi, ki se dogajajo, ki v bistvu niso tako hudi, ampak vsem pa jih ne moramo kar vršiti čez ramo pa reči, da vse je ok, ne? Nas malo tako, malo nam dvignejo živc. Tajči, 2 zvezdice zdaj le prihaja. Še dobrih 5 minut, manjka pa bo ura 4, kjerkoli že ste. Imejte se lepo in uživajte. Skupaj smo na aktualu.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Pozdravljeni, z vami sem Juno Urban Znoj. Rusija je ponoči napadla še en pomemben most čez reko Dnepr v Kijevu. Severni most je sporočil župan mesta Vitalij Kličko. Ta je povedal, da so bili v napadu poškodovani cestišče na mostu ter trolejbusni kabli. V četrtek in petek je bil tarča napadov tudi južni most, ki so ga zato zaprli. V mestu pa so nastajali veliki zastoji. Letošnjo jesen bodo v Evropski uniji zaznamovale razprave o širitvi povezave. V torek bo Evropska komisija predstavila predloge za izboljšanje pripravljenosti unije na širitev, približno mesec dni kasneje pa še svežen poročil o napredku kandidatk in načrte za pogajanje z državami, ki so najbližje članstvu. O širitvi Evropske unije bodo razpravljali tudi voditelji članic. V bližini Hormuške ožine so v petek neidentificirani strelki zadeli dva naftna tankarja, je sporočila britanska agencija za pomorsko varnost. V prvem incidentu je na ladji prišlo do izpada elektrike in manjšega požara, drugi tankar pa je bil napaden vzhodno od Omana. Vlada argentinskega predsednika Javierja Mileja je predstavila program, po katerem bodo lahko tujci pridobili argentinsko državljanstvo, če bodo v državo vložili najmanj 350 tisoč dolarjev. Program naj bi začel veljati še letos, vlada pa z njim želi privabiti nove vlagatelje. Gozdarska proizvodnja je lani dosegla 795 milijonov evrov in je bila za 6% večja kot predlani. Povečala se je zaradi višje vrednosti gozdarskih proizvodov. Ta se je okrepila za 7% na 695 milijonov evrov, je sporočil statistični urad. Proizvodni stroški in zaposlenost v gozdarski proizvodnji so med tem lani nekoliko upadli.
0: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford, legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah. Aktual.
2: 4 minute čez 4, no, dobar dan. Zvečer in po noči bo še vedno jasno vreme, burja na obali pa bo počasi tudi oslabela. Jutranje temperature v mraziščih bodo malo pod lediščem, večinoma pa med 1 in 6, ob morju okoli 10 stopinj. Tudi nedelja bo pa večini jasna, z dnevnim temperaturam od 19 do 24. Lep pozdrav še na slovenske ceste, kjer pa se v zadnjem času zgodilo kar nekaj prometnih nesreč, naprimer na gorenjski avtocesti je zdaj sta zaprta vozni in zaviralni pas proti Ljubljani na priključku Kranj Zahod. Še ena prometna nesreča se je zgodila na primorski avtocesti, prav tako v smeri Ljubljane, med Senožečami in Nanosom, tam je promet oviran. Zaradi nesreče pa je zaprta glavna cesta Ljubljana, Kočevje med Turjakom in Vrhom nad Želimljami. Obvoz je tam možen po cesti Pijava Gorica, Želimlje, Turjak. Še ena prometna nesreča, ki se je zgodila na cesti Radlje ob Dravi, Radeljski prelaz, je zdaj sicer malce ohromila tam promet, ampak poteka izmenično enosmerno pri prelazu. Zastoji so na dolenjski avtocesti proti Obrežju, pred Ivančno Gorico in pa na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Potem pa imamo danes še vedno, oziroma zdaj v tem trenutku poteka Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu, še slabe pol urce bo potekal, tako da so predvidene do 30 minutne popolne zapore. Trenutno pa so zapore na relaciji Cerklje na Gorenjskem, Možjanca, Predvor in Šenčur. Radar pa je v Škrjančah, bel kedi, torej v belem kediju je skrit, v Škrjančah, ja, smer Novo mesto. Če je slučajno kje še kakšen zaplet na cesti, če imamo še kakšno radarsko ali policijsko kontrolo, pa seveda dobrodošli, da nam to sporočite. Na brezplačno, 0803 12 02.

0: Uživaj vikend
1: na Aktualu.
0: Z nami Žana Vidmar.
2: In dobro dan, sobota, ura je 10 minut čez četrto. Zdaj, če hočemo še malo posrkati sončne žarke, spiti kakšno kavico v sončni kopeli, potem imamo ja še dobri dve uri do sončnega zahoda. In bo sobota nežna in polna prijetnih presenečenj. Skoraj toliko kot tisti moment, ko vam mož reče: pusti, srčica moja zlata, bom jaz to naredil. Mi pa nadaljujemo. Dražen Zečič in Lidija Bačič, nemam više ni snage, ni volje. Na Aktualu smo skupaj, uživamo v tej soboti. Dobar dan.

0: Aktual.
1: Ko boli koleno ali hrbet, šteje hiter pregled. V medicinskem centru ZVD vas čaka najsodobnejša magnetna resonanca. Brez čakalnih vrst in zagotovljenim parkirnim prostorom. Medicinski center ZVD. Hitro do prave diagnoze.
2: Preračunavam. Zavite levo. V naslednjem krožišču zavite desno. Preračunavam.
3: Za vina, kosilo in zabavo. Supersport v Supernovi Ljubljana Rudnik. Restauracije, bari, kino, zabava, fitness. Tudi ob nedeljah. Več na supernova-.

0: 7. oktobra, stopni 70.7 Petrol.
1: Na Easy do novega vozila Škoda. Kamiq Easy One že za 16.999 evrov. Izberite svojega pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
2: Škoda.
3: Dan biljarda prihaja v City Park. Mirna roka, oster pogled. 10. oktobra gre za res. Spremljajte boj najboljših slovenskih biljardistov za naslov državnega prvaka. Na to pa vzemite palico še v svoje roke. Preizkusite se v izzivih, osvojite nagrado ali se pomenite kar s prvakom. Več na citypark.si.
2: City Park, polepša dan. Jesen nas vabi, da upočasnimo tempo in uživamo v preprostih trenutkih. V Isku odkrite bogato ponudbo ležišč, posteljnine, prešitih odej in vzglavnikov, ter si ustvarite popoln jesenski kotiček za počitek. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
5: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
4: Da.
5: Jaz že od jutra nosim Lelosi.
6: Lelosi, too comfortable to take off.
5: Ljubi, uprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
7: Autodebelt Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
8: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
9: Autodebelt Trzin. Nič 80, 99, 66.
10: Vrtni center Arboretum Celje. Velika izbira jesenskih lepotic, več kot 100 sort čebulic, tulipanov, narcis in še in še za vaš vrt in dom. Vrtni center Arboretum Celje vas pričakuje.
11: Začne se, zdajmo eno normalno. Konča se s fotografijo, ki je ne boste nikoli pokazali v službi. Fotostojnica Renč 24, ker dobre zabave potrebujejo dokazni material. Renč24.si.
12: Ekskluzivno obojanje spominov.
13: Srečanje generacij.
12: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ Time, Back in Time s prijatelji. Karnival. Sobota, 6. februar 2027. Vstopnice, topevent.si in bencinski servisi Petrol.
14: Škerjanc.
15: Jesenski popusti do 50%. Izbrane jedilne garniture, stoli, pisarniški stoli in počivalniki zdaj po še ugodnejših cenah. Pohitite v salone Škerjanc in na skerjanc.com.
16: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

žene so zakon. 2 minuti čez pol peto, v tem trenutku, ko imamo 20 stopinj še vedno na Bledu, 21 v Črnomlju, pa 22 v Celju, 23 na Ptuju in 26 na slovenski obali. Pa enaka številka tudi v Murski Soboti. Sicer pa jasno, lepo vreme še zadnji sončni žarki te krasne poletne jeseni. Za izkoristiti, če seveda imamo karkoli za zunijo za opraviti, dejmo, še danes pa jutar zihar, zgleda, da tudi v začetku naslednjega tedna, potem pa četrtek mogoče malo nakazuje na nek dež. Ampak počakamo še, lahko da se še kaj spremeni. Lep pozdrav tudi na slovenske ceste, kjer pa je stanje malce bolj zdaj v znamenju prometnih nesreč. Naprimer na Gorenjski avtocesti ste sporočili, da je zaradi prometne nesreče, da sta zaprta vozni in zaviralni pas proti Ljubljani na priključku Kranj Zahod. Tam je zdaj zastoj vse do izvoza Naklo. Enak razlog je tudi na Primorski avtocesti, torej prometna nesreča. Proti Ljubljani se je zgodila med Senožečami in Nanosom. Tam je promet zdaj oviran. Zaradi nesreče je zaprta tudi glavna cesta Ljubljana-Kočevje med Turjakom in Vrhom nad Želimljami. Obvoz je možen po cesti Pijava Gorica-Želimlje-Turjak. Na cesti Radlje ob Dravi Radeljski prelaz pa promet poteka izmenično enosmerno pri prelazu. Zastoji še vedno na Dolenjski avtocesti proti Obrežju pred Ivančno Gorico in pa na cesti Izola-Strunjan v obe smeri. Kar se tiče radarskih in policijskih kontrol, pravite, da je bil Kedi v Škarjančah v smeri Novega mesta merijo, pa policijska kontrola v Velikem Mraševem pri Krškem, to pa je zdaj zadnja informacija, ki jo imam. Če je slučajno še karkoli za dodati naš seznam, pa seveda dobrodošli, da nam to čim prej sporočite. Na brezplačno 08013 02.

nosečka, voziček, avto, sedež, posteljica, brez panike. V Baby Centru dobiš vse na enem mestu, pri izbiri pa ti pomaga osebni svetovalec. Naroči se na brezplačno svetovanje in ne pozabi izkoristiti kupona iz knjižice Hura nosečka.

0: Pravih 20 minut pred 17. Dobar dan. Danes smo 3. oktobra, sobota je. No, ampak v ponedeljek, 5. oktobra, se pa odpirajo vrata prenovljene poslovalnice Pepe Jeans v City centru v Celju. Zdaj, uradna otvoritev bo v četrtek, 8. oktobra, ob 17. uri. In mim grede, zdaj bo tam za moške, ki se radi modno oblečejo, še večja izbira, med drugim kolekcije 3 znamk. To so Pepe Jeans, Salsa in Gaudi Men. Tako da, v bistvu, če vse nekako povzamem, kavbojke, hlače, majce, puloverji in vsi ostali kosi za različne priložnosti. Vse to bo na enem mestu. Tukaj.
1: Dress code. Po tvoje.
0: Torej, še enkrat Pepe Jeans in naslednji teden bomo mi na aktualu reševali prav posebne modne dileme. Ne bomo to kar tako malo reševali, ker bomo preveč časa. To bomo reševali za lepe nagrade. Mi bomo vsak dan v bistvu odprali eno modno zagato. Potem boste pa vi aktualovci svoje mnenje sporočili prek SMS sporočila ali pa telefonske tajnice na 051 70 80 90. In čisto vsak dan boste imeli možnost, da vi dobite oblačila znamke Gaudi in Pepe Jeans. V četrtek na veliki otvoritvi prenovljene trgovine Pepe Jeans v City centru Celje bo pa glavni srečnež prejel celotni styling. Se pravi, nekoga izmed vas, ki boste sodelovali, vas oblečemo od glave do pet.
1: Dress code po tvoje.
2: Moški radi izbiramo, samo iskati se nam ne da. Pepe Jeans, Salsa in Gaudi Men. Vse na enem mestu. City Center Celje.

0: bo življenje zabavno. Obišči Whoop.
1: Sprememba vremena nas vabi, da svoj dom spremenimo v najbolj udobno zavetje. Osvežite svoj prostor s pohištvo.si in izkoristite brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
2: Evropa je nazaj. V torek, 6. oktobra ob 18.30, Cedevita Olimpija. Prvič v novi sezoni Eurocupa igra pred domačimi navijači. V Stožice prihaja eden izmed favoritov evropskega pokala, Hapoel. Prvi domači evropski večer sezone. Prva velika evropska tekma pred domačimi tribunami. Bodi zraven, napolnimo Stožice. Zagotovi si svoj sedež na vstopnice.olimpija.com.
3: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
4: Nekateri se rodijo pod srečno zvezdo. Drugi potrebujejo nekoga, da jim jo prižge. Pridruži se dobrodelni akciji v Mister Petu in pomagaj prižgati srečno zvezdo živalim v zavetiščih in društvih za male živali. Zbiralna akcija traja do 4. oktobra v vseh prodajalnah in na spletni strani Mister Pet.
5: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
6: Medsezonski popusti v trgovinah Mana. Za vas smo pripravili neverjetno ponudbo, kar do 50% popust na izbrana oblačila. Prepustite se na kupovanju in prihranite. Več na mana.eu.
7: Vabimo vas na jesenske kasaške dirke, ki bodo na hipodromu Stožice Ljubljana to nedeljo od 14. ure dalje. Osrednji točki bosta jesenski kriterij, rejska dirka za starejše konje na dolgi distanci in državno prvenstvo za dveletne kasače. Poleg tega bo še 6 kasaških dirk, kulinarična ponudba in bogato otroški program, jahanje ponjev in drugo. Vstop prost in brezplačno parkiranje na hipodromu Stožice. Se vidimo v nedeljo popoldan na hipodromu Stožice.
8: Wow, gremo po nakupih.
9: Potem pa v Kratohvil, na Rudnik.
10: Na pico!
8: Jaz bom pad taj.
10: Oči, ti pa golaš in pivo, a ne?
9: Ja,
11: Kratohvil Leclerc.
12: Za ljubav. S največjimi uspešnicami v Ljubljano prihaja Sergej Četković. Romantični spektakel po 10. oktobra v Media Centru. Zadnje vstopnice na voljo na eventim.si in Petrolu.
13: Oberfest
14: se vrača v soboto 10. oktobra od 17. dalje.
15: Z nami bodo Zvita Feltna, Tekila in Alja.
16: Vstopnine mi. Se vidimo na 13. Oberfestu v Športnem parku Vrhnika.
17: Prireditev bo pod velikimi šotori.
18: Kavbojke v službo. Mini krilo po 50.
19: Kdo je sploh napisal ta pravila?
18: Naslednji teden jih bomo na aktualu skupaj s Pepe Jeans postavili pod vprašaj v akciji Dress Code po tvoje. Povej svoje mnenje in se poteguj za stilsko preobrazbo Pepe Jeans. Dress Code po tvoje.
20: Moški radi izbiramo, samo iskati se nam ne da. Pepe Jeans, Salsa in Gaudi Men. Vse na enem mestu. City Center Celje.
21: Oh,

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Ko pilot na letalu družbe Fly Dubai je načrtoval teroristično dejanje, je sporočilo tožilstvo v Združenih arabskih emiratih, ki preiskuje sredin incident na poletu iz Dubaja v Tel Aviv. Preiskava je pokazala, da je kopilot kapitana napadel s sekiro, ki je v pilotski kabini za nujne primere, ter poskušal prevzeti nadzor nad letalom. V Karlovcu bo danes potekalo 21. vseslovensko srečanje, na katerem po besedah predsednice Zveze slovenskih društev na Hrvaškem Barbare Antulić-Vupora pričakujejo okoli 350 pripadnikov slovenske skupnosti iz vse države. Tradicionalnega srečanja se bo udeležila tudi ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzana Lep Šimenko. Predsednik NSI Jernej Vrtovec je na programskem kongresu zarisal vizijo Slovenije do leta 2030. Poudaril je, da mora temeljiti na trdnih vrednotah, kot sta domoljubje in družina. Napreduje družba, ki gradi in ne ruši reda. Napreduje družba, ki se zaveda identitete in kulture, je izpostavil Vrtovec, ki je poudaril pomen enotne desnice. Nacionalni inštitut za javno zdravje v ponedeljek 12. oktobra organizira nov cepilni dan proti HPV za vse mlade do 26. leta starosti. Cepljenje bo ob obvezni predhodni prijavi potekalo v Zdravstvenem domu za študente v Ljubljani ter zdravstvenih domovih v Mariboru, Novem mestu, Kopru, Novi Gorici in Piranu, enota Lucija. Predsednik stranke SD Matjaž Han je na statutarnem kongresu stranke v Murski Soboti dejal, da je kongres priložnost za razmislek o tem, kakšna želi biti stranka, komu želi služiti in v kakšni Sloveniji želimo živeti. Ob tem je izpostavil pomen povezovanja, dialoga in dela na terenu.
2: Danes večer in ponoči bo precej jasno, na obali bo burja oslabela, zjutraj pa bomo imeli tam večinoma sicer med 1 in 6, izjema so mrazišča, tam bodo stopinje padle pod ledišče, ob morju pa bomo imeli okoli 10 stopinj. Nedelja bo po večini jasna s temperaturami od 19 do 24.
3: Multivitaminski tonik Floradix Epresat.
4: Z vitaminom B6 in C, ki prispevata k delovanju imunskega sistema ter zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
3: V lekarnah in specializiranih prodajalnah od dr. Gorkič.
4: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
2: Šest minut čez peto, dobrodan na Slovenske ceste in prometna nesreča ovira promet na primorski avtocesti proti Ljubljani med Senožečami in Nanosom. Na cesti Radlje ob Dravi, Radeljski prelaz, še vedno promet poteka izmenično enosmerno pri prelazu, tudi tam je namreč počilo, zastoji pa, kot smo zdaj že kar malce navajeni, na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Štajerska avtocesta bo nocoj zaprta med Blagovico in Vranskim proti Mariboru od 22. ure dan zvečer pa do jutri zjutraj do 5. ure. Kar se tiče radarskih in policijskih kontrol, nekaj ste jih vendarle odkrili, hvala lepa za vsa vaša sporočila. Na cesti Celje Vojnik v Škofji vasi je postavljen radar, pa bil kedi na Brdinjah pri Ravnah na Koroškem. Policijska kontrola v tem trenutku v Velikem Mraševem pri Krškem in pa v Kranju pri mestnem pokopališču. Če slučajno kje še kakšen zaplet, še kakšna radarska policijska kontrola, pa seveda dobrodošli, da nam jo sporočite na brezplačno 080 13 02.

Največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.

0: Uživaj vikend
1: na Aktualu.
0: Z nami Žana Vidmar.
2: Dobar dan, 12 minut čez peto in sobotno popoldne počasi pada v večer. Mogoče že kaj vemo, kje bomo med krompirjevimi počitnicami. Sam še dobri 3 tedni so. In mi imamo en odličen predlog, ki je povezan z morjem, je povezan z zabavo, je povezan tudi z dobro družbo. Ja, vse to. Kmalo izdam, kam gremo, ampak najprej dajmo eno barko, pa eno Tanjo Žagar, pa tudi Bruno Rač, ki prihaja. Dobar dan!
3: Ja,

0: Aktual. Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
1: Naj bo vaš naslednji projekt še lažji. Obiščite trgovine Impos, kjer vas čaka pestra ponudba tehničnega blaga, gradbenega materiala, bele tehnike, vrtnega pohištva, izdelkov za gospodinstvo in še veliko več. Impos. Vse na enem mestu.
2: Snowmanki. Za plaže, izlete, hribe in vse preostale poletne pustolovščine. Preveri več na snowmanki.com.
0: Okna in vrata Internorm. Zanesljiva izbira za več udobja pri vašem domu. Ne zamudite. Hišni sejem od 28. septembra do 9. oktobra pri vašem najbližjem partnerju. Internorm. Evropska številka 1 za okna.
3: Široka ponudba rustike in furnirja iz naravnega kamna. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
4: Preverite na kamen-zunko.si.
5: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 65% na številnih ležiščih, nadoloških, prešitih odejah, vzglavnikih in postelnini. In preverite našo bogato ponudbo izdelkov za spanje. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Avto operete, psa stuširate, hiša pa že leta čaka v vrsti. Renč 24 profesionalno čisti fasade in strehe. Čas je, da pride na vrsto tudi vaš dom. Renč24.si.
7: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
0: Vlom, slovenska protivlomna vrata. Najboljša izbira vrat, Vlom.do.
8: Doživite čar umetnostnega drsanja v živo. Od 1. do 3. oktobra bo Hala Tivoli gostila tekmovanje v seriji za mladinsko veliko nagrado. Vabljeni, da si ogledate najboljše drsalce in plesne pare z vsega sveta. Vstop je prost. Spored tekmovanja na drsalna-zveza.si.
0: Vrača se spektakel leta. Aktualov rojstni dan. Arena Stožice, 4. december. Vstopnice na Top Event in Petrol.
9: Top Event.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.

0: Drona Račke in tako lako se lahko tudi odločimo, kje bomo za krompirjeve početance.
1: Relax.
0: Letos gremo z relaksom v Biser Kvarnerja v mesto Rabac. Od 28. do 31. oktobra se družimo skupaj v hotelu Hedera s 4 zvezdicami. Notar imamo bazen, tako da se lahko namakamo, če bo slučajno, vreme malo bolj kislo, je to poštimano. Trikrat pa v penzion, prevečer je vključena še pijača. Potem pa, če imate slučajno otroke, 2 otroka do 10. leta bivata brezplačno na dodatnih ležiščih. In ko že omenjamo otroke, 2 aktualova otroka gresta z vami. Naš Rudi Zigar in Matija Stojanovič. Rabta varstvo za čez krompirjeve počitance. Ja, upam, da se boste lepo imeli, da se boste maksimalno zabavali in če vas še karkoli zanima, šibete na radioaktual.si ali pa na relax.si.
2: Aktualov Halloween. V Rabcu. Aktualova zabava, polpenzion, hotel na obali in že veliko več. Vse informacije na radioaktual.si.

0: Šestih je ura, dober dan.
1: In počasi se preveša tole sobotno popoldne v večer, še vedno pa temperature držijo lepe številke. Naprimer na Bledu 19 stopinj, Črna na Koroškem 20, 21 v Novem mestu in Ljubljani, 22 Maribor, Ptuj in Celje, 23 Murska Sobota, pa 24 Slovenska obala in Trbovlje. Takšno vreme nas zdaj spremlja že nekaj časa in prav, da se ne bo kaj dosti menjalo. Nam je všeč, in vremenu je všeč, da je tako kot je. Zjutraj je mečkam bolj sveže, v mraziščih celo malo pod ledi. Večinoma pa imamo med 1 in 6, kar pomeni zjutraj kar za obleč, če imamo slučajno kaj zunaj za popravit ali pa iti od doma. Sicer pa čez dan, tako kot danes, od 19 do 24 in takšno vreme ponavljamo vse vsaj do srede.
2: Ko se pojavi bolečina, je moj odgovor danes ne. Vzamem Nalgesin S in jo hitro obvladam. Nalgesin S. Upri se bolečini. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Lepo zdrav še na slovenske ceste in še vedno imamo nekaj zapletov zaradi prometnih nesreč. Na primorski avtocesti proti Ljubljani je med Senožečami in Nanosom oviran promet. Na cesti Radlje ob Dravi, Radeljski prelaz, promet poteka izmenično enosmerno pri prelazu, tudi tam se je zgodila prometna nesreča, zastoji pa na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Radar je ste opazili na cesti Celje Vojnik v Škofji vasi, pa na Brdinjah pri Ravnah na Koroškem je v Belem Kediju. Policijska kontrola čaka v Velikem Mraševem pri Krš in pa v Kranju pri mestnem pokopališču. Če slučajno kje še kakšen zastoj, zaplet na cesti, ovira na cesti, ali pa če ste kje opazili še kakšno radarsko policijsko kontrolo, seveda dobrodošli, da nam to poveste. Na nič 80 13 nič 2.

0: privoščite si nekaj novega. V trgovinah Harvey Norman izkoristite super ugodnosti in enostaven nakup z NLB Buy & Go. Sedaj na voljo tudi brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si. Ne zabudite, akcija traja samo še do 6. oktobra.
1: Uživaj vikend!
2: Na aktualu.
1: Z nami Žana Vidmar.
3: Minutka čez pol šesto, sobota je danes, kar pomeni, da čez dve uri in pol. To tole znani zvoki. Danes seveda mega feštamo skupaj, kar pomeni, da se lahko že počas pripravimo. SMS-i, telefonska tajnica, tudi na Facebooku, vse to danes z našo Nušo Cerar, ki pa, kar mi je bilo prej znano, sem dobila SMS od nje, je že pripravljena na vse skupaj, čeprav še dve uri pa pol, ampak ona je že v nizkem štartu. Pripravite SMS-e in uživajte dan zvečer od 8 ure naprej na mega fešti skupaj z našo Nušo. Mi pa zdaj le... Šibamo dalje, Žena iz Snova, pa pop dizajn prihaja Luka Basi, Baruni, Nenad Vetma na aktualu. Vse to, uživajte.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Denar ni samo matematika. Je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar.
3: Pozor!
4: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
5: Vzemite si čas za Arboretum Volčji potok, za čudovit poletno-jesenski sprehod med drevesi in cvetjem. Čaka vas presenečenje. V Arboretumu so se naselili bučmani. Vas zanima, kaj delajo? Arboretum Volčji potok vas pričakuje.
6: Relaks.
7: Najstraši. Mi bomo plesali. Aktualov Halloween v Rabcu od 28. do 31. oktobra. Tri noči s polpenzionom in pijačo pri večerji. Rezerviraj na relax.si.
8: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
9: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
10: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih

0: okviru Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
1: Trgovina Kroki praznuje 26 let. Akcija vse do 8. oktobra. 20% popust na vsa oblačila in obutev in kar 40% popust na majice in tunike narejene v Sloveniji. Splača se v trgovino Kroki Poljčane. Naj bo življenje zabavno. Obišči Up.
2: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev. Se vidimo 15. oktobra na kariernem sejmu.
3: Misaron, pravo orodje nikjer ceneje. Misaron.si.
4: Štajerli Straight. Semski popusti na notranja vrata in podboje samo do 16. oktobra.
5: Štajerli Straight v Ljubljani na Rudniku in v Podgorcih.
4: Stajerles-straight.si.
6: Avtotransporti Kastelec ponuja profesionalne storitve razgradnje vozil z mislijo na prihodnost. Očistimo okolje tako, da začnemo na svojem dvorišču. at-kastelec.si. Reciklirajmo za boljši jutri.

0: Mik za premik.
1: Dober dan. Jutri si v Ljubljani lahko ogledate fotografsko razstavo na Jakopičevem sprehajališču v Tivolskem drevoredu. Jubilejna razstava ob 30-letnici Ljubljanskega maratona skozi fotografije in izbrane utrinke pripoveduje zgodbo prireditve. Od prvih 673 tekačev leta 1996 do množičnega tekaškega dogodka, ki danes povezuje Ljubljano in tekače z vsega sveta. Vstopnine ni, lepo vabljeni. Jutri se bo od 11. ure naprej na Lentu ob hiši najstarejše trte odvil tradicionalni splavarski krst. Tradicionalni dogodek na Dravi, prvi se je zgodil že leta 1985, privabi na dravsko obrežje množico obiskovalcev. Ključni namen prireditve, kjer splavari na splavu krstijo novinca, je ohraniti splavarjenje, nekoč značilno transportno in tovorno dejavnost na reki Dravi kot tradicijo. Hkrati bo potekala odlična zabava ob prijetnem glasbenem in folklornem programu. Lepo vabljeni. Pa poglejmo, kaj za vas jutri pripravljajo v občini Idrija. Ob 15. uri vas vabijo v Dom krajanov in gasilcev vojsko na praznik slovenske ljudske in zborovske glasbe Pri nas je pesem doma. Gre za tradicionalno leto že jubilejno 20. srečanje pevcev in godcev slovenskih ljudskih pesmi. Uživali boste lahko v bogatem programu koncerta, ki ga bodo s svojim nastopom uvedli člani kulturno-prosvetnega društva Planika. Ne glede na to, kako se boste odločili preživeti jutrišnji dan in večer, pa vam želimo, da pri tem uživate. Na Mik za premik sem pripravila Jona Urban Znoj.

0: Aktual.
1: Uresničite sanje s hitrim kreditom Gorenjske banke v akcijski ponudbi. Nove stranke lahko prejmejo tudi 1000 evrov kredita brez obresti na 10 mesečnih obrokov. Več na gbkr.si. Gorenjska banka, ker vas razumemo.
2: Jesen nas vabi, da upočasnimo tempo in uživamo v preprostih trenutkih. V Isku odkrite bogato ponudbo ležišč, posteljnine, prešitih odej in vzglavnikov, ter si ustvarite popoln jesenski kotiček za počitek. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Mami, kaj za kosilo?
4: Ne kliči mame za kosilo. Zvolt Plus je dostava iz tvojih najljubših restauracij in trgovin točno nič evrov. Neomejena dostava, tako da naročaš brez slabe vesti. Aktiviraj Volt Plus še danes.
5: Kupujete nepremičnino?
6: Nepremicnine.net. Nepremicnine.net. Nepremicnine.net.
7: Od 9. do 11. oktobra po kuhinjo pridi v Šotor 7 na sejem v Komendo.
8: Pridan Kuhan Kamnik in Planet Kran vam ob nakupu kuhinje pomivalni stroj Bosch podarimo.
9: Luka Basi! 10. obletnica, dvorana Tabor Maribor, 10. oktobra.
10: Stopni 17.7 Petrol.
11: Veš, tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega.
12: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
11: Da.
12: Jaz že od jutra nosim Lelosi.
13: Lelosi, too comfortable to take on.
14: Škerjanc.
15: Jesenski popusti do 50%. Izbrane jedilne garniture, stoli, pisarniški stoli in počivalniki zdaj po še ugodnejših cenah. Pohitite v salone Škerjanc in na skerjanc.com.
16: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
17: A veste, kaj je največja težava napihljivih igral Rent 24? To, da otroci nočejo domov. Gradovi, tobogani in kup skakanja za rojstne dneve, piknike in prireditve. Rezervirajte zabavo na rent24.si.
18: Ekskluzivno obojanje spominov.
19: Srečanje generacij.
18: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ-ta, Back in Town Carnival. S prijatelji. Power Dancers.
19: In ostalimi.
18: Sobota, 6. februar 2027. Early Bird razprodan. Prvi kontingent vstopnic razprodano. Na voljo že naslednji kontingent vstopnic. Topevent.si in bencinski servisi Petrol.
20: Prva ponovitev.
21: Najbolj sončna lestvica
22: Jadranskih 10.
23: Živjo, živjo in dobrodošli na najbolj vroči lestvici Jadranskih 10. Nov mesec, nova lestvica, pa strglas. No, ampak novih pesmi danes res nimamo, imamo pa eno pošteno presedanje, kot na slovenski obce ti pravijo, isti ljudje sam, ni tako, vam ben zase ne. V glavnem, nekdo v tem tednu je pridobil 4 mesta, enih je 5 izgubil, na vrhu pa, na tem sta pa dva se odlično odločila, da je kar ustala tam neke leke. Danes, ko slišal sem z vami Klemen Bundrle, začenjamo pa kar lepo na 10. mestu in prejšnji teden je bila, ja 9. je bila, danes je šla stopničko. Nisem nija kriva za to sebe, veš?

0: Poslušamo Jadranskih 10.
1: Severina in nisem kriva, ja, na 10. mestu. Kriva ali pa ne, vi ste jo ta teden postali na mestu na vzdolj, da ne kukaj verjamete. No, naslednji izvajalec je pa zgubil eno stopničko. S hladnega piva in koktejlo se očitno hiter pride do mačka. Z 8. na 9. mesto

0: Poslušamo Jadranskih deset.
1: Lukec, lukec, lukec, basijo, Vlado, pivo in koktejli, ta teden na devetem mačkastem mestu. Zdaj pa k človeku, ki je doživel največji zdrs v bistvu v tem tednu, zapravo sprejšel ga na ta teden. Še prejšnji teden je bil namreč bronast, danes je pa z drugega konca lestvice bronast malo drugač. Tretji od zadej v bistvu. Z tretjega na osmo mesto je padel Mladen Grdović, nisem zna, no ampak zdaj zna, kako hitro se lahko na lestvici zamenja vreme na Jadranu.

0: Jadranskih 10.
1: Glasujmo in jadrajmo skupaj
0: na spletni strani radioaktual.si.
2: Vladan Grdovič in nisem zna na 8. mestu, 5 mest niže kot prejšnji teden, do zdaj na 7. ni njega najmanjšega premika. Tam so se ljubavnici očitno dobro domestili, odomačili, naročili še do rundo in rekli, mi ostanemo tukaj na 7. mestu, ti ali dobi.

0: Poslušamo
1: Jadranskih 10.
2: Ljubavnici in pijani v ljubavi ostajajo na 7. mestu, očitno so to prvo prvič. No, kakorkoli, skupaj plujemo po lestvici Jadranskih 10, danes sem vaš kapitan Klemen Bunderla, tako da upam, da imate zavarovanje podaljšano. Glasujete lahko pa za vse svoje najljubše komadove na radioaktual.si na lestvici Jadranskih 10. In očitno ste ta teden precej glasno, glasno, glasno in glasovali za naslednjo skupino. Prejšnji teden kot novost so vstopili na 10. mesto. Danes so že 6. Mejdun nazaj, kmal spet gostje pri nas. 4 mesta gor in največji skok tedna, Vigor in Kao Tequila.

0: Poslušamo Jadranskih 10.
1: Grupa Vigor in Kao Tequila na prekrasnem šestem mestu po prvem tednu, njihovem prvem tednu na tej lestvici, oziroma na lestvici s tem komadom. S tequilo je očitno nekako tako, kot to našo lestvico. Veste, najprej smo v deset, pa naenkrat ugotoviš, da si že šesti in pol ne veš čist dobro, ko smo do kje prišel. In na petem mestu je ena dama, ta se je pa pospela za eno stopničko. In to je dama vseh dam, ne da ukradem in počastim.

0: Poslušamo Jadranskih deset.
1: Nedo ukraden in počasti me živote z lanskega, mislim, pardon, z prejšnjega šestega na današnje peto mesto. Čas gre proti vrhu. Zdaj smo uradno v zgornji polovici lestvice, tako da na četvrto mesto. V bistvu tukaj imamo pesem, o kateri gostinec še ni kozarcev nategne pomit. V bistvu nekdo zahteva že novo rundo. Za eno mesto sta se povzpela Duško Lokin in Grupala. Konobaru, rundu za svirače! Smo uradno v zgornji polovici lestvice, tako da na četvrto mesto. V bistvu tukaj imamo pesem, o kateri gostinec še ni kozarcev nategne pomit. V bistvu nekdo zahteva že novo rundo. Za eno mesto sta se povzpela Duško Lokin in Grupala. Konobaru, rundu za svirače!

0: Najbolj sončna lestvica.
1: Jadranskih 10.
2: Radio Aktual.
3: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
4: Vrača se spektakel leta. Aktualov rojstni dan. Arena Stožice, 4. december. Vstopnice na Top Event in Petrol.
5: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
6: Sejem Narava zdravje, razstava eksotičnih živali BioExo in za vikend Planet Kock. Več doživeti, ena vstopnica. Zagotovite si svojo. Gospodarsko razstavišče, 8. do 11. oktober.
7: Z največjimi uspešnicami v Ljubljano prihaja Sergej Četković. Romantični spektakel po 10. oktobra v Media Centru. Zadnje vstopnice na voljo na eventim.si in Petrolu. Prezračujte z najboljšimi prezračevalnimi sistemi Klemavet. Klemavet.si.
8: Zlatarna Celje. Zaupanja vreden odkup zlata in vašega starega nakita.
9: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da je danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
10: Če bi vaš kuža moral izbirati med salamo in vami, bi vam trda predla. Lahko pa ga za vsak slučaj malo podkupite. Sodelujte v pasi izbiri na Aktualu in se potegujte za darilni bon Mr. Pet v vrednosti 500 evrov. Če zmagate, vas bo vaš kosmatinec zagotovo imel raje. Pasje dileme začnemo reševati v ponedeljek.
11: Bolhe ne potrebujete.

0: praznujejo poletja. Front Pro za pse. Za celo jesen brez bolh. V lekarnah in na spletu. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z veterinarjem ali farmacevtom.
1: Prva ponovitev.
2: Jadranskih 10.
3: Glasujmo in jadrajmo skupaj.
2: Na spletni strani radioaktual.si.
4: Duško Lokin in grupa Lavita, Konobaru, rundu za svirače, kot rečeno na četrtem mestu. Zdaj pa sam še tri pesmi, primimo se. Zmagovalni odr se je ta teden, je nanga se prebil Marko Škugor. Kopak, prejšnji teden je bil še četrti, evo, danes je tretji. Kaj vse bi preplava z dni za to pravo osebo? Na? Kaj bi preplava z vse? Se bi preplava, tri preplaval, preplaval vndrla. Čisto se bi vzuno... No, kakorkoli, Marko Škugor prav, da on bi za pravo osebo preplaval vsa, stari vsa mora. Jaz bi najprej vprašal zdaj, a trajekt voz, ne, ker pač čas komod ga ni, prepliva bi mora sva

0: Poslušamo Jadranskih 10.
1: Marko Škugor in Prepliva bi mora sva ta teden bronasto tretje mesto. Stala sta pa zdaj samo še dva. In če ste bili z nami že prejšnji teden, vas razplet v bistvu na boglih stola vrgu, ker sta se Davor Bordo in Bruno Rački na vrhu očitno kar orang zabetonirala. In tudi ta teden je na drugem mestu vrhunska Samo ovaj put in Davor Borno. Čeprav zdaj že sumo, da ne bo Samo ovaj put, a? Davor.

0: Najbolj sončna lestvica.
1: Jadranskih deset.
2: Zavor, Borno in samo ovaj put, še en teden na drugem mestu. Zdaj pa z nami, po najbolj vroči lestvici Jadranskih deset, sem plu, bom počas nehal, Klemen Bunderla, danes kot rečeno brez novincev, samo jaz sem bil ta novinska, Žana ima neke obveznosti. Po mojem je malo nateknila, ono je glavnem rekla, jaz začinem s faksom, dvomam, no kukarkol. Največji naskok, z največjim naskokom Vigorja smo bili na tej lestvici, ne pozabiti, pridobili so 4 mesta, toliko ste jim dal, in največjim padcem Mladena Gordoviča, tak je kar 5 izgubil. No in za svoje najljubše, še zmer lahko tudi ta trenutek glasujete na radioaktual.si, ker kot vidite, lahko že nekaj klikov nekoga z tretjega mesta pošlo skoraj da v klet. Ok, pustimo zdaj tele govorance, na samem vrhu ni kot rečeno spremembe. Še en teden je številka ena. Tri Bruno Rački šli so na potep. Uživajte v zmagovalni pesmi Jadranskih deset, da mi još jedno. Da mi je još jedno. Bude na sej, ste do naslednjice.

0: Molim?
1: Put your hands together!
2: Radio Aktual.
3: Samski.
2: Samska.
3: onaon.com.
4: Naj bo vaš naslednji projekt še lažji. Obiščite trgovine Impos, kjer vas čaka pestra ponudba tehničnega blaga, gradbenega materiala, bele tehnike, vrtnega pohištva, izdelkov za gospodinstvo in še veliko več. Impos. Vse na enem mestu.
3: Preračunavam. Zavite levo. V naslednjem krožišču zavite desno. Preračunavam.
5: Zavina, kosilo in zabavo. Super spot v super novi Ljubljana Rudnik. Restauracije, bari, kino, zabava, fitness. Tudi ob nedeljah. Več na supernova-ljubljana.si.
6: Poletje je lepše z ledeno hladno pijačo v Snow Monkey flaški. Preveri več na snowmonkey.com.
7: Vlom. Slovenska protivlomna vrata. Najboljša izbira vrat Vlom.do.
8: Pizza Bella Napoli BTC Odiseja.
9: Dio mio.
6: Ste jih danes že prebrali?
10: Novice Svet 24.
6: Vsak dan.
10: Aktualne novice.
6: Zabava, estrada in zanimivosti.
10: Praktični nasveti za vsak dan.
6: In kar 8 strani križank.
10: Novice Svet 24.
6: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
11: Če bi vaš kuža moral izbirati med salamo in vami, bi vam trda predla. Lahko pa ga za vsak slučaj malo podkupite. Sodelujte v pasji izbiri na Aktualu in se potegujte za darilni bon Mr. Pet v vrednosti 500 evrov. Če zmagate, vas bo vaš kosmatinec zagotovo imel raje. Pasje dileme začnemo reševati v ponedeljek.
12: Bolhe ne potrebujejo poletja. Front Pro za pse. Za celo jesen brez bolh. V lekarnah in na spletu. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z veterinarjem ali farmacevtom.
13: Pet najboljših. Dobrodošli v tedenskem pregledu glasbenih dvobojev.
14: Živjo in dobrodošli. Prav imate, spet je čas za druženje z našimi glasbenimi prijatelji, s tistimi, ki so si v tem tednu prislužili titulo zmagovalca. Dobrodošli v oddaji najboljših pet. V ponedeljek sta za vaše klike tekmovala, se borila v aktualnem glasbenem ringu Miran Rudan in Jole. Ali na nebo, ali maksimalno. Kaj mislite, kdo je bil pikico boljši? En in edini Miran Rudan.

0: 5 najboljših.
1: Na aktualu.
2: Torek, kakšen torek, Tanja Žagar in Nina Badrič. Tanja Žagar z skladbo Bila je jesen ter Nina Badrič Dani i godine. Zmagovalka torkovega dvoboja je postala Tanja Žagar.

0: zmagovalci glasbenih dvobojev. Pet najboljših.
1: Sreda, no, sreda je bila pa za skupine. Parni valjak in plavi orkestar. Jesen o meni ali od rođendana do rođendana. Parni valjak, plavi orkestar, orkestar, valjak, valjak, orkestar. Zmagovalci, tra-ta-ta-ta-tam, parni valjak.

0: 5 najboljših. Aktualno.
1: V četrtek smo malo umirili ritem in pred nami je bil veliki glasbeni dvoboj. Čeprav vem, da tega ne smem reči, ampak zmagovalec je skoraj da bil znan že vnaprej. Oliver Dragojevič, jesen stiže, Dunjo moja. In Zlatko Pejaković, Ako odem, prijatelji. Oliver Dragojevič, zmagovalec.

0: zmagovalci glasbenih dvobojev. Pet najboljših.
1: Petek, vsi ga čakamo, no in takrat na glasbeni oder postavimo, ja, spet smo postavili dve skupini, oziroma grupo Vigor in Nove fosile. Jesen je, glede na to, da je to prvi jesenski teden letošnjega leta, in pa grupa Vigor Još fališ. Ne, Novi fosili so zmagovalci.

0: In predno se Mojca poslovim, spomnim na aktualni glasbeni dvoboj, ki poteka na radio aktual.si, aktualovem Facebooku in Instagramu med Josipo Lisac, ki pravi Danas sem luda, ter Doris Dragovič. To glasujemo zdaj.
1: Pet najboljših. Glasujte za svojega favorita na aktualovem Facebook profilu in Instagramu.

0: Aktual.
1: Sprememba vremena nas vabi, da svoj dom spremenimo v najbolj udobno zavetje. Osvežite svoj prostor s pohištvo.si in izkoristite brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
2: Evropa je nazaj. V torek, 6. oktobra ob 18.30 se Devita Olimpija. Prvič v novi sezoni Eurocupa igra pred domačimi navijači. V Stožice prihaja eden izmed favoritov evropskega pokala Hapoel. Prvi domači evropski večer sezone. Prva velika evropska tekma pred domačimi tribunami. Bodi zraven, napolnimo Stožice. Zagotovi si svoj sedež na vstopnice.olimpija.com.
3: Jesen v akciji, zima v toplem domu. Priva okna. Izkoristite jesensko akcijo PVC in alu oken in brat Priva okna.
4: Sejem Narava zdravje, razstava eksotičnih živali BioExo in za vikend Planet Kock. Več doživeti, ena vstopnica. Zagotovite si svojo. Gospodarsko razstavišče, 8. do 11. oktober.
5: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
6: Pravzaprav samo enega.
5: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 080-3399.
7: A je tole slučajen sindikalc?
8: A je to maturant?
9: Vrača se. Največji spektakl leta. Aktualov rojstni dan. Arena Stožice, 4. december. Vstopnice na Top Event in Petrol. Aktualov rojstni dan omogoča Ecosyn, specialisti za IR ogrevanje.
6: Top Event.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
10: Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline.

0: Izbira dizajnov, ob montaži naših mojstrov, kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. ecostil.si.
1: Kavbojke v službo. Mini krilo po 50.
2: Kdo je sploh napisal ta pravila?
1: Naslednji teden jih bomo na aktualu skupaj s Pepe Jeans postavili pod vprašaj v akciji Dress Code po tvoje. Povej svoje mnenje in se poteguj za stilsko preobrazbo Pepe Jeans. Dress Code po tvoje.
3: Moški radi izbiramo, samo iskati se nam ne da. Pepe Jeans, Salsa in Gaudi Men. Vse na enem mestu. City Center Celje.
4: Nekaj lepega za vedno.

0: Dočakali smo jo. Vročico sobotnega večera. Najljubša DJ-ka, tvoje boljše polovice, je pripravljena, da povzdigne to noč v neslutene dimenzije. Čas je za mega ritme aktualove glasbene zakladnice. Z vami v živo čez 3, 2, 1. Mega fešta, hej, hej, mega fešta, radio aktual. Tukaj je Nuša Cerar.
1: Dober večer, dragi moji aktualovci. Lep pozdrav vsem, ki boste tale večer preživeli tudi v naši družbi. Pošiljam pozdravčke po vsej Sloveniji. Seveda pa se veselim, komu danes pošiljam, v kateri konec Slovenije glasbeni pozdrav. 0413 40 50. Tajnica je že odprta, tako da lahko me pokličete, lahko napišete SMS, poveste, kje ste, za koga je glasbena želja, kaj se dogaja. Pa še kaj, v glavnem, jaz sem odprta. Odprta sem za vse predloge in se veselim vsakega klica in SMS-a na vsem dobro poznano. Ni 4, 1, 30, 40, 50. No, preden pa začnemo z izpolnjevanjem glasbenih želja, pa tale naša himna. Naša himna sobotne megafešte. Dobar večer!

jaz mi Stavros in učiteljice 12 minut čez 8. Dober večer, aktualci, dober večer, mega fešteri. Dajmo prebrati SMS. Robert nam je pisal, dober večer, radi bi slišali Luka Basi in njegovo kamionđija za vse šoferje, ki preživljamo vikend zunaj. Jaz vam sam to rekla, cari ste, da to boste, da to obračate, da stojite v kolonah, v glavnem, tako da jaz vam tole glasbeno željo pošiljam iz vsega srca, upam, da bo vikend na cestah miran, tudi vsi ostali aktualci, ki ste v tem trenutku za volanom, srečno, varno in previdno na vaši poti.

0: Aktual.
1: V medicinskem centru ZVD vas čaka najsodobnejša magnetna resonanca. Hitro do prave diagnoze ZVD.
2: Okenske police, ki jim po vsej deželi ni para. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
3: Preverite na kamen-zunko.si.
4: Voda, narava, mir. To je Tuhinjska dolina. Ko se ovije v jesenske barve, je čas za vdih, ki umiri. V termah Snovik vas čaka sprostitev, gibanje in pristna doživetja že od 76 evrov na osebo na noč, s polpensionom, savno in wellness razvajanjem.
5: Na Easy do novega vozila Škoda. Kamiq Easy One že za 16.999 evrov. Izberite svojega pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
6: Škoda.
7: Okna in vrata Internorm. Zanesljiva izbira za več udobja pri vašem domu. Ne zamudite. Hišni sejem od 28. septembra do 9. oktobra pri vašem najbližjem partnerju. Internorm. Evropska številka 1 za okna.

0: Novi fosili, jesen je na aktualu. Prvi tak, bi lahko rekel, ne vem, če se strinjate z mano, ampak ko je takole začetek oktobra, pa imamo pa občutek, da je reži jesena, ne? In prva sobota v mesecu, oktobru je tukaj in z njo tudi mega fešta. Zato halo, halo in dober večer želim komu?
1: Zdravo, jaz sem Hana, stara sem 8 let, poslušamo Radio Aktual, pa dan sem si zazelela pesem od Ljude Kuče.
0: Ja, lepo! Hana, to si pa tako lepo povedala, bravo za pogum, tako suvereno, 8 let si komaj stara, v glavnem zelo sem vesela, da nas poslušaš, svojo družinico in evo, prihaja glasbena želja seveda zate in za vse, ki so ti blizu.

0: Dočakali smo jo. Z vami v živo. Čez 3, 2, 1. Tukaj je Nuša Cerar.
1: Dobar in še enkrat dober večer, dragi moji aktualovci, dragi moji mega feštari. Moram povedati, za vse tiste, ki že pridno pišete na naš Facebook, tam je ena slikca, na kjer imam jaz kar nekaj manj kil, kot jih imam zdaj le. V glavnem, tako da mi je to slikco prav fajn pogledati. V glavnem, pod to fotografijo lahko zapišete glasbeno željo in na vsake tok bom učvrgla tudi na naš Facebook. No, moram pa povedati, da je danes bilo še kar nekaj glasbenih želja za njega. Vroča roba. Zoja mi je pisala na Facebook, a lahko, prosim, slišim, da mi jo je še jedno, Bruno Rački, hvala. Pa tudi Marjan, Nuša, lepo zdrav iz Avstrije, prosim za pesem od Bruno Rački, da mi je jo še jedno, pesem namenjena vsem, ki me poznajo, posebno pa eni osebi, Urški iz Ptuja, hvala lepa. V glavnem in še vsi ostali, ki ste se mi oglasili na našo tajnico, da si želite ravno tole pesem. Evo ja, nekaj nežnega, nekaj, da se malo stisnemo, ker v zunaj zdaj je že kar malo hladno.
0: Aktual.
2: Narejen za

vseh prelepih koncev naše zelene deželice. Dobro večer, Nuša, za današnji večer smo si zaželeli Jeleno Rozgo. Hvala, pozdravljamo tebe in vse, ki nas poznajo. Nataša, Matej, Gloria, Arja in Palija so si zaželeli točno tole. Zdaj pa bomo malo zamigala, Jetko. Katero bi radi slišali vi? 0-4-1-30-40.

0: Aktual.
1: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev. Se vidimo 15. oktobra na kariernem sejmu.
2: Misaron, pravo orodje nikjer ceneje. Misaron.si.

0: Čakali smo jo. Vročico sobotnega večera. Najljubša DJ-ka, tvoje boljše polovice, je pripravljena, da povzdigne to noč v neslutene dimenzije. Čas je za mega ritme aktualove glasbene zakladnice. Z vami v živo čez 3, 2, 1. Mega fešta, hej, hej, mega fešta, radio aktualno. Tukaj je Nuša Cerar.
1: Lejte, koliko smo točni, točno 21.00 je odbila ura, prva ura sobotne megafešte je za nami in zdaj smo se ogreli, ne? Zdaj pa samo še gor, na vrhunec, na vse do Triglava. V glavnem, dobro večer vsem, ki ste z nami, seveda dobrodošli na našo tajnico preko SMS poročila Klica. Lahko se nam oglasite tudi na Facebooku. Halo, halo.
2: Živjo Nusanjana tukaj, danes ti pošiljam pozdrave pa iz Dolenj. Moje prelepe dolenjske, v bistvu po starši sem Dolenjka, pozdrav na Primorsko z moje Otiplave od ime Servus, lep večer naprej, Jana.
1: Jana, hvala za klic, vesela sem, ko slišam vaš glas, kaj mi kaj lepega poveste. V glavnem, Jana, pozdravček na Dolenjsko in seveda, evo, rekla sem prej, da gremo sam že na vzgorane in s tole pesmijo. Se zruši vse, kar je bilo preizgrajeno.

0: Nad srce kaže, da treba je poklicati na aktualovo tajnico in si zaželeti glasbeno željo. Jaz ne vem, kaj je danes v zdragu, ampak danes me kličejo same mlade gospodične. Halo, halo!
1: Zdravo, jaz sem Ula. Danes sem si zaželela pesem Brad Pitt od Severine. Hvala, adio.
0: A ni zapletne, no. V glavnem prave male aktualovke. Se srečamo pol čez kakšnih par let na aktualovem koncertu. V glavnem, evo, prihaja tale zate, Ula.

0: Z največjimi uspešnicami v Ljubljano prihaja Sergej Četković. Romantični spektakel bo 10. oktobra v Media Centru. Zadnje vstopnice na voljo na eventim.si in Petrolu. Dan biljarda prihaja v City Park. Mirna roka, oster pogled. 10. oktobra gre za res. Spremljajte boj najboljših slovenskih biljardistov za naslov državnega prvaka. Na to pa vzemite palico še v svoje roke. Preizkusite se v izzivih, osvojite nagrado ali se pomerite kar s prvakom. Več na citypark.si.
1: City Park. Polepša dan.

0: Dočakali smo jo. Fešta. Z vami v živo. Čez 3, 2, 1. Tukaj je Nuša Cerar.
1: Kaj ga je ktalovci, res je. Nuša sem z vami, vi pa tudi z mano in pa z nami tukaj na aktualu. Sobotna mega fešta je tukaj in gremo naprej v ritmu dobre glasbe. Zdravo, jaz bi rada eno glasbeno željo za mojega tasta, ki danes praznuje 60. rojstni dan. Dragi Branko, ostani tako dobre volje in fiči na mnoga leta. Nazdravimo danes Nate ter še na mnogo osnovljenih vrhov, ki so pred teboj. Radi te imamo in to ti želimo Natalija, hčerka Barbara in bodoča žena Sabina. Glasbena želja, Zlatko Pejaković in nečemo nočas doma. V glavnem, dragi bodoči tast od naših poslušalk, res je dober tast. To pa ni kar vedno, takole, da za tasto ali pa za taščo ali pa tasta, da si kdo takole glasbeno željo zaželi. Zelo lepo ostanite še naprej v takih čudovitih odnosih. Dejte se objeti, dejte se poljubčkat in se še naprej tako radi imeti. Branko, en poljub na vsako stran, se ne bože, tudi iz strani aktualove ekipe. Zdaj pa gremo, tako kot Zlatko pravi. Ne gremo še domov, ne še. Nič 4, 1, 30, 40, 50. Kdo praznuje, kaj počnete, katero glasbeno željo zavrtim?

0: še nekaj več kot 15 minut manjka do 10. Dobro večer, družba, dobro večer, aktualovci. Lepo, da smo skupaj na tole prvo soboto v mesecu oktobru. Mi pa gremo naprej z glasbenim željami. Halo, halo, dobro večer, kdo je zmago?
1: Dragi aktual, kako rada bi slišala pesem Mate Zore, še si tu. Moj dragi očel ne bo in naj ve, da je še vedno ob meni. Lep pozdrav, moj aktual. Lahko noč.
0: Moram povedati, da sem zdaj ostala kar brez besed. Pa dobila malo solzne učke. Zdaj, nekateri pravijo, da je mega fešta samo žurerska, ampak jaz jo vidim drugače. Jaz jo vidim, da je to prostor, ko imate končno vi glas, da poveste, kaj bi radi slišali, da slišimo tudi vaše zgodbe, vaše občutke in hvala, da ste to delila z nami in mogoče zdaj le en opomnik, da objamete vse tiste, ki jih imate še tukaj ob sebi in naslednja pesem tudi za vse tiste, ki jih ni več z nami. Marta Zore in še si tu na aktualu. Dobro večer.

0: Aktual. Sejem Narava zdravje, razstava eksotičnih živali BioExo in za vikend Planet Kock. Več doživeti, ena vstopnica. Zagotovite si svojo. Gospodarsko razstavišče, 8. do 11. oktober.
1: Oberfest
2: se vrača v soboto 10. oktobra od 17. dalje.
1: Z nami bodo Zvita Feltna, Tekila in Alja.
2: Vstopnine ni. Se vidimo na 13. Oberfestu v športnem parku Vrhnika.
1: Prireditev bo pod velikimi šotori.

No, to je druga rekla mi in Kingstoni, sicer tole pesem v originalu, sicer izvajajo Mladi Dolenci, ampak tudi v kakšni drugačni preobleki jo je lepo slišati. Tako da, evo, na aktualu se vrtimo. V glavnem, dober večer voščim. Nuša sem še vedno z vami. Kmalu ura odbije 10. No in seveda, glasbene želje v polnem pogonu na aktualu. Mi pa gremo kar naprej, preberam naslednji SMS. Tako da se glasi. Čau, Nuša, prosil bi za eno kavo od skupine Nočni skok. Hvala in lepe pozdrave z Krasa. Aleks, pozdravčke na Kras in evo, prihaja. Ker se veste, jaz bi tudi rabila kakšno kavo, da zružim do polnoči, pa za vse tiste, ki ste v službi, ki ste tudi na tole soboto pridni, tudi kakšna kavca, kavica ali pa kakšen čajček, ne bi škodil. Tako da, evo, ena navide zna zdaj skozi pesem, ostale bo pa treba ostati dvigan tritko in sit jo skuhat. Ok, nočni skok in kava, nič 4, 1, 30, 40, 50, kaj izpolnemo naslednjemu? Mi

0: Dočakali smo jo. Vročico sobotnega večera. Najljubša DJ-ka, tvoje boljše polovice, je pripravljena, da povzdigne to noč v neslutene dimenzije. Čas je za mega ritme aktualove glasbene zakladnice. Z vami v živo čez 3, 2, 1.
1: Mega fešta, hej, hej, mega fešta, radio aktualno.
0: Tukaj je Nuša Cerar.
2: Dobro večer, dragi moji aktualovci, 3 minute so čez 10. In ja, sobotna mega fešta še vedno v polnem teku. Vi ste pridno svoje glasbene želje zapisovali tudi na naš Facebook. Veliko vas je, težko se prebiti čez vse klice in SMS poročila, priznam. V glavnem, ampak prav je, da tudi na naš Facebook ne pozabim. Anja je napisala, da bi rada pesem od Pop Dizajna po moji izbiri za njeno mami Majdo. Tako da, evo, lepa gesta, čudovito. Anja, dobim, pozdravljam tudi Vando. Pravi, da pošilja pozdravčke iz Štajerske. Vanda, evo. Pošiljamo tole, ki ne sme manjkati na nobenem žuru.
0: Mega fešta na aktualu.
2: Mamici Majdi in vsem dobrim ljudem. Pop Dizajn in Ko si na tleh. Ja, tudi takrat, kaj je težko. Jaz mislim, da v največjih primerih glasba pomaga in zaceli tiste majhne rane. Skupaj smo, še 2 uri, nič 4, 1, 30, 40, 50. Kaj bi radi slišali?

Aktual. Za ljubo. Z največjimi uspešnicami v Ljubljano prihaja Sergej Četković. Romantični spektakel bo 10. oktobra v Media Centru. Zadnje vstopnice na voljo na eventim.si in Petrolu. Aktual.

Miša Žunec in Duško Lokin v sobotni Megafešti, 18 minut čez 10. Dober večer, aktualovci. Joj, pejmo lepo po vrst po teh SMS-ih. V glavnem, najprej lepo pozdravljam Hedviko. Napisala je: živjo Nuša, daj mi eno od Wolfa, da dobim energijo in voljo, da grem jutri pogledat, če bom našla še kaj takšnega, kot je na sliki. Moram povedati, da... vi zdaj ne vidite, a ne, kar jaz vidim. V glavnem, Hedvika je poslala sliko in na njej čudoviti jurčki. Jaz sicer gob ne jem, priznam, ampak sem jih pa vedno šla rada nabirati z našim atom in teli so prav taki ta fest, za kakšno rižotko ali pa kamorkoli že. V glavnem, Hedvika, jaz upam, da jutri najdete še boljši ulov, kot je bil tale na sliki. Pa se veste, kotavamo po gozdu, jaz upam, Hedvika, samo da pridete nazaj domov. Saj tako pravi, Božidar Wolf, pa srečno jutri.

0: Dočakali smo jo. Fešta. Z vami v živo. Čez 3, 2, 1. Tukaj je Nuša Cerar.
1: Kaj je, Klalovci, ja, tole ni samo radio, to je naša skupna sobotna zabava in mi poveste pesem in jaz jo zavrtim, če se enostavno, nič rena, 30, 40, 50, kdo bo naslednji? V tem trenutku pa prav lepo pozdravljam Sabino, spoznali smo se na Pivo in cvetje, spoznali smo se na Gremo v hribe, na Šmohorju tudi letos. Sabina, želim ti, kot si napisala, čudovit skok v novo službo, upam, da se boste lepo razumeli, sodelavci, pozdravim tudi našo ekipo. Sabina je rekla, ne izberam nekaj sama, potem pa sem videla kar nekaj SMS-ov za pesem Brane nam brane od Zdravka Škenra, tako da jaz družam vse skupaj v tole pesem, torej za dekleta, ki si želijo slišati Zdravka Škenra in za Sabino iz Laškega in za vse seveda, ki obožujete Škenra. Zdaj le slišmo točno tole. Yeah!

0: Aktual.
1: Mami, kaj za kosilo?
2: Ne kliči mame za kosilo. Zvolt Plus je dostava iz tvojih najljubših restauracij in trgovin točno nič evrov. Neomejena dostava, tako da naročaš brez slabe vesti. Aktiviraj Volt Plus še danes.
3: Vrača se spektakel leta. Aktualov rojstni dan. Arena Stožice, 4. december. Vstopnice na Top Event in Petrol.
4: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
2: Ne kliči mame za kosilo. Zvolt Plus je dostava iz tvojih najljubših restauracij in trgovin točno nič evrov. Neomejena dostava, tako da naročaš brez slabe vesti. Aktiviraj Volt Plus še danes.
3: Vrača se spektakel leta. Aktualov rojstni dan. Arena Stožice.

0: 10 minut pred 11. Dober večer, aktual, dober večer, sobotna mega fešta. Še vedno vas čakam, lahko me pokličete, lahko mi napišete SMS, lahko se nam oglasite na našem Facebooku, kakor vam je volja.
1: Živijo to Marjeta, jaz bim iz Celja, in bila pa Mina Naruda na nebo.
0: Jesej, a mi ne kakšna mega fešta, da ne slišimo te pesmi? Mislim, da ne. To je taka večna klasika, ki jo bojo prepeval mladi še, ko nas enkrat več ne bo. Tale bo definitivno živela večno in tole je en tak čudovit.

0: Dočakali smo jo. Vročico sobotnega večera. Najljubša DJ-ka, tvoje boljše polovice, je pripravljena, da povzdigne to noč v neslutene dimenzije. Čas je za mega ritme aktualove glasbene zakladnice. Z vami v živo čez 3, 2, 1. Mega fešta, hej, hej, mega fešta, radio aktualna. Tukaj je Nuša Cerar.
1: Dobar večer, dragi moji, ura je odbila 11, noč je še dolga, ampak pred nami samo še ena ura sobotne mega fešte, tako da kar hitro telefone v roke, 0413040050, predlagajte kaj, zavrtim naslednje, zdaj pa zavrtim za nekoga, Davorja Bornata in samo ovaj put, kaj je to danes, gledam, res bi mogoče še jaz mogla kakšen decimina spiti, kar mi pošiljate po slikah. Mi pa zelo lepo, ko mi napišete Nuši ali pa Nuška, se mi zdi pa, kada smo prijatelji, a veste, kad tako meni doma rečejo. V glavnem, novo uro otvori Davor Borno, samo ovaj put, vi pa dobrodošli na 0413040050. Mega Fešta!

Sanjal sem mojo ružico, dober večer, 12 minut čez 11. Nuša sem še vedno v vaši družbi, sobotna megafešta je tole, oziroma prva sobotna megafešta v mesecu oktobru. To je naša sobotna zabava, ko imate vi moč, da poveste, kaj bi radi slišali. In mi tukaj vam seveda glasbeno željo zavrtimo. In ena izmed njih je tudi Nina. Nina mi je pisala na Facebook, pa na tajnico, v glavnem, evo Nina, pa sem le prišla do tebe. Tako da rekla bom samo to, uživaj, ta lejči zate. Magazin.

0: Dočakali smo jo. Z vami v živo. Čez 3, 2, 1. Tukaj je Nuša Cerar.
1: Kjerkoli že ste, dragi moji, na kauču, v avtu, v službi, jaz upam, da je sobotni večer, kar se da, bil čudovit. No, nikamor se še ne poslanam. Še pol urce skupnega časa nam je ostalo, nič 4:30, 4:50. Povejte, katera vam najbolj paše v tejle noči. V glavnem, tako kot je to naredila ena naša poslušalka, je napisala, da nas kar pogreša čez teden, namenila kar nekaj lepih besed, tako da hvala lepa. V glavnem, rekla pa je, da bi rada slišala eno od Ata Zekota. Tako da, evo, gremo, kat preko mora, Dražen Zečič.

0: Če bi kdo od nas aktualovih voditeljev šel najprej na Limbo Dance, bi bila to naša Žana Vidmar. 20 minut pred polnočjo je odbila ura, dobro večer in lepo pozdravljeni v sobotni megafešti. Tole je predzadnja pesem, ki jo bomo slišali. Niste še prepazni, hiter mi napište SMS ali pa me pokličite na 0413404050, še nekomu izpolnim glasbeno željo. Zdaj lepa sledi tale. Halo, halo, dober večer. Kdo je na drugi strani?
1: Ker voditeljica, tukaj pa Katja iz Krškega, jaz bi pa danes rada pesem. Od ljubovnici, rano je rano, čau, čau, aktual.
0: Je prav, pa gremo, ljubavnici, rano je, 0413404050, kdo bo tisti zadnji strani?

Aktual. Relax. Jesen je lepša v kopalkah. Aktualov Halloween v Rabcu od 28. do 31. oktobra. Hotel Hedera, 4 zvezdice in notranji bazen. Rezerviraj na relax.si.

Ponedeljka bebek, ono nešto nase, 9 minut pred polnočjo. Zdaj sem dobila en SMS. Love you, aktual, se vidimo na rojstnem dnevu. Lep pozdrav, Gaja. Gaja, hvala za to sporočilo, se vidimo. Ja. 4. decembra v Stožicah, dejansko je to čez dva meseca. Danes smo 3. oktobra, torej čez 9 minut bo 4. oktober, tako da čez točno dva meseca aktualov 19.

0: Rojstni dan. V glavnem, prav lepo pozdravljam tudi vse, ki niste prišli na vrsto. Tomas se mi je oglasil iz pekarne, pa poslušalec Jure še zdaj le na hitrco. Še ena gospodična je pisala, da je sama na šihtu. V glavnem, vse prav lepo pozdravljam. Zdaj le pa zadnjo glasbeno željo danes namenjam nekomu, ki ima rojstni dan. Halo, halo.
1: Halo.
2: Halo. Brat, Mato ima danes rojstni dan.
0: Ok.
2: 34 let praznuje. Rabimo Jakova Jozinova, ne? Jozinovič, Jozinov. Neče spavati, a v to šlo?
0: Ja, pa bo šlo. Kdaj pa na aktualu še česa nismo zdihtali? V glavnem, dragi moji, hvala, da ste bili danes z mano. Se slišimo zopet jutri. Med 12. in 18. bom vaša družba v popoldnevu. Zdaj pa zadnja glasbena želja te mega fešte. Jakov Jozinovič in Neče spavati. Lahko noč!

Toliko o spanju, polnoč je odbila ura, mi pa komaj začenjamo, dragi aktualovci. Pozabite na vse, pojačajte radio in gremo naprej. Vse do jutra feštamo dalje, po mega fešti. Teja Arlic z vami in v vaših ušesih Luka Basi in Ljubavnici.

Zdaj smo se malce razjokali, Tuno Lores, Mike Rida, Goran Karan in Oliver Dragojevič. Pa že nadaljujemo z dobro glasbo, tako da če slučajno še ne spite, ste točno tam, kjer morate biti. Nočni žur na Aktualu se ne ustavlja.

0: srečen z njo, Botri na aktualu. Dober večer. Vi samo bodite z nami, za dobro muziko pa je poskrbljeno vse do jutra.
1: Prijatelju,

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Gozdarska proizvodnja je lani dosegla 795 milijonov evrov in je bila za 6% večja kot predlani. Povečala se je zaradi višje vrednosti gozdarskih proizvodov. Ta se je okrepila za 7% na 695 milijonov evrov, je sporočil statistični urad. Proizvodni stroški in zaposlenost v gozdarski proizvodnji so medtem lani nekoliko upadli. Regijski projekt izposoje električnih koles, ki bo skupaj vključeval 7 koroških občin, je uradno zaživel v občinah Ravne na Koroškem in Prevalje. Po napovedih direktorja RRA Koroška Uroša Rozmana bo sistem predvidoma v celoti urejen do maja 2027, uporabnikom pa bo takrat na 27 postajah na voljo 114 koles. Upravljalec sistema bo Nomago. Večina vprašanih prebivalcev Slovenije, to je 68,5%, je v nacionalni raziskavi o zdravju in zdravstvenem varstvu za leto 2025 svoje zdravje ocenila kot dobro ali zelo dobro. Delež rednih kadilcev se je v primerjavi z letom 2014 zmanjšal za 3 odstotne točke. Skoraj 60% vprašanih pa spada v kategorijo čezmerne prehranjenosti ali debelosti. Hrvaška namerava do leta 2035 v obnovo in posodobitev železniške infrastrukture vložiti približno 6 milijard evrov. Naložbe naj bi med drugim omogočile hitrosti potniških vlakov tudi do 160 km na uro. Trenutno je zaradi dotrajanosti infrastrukture na večini hrvaških prog dovoljena hitrost največ 100 km na uro. Letošnjo jesen bodo v Evropski uniji zaznamovale razprave o širitvi povezave. V torek bo Evropska komisija predstavila predloge za izboljšanje pripravljenosti unije na širitev, približno mesec dni kasneje pa še svežen poročil o napredku kandidatk in načrte za pogajanje z državami, ki so najbližje članstvu. O širitvi Evropske unije bodo razpravljali tudi voditelji članic. Danes bo večinoma jasno. Najvišje dnevne temperature bodo 19 do 24 stopinj. V noči na jutri se bo od severozahoda začelo oblačiti. V ponedeljek bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, več jasnine bo na jugu Slovenije. Čez dan se bodo ponekod na severu začele pojavljati občasne krajevne padavine.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

te, Klava Šufit, dober večer. Noč je uradno v polnem pogonu, ura je odbila ena in če ste še budni, potem očitno veste, kaj delate. Mi bomo skupaj vse do jutra, ta je Arlič bom z vami, no glasbo pa bo poskrbela, da bo ura minila precej hitreje. Ostajamo na aktualu.

0: val.
1: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da je danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
2: Nepozabljena kvatroperci, dober večer. Ja, Željko Bebek pa gre po kafanama, mi pa očitno skupaj z njim.

Objemali smo se, skupaj spravila igre in ob komadu zagrli me na aktualu. Naslednji komad pa za vse, ki ga enostavno obožujemo, Bruno Rački, in gremo v en glas. Zdaj pa gumbek za glasnost malo bolj na glas, dragi aktualci.

Čez eno na aktualu, dober večer, družba. Za vse, ki ste z nami, še družite, predvsem pa za vse, ki ste v tem trenutku v kakšnem lokalu, konobaru, rundu za svirač.

0: Aktual.
1: Ste jih danes že prebrali?
0: Novice Svet 24.
1: Vsak dan.
0: Aktualne novice.
1: Zabava, estrada in zanimivosti.
0: Praktični nasveti za vsak dan.
1: In kar 8 strani križank.
0: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

Sara, perché ti amo na aktualu. Mi pa gremo že skupaj z Marinom naprej v prvi dani jeseni. Ja, jesen je zdaj že kar konkretno tukaj. Lušna se mama.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Pozdravljeni, z vami sem Juno Urban Znoj. Vlada argentinskega predsednika Javierja Mileja je predstavila program, po katerem bodo lahko tujci pridobili argentinsko državljanstvo, če bodo v državo vložili najmanj 350 tisoč dolarjev. Program naj bi začel veljati še letos, vlada pa z njim želi privabiti nove vlagatelje. Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor je objavil razpis za oddajo okvirno 50 javnih najemnih stanovanj na različnih lokacijah območja občin ustanoviteljic sklada. Stanovanja se bodo oddajala predvsem v letih 2027 in 2028, glede na razpoložljivo število izpraznjenih in na to obnovljenih stanovanj. Nacionalni inštitut za javno zdravje v ponedeljek 12. oktobra organizira nov cepilni dan proti HPV za vse mlade do 26. leta starosti. Cepljenje bo ob obvezni predhodni prijavi potekalo v zdravstvenem domu za študente v Ljubljani ter zdravstvenih domovih v Mariboru, Novem mestu, Kopru, Novi Gorici in Piranu, enota Lucija. V Demokratični republiki Kongo je zaradi najhujšega doslej zabeleženega izbruha ebole umrlo več kot 4000 ljudi, so sporočile kongovske oblasti. Po najnovejših podatkih je bilo do zdaj potrjenih 8300 primerov. Smrtnost ebole v tej državi je trenutno 48,4%. Odziv na epidemijo pa otežujejo nezaupanje prebivalstva v oblasti in nasilni spopadi. Regijski projekt izposoje električnih koles, ki bo skupaj vključeval 7 koroških občin, je uradno zaživel v občinah Ravne na Koroškem in Prevalje. Po napovedih direktorja RRA Koroška Uroša Rozmana bo sistem predvidoma v celoti urejen do maja 2027, uporabnikom pa bo takrat na 27 postajah na voljo 114 koles. Upravljalec sistema bo Nomago. Danes bo večinoma jasno. Najvišje dnevne temperature bodo 19 do 24 stopinj. V noči na jutri se bo od severozahoda začelo oblačiti. V ponedeljek bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, več jasnine bo na jugu Slovenije. Čez dan se bodo ponekod na severu začele pojavljati občasne krajevne padavine.
0: Novice Svet 24. Aktualno.